0: platta nu, Greta?
1: Jo! Har du trekantiga ögon?
0: Trekantiga ögon om man kollar platta?
1: Ja, men fyrkantiga ögon.
0: Fyrkantiga ögon?
1: Ja, du sa så. Vad du sa.
0: Har jag sagt det?
1: Ja.
0: Det låter typiskt mamma.
2: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Asper. I det här avsnittet om råd och rekommendationer som ges till föräldrar och det eviga skuldbeläggandet. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
1: Jag hoppar på TV.
0: Ska du kolla på TV?
1: Ja.
0: Men kan du tvätta händerna först?
1: Nähä.
0: Du är jättesmutsig.
1: Nähä.
0: Vad ska du kolla på då?
2: Mina barn vill ofta kolla på TV eller på plattan. Det får de också. Varje dag. Men givetvis inte hela tiden.
3: Här är lunchekot. Folkhälsomyndigheten vill inte att barn under 2 år överhuvudtaget ska använda bildskärm.
2: Hösten 2024 kom nya skärmtidsrekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Barn under 2 år ska inte titta alls. Barn som är 2 till 5 år bör använda skärm max 1 timme per dygn. Och barn som är 6 till 12 år kan kolla max 1 till 2 timmar.
4: Men om man liksom säger typ plockar ur diskmaskinen och ger sin 1,5-åring ett spel, det är okej ibland.
5: Vi skulle rekommendera att man hittar på andra aktiviteter.
2: Så säger en utredare på Folkhälsomyndigheten. Och nu är ju inte mina barn 1,5 år utan 3 och snart 6. Så då får de enligt myndigheten titta på skärm max 1 timme per dag. Men om jag ska vara ärlig, det händer att de kollar lite mer än det. Och det känns ju inte helt bra. Jag vill inte göra fel som förälder. Men det finns många råd att följa. En del är superviktiga, som handlar om att barn ska överleva. En del råd är kanske inte lika livsavgörande, men ges likväl ändå. Och en del råd är lätta att följa, medan andra kräver mer av oss som föräldrar.
1: Nej, jag gör plattan! Jag var glad. Men du har plattan!
0: Nej!
1: Jo!
0: Nej, men nej!
6: Ja, jag tackar Gud att jag slipper ta den där diskussionerna. Det fanns inga såna där teknikverktyg när jag var småbarnsförälder.
2: Nej.
6: Det verkar vara en mardröm faktiskt. Mm. Så svårt.
2: Det här är Åsa Lindeborg, kulturjournalist och författare som bland annat skrivit en bok om sin uppväxt med en ensamstående pappa. Åsa har 2 vuxna barn. En dotter född i början av 90-talet och en son född i slutet av 90-talet. Och hon verkar ju vara en person som ofta gått sin egen väg. Hur har hon hanterat alla råd och rekommendationer? Och vad tycker hon om att jag inte riktigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skärmtid?
6: Ja, med all respekt. Samtidigt, alltså jag som förälder följde ju inga rekommendationer överhuvudtaget. Jag följde inga regler som fanns alls för hur man skulle vara som förälder. Mina barn kunde få äta godis mitt i veckan till exempel. Min son hade, tror jag han var 8 när han fick ett spel som hette GTA där man skulle skjuta ihjäl folk och... Jag tror att man som förälder blir väldigt stressad om man ska följa alla de regler som finns. Men när det gäller den här typen av skärmar så vet vi ju nu att de påverkar barnens hjärnor i utvecklingen. Det är det jag tycker är otäckt. Inte att barn sysselsätter sig med en skärm i sig självt. Men om det är 1 timme eller 1 timme och 1/4 eller kanske 2 timmar en dag men ingenting nästa dag så där. Ja, jag vet inte. Jag är inte den som ska ge den här typen av råd. Men som sagt, jag var ju extremt pragmatisk som förälder när det gäller den här typen av regler som andra föräldrar hade.
7: Vi återkommer till Åsa senare. Jag vill höra om vilka föräldrarekommendationer som hon inte följde när hon var småbarnsförälder på 90-talet och början av 00-talet. Men nu, i mitten av 2020-talet, upplever jag att det finns så många olika aktörer som ger föräldraråd. Förutom vården och myndigheter och skola och förskola så går det ju, som jag tidigare sa, att drunkna i råd från andra småbarnsföräldrar via Facebookgrupper, TikTok-konton och föräldrapoddar. Det är lätt att känna att man gör fel om man inte följer de senaste råden. Så här kan det inte alltid ha varit. Vem gav råd till föräldrar förr i tiden? Hur lät de då? Vad handlade råden om?
8: Vi har en väldigt lång historia av föräldrarådgivning i Sverige. Och 1755 kom den första statliga föräldrarådgivningen.
7: Det här är journalisten och författaren Maja Larsson. Hon har skrivit boken Föräldrarnas födelse. 250 år av experter, släktingar och andra som lagt sig i.
8: Och den bottnade i att det nystartade tabellverket hade insett att det var för få barn som överlevde sin barndom i Sverige. Så då satte sig några läkare ihop och skrev de första föräldraskapsråden. Och de handlade då om att man skulle amma sina barn, att man skulle undvika missfall, att man inte skulle ligga på barnen på natten så att de kvävdes. Det var en ganska vanlig dödsorsak. Och det fjärde rådet handlade om att man skulle visa omsorg och ömhet om sina barn. Alltså att man skulle älska dem och bry sig om dem. För det fanns det en idé om att fattiga föräldrar inte gjorde. De här råden riktade sig till allmogens föräldrar. De fattiga som man utgick ifrån att de kunde inte ta hand om sina barn på rätt sätt. De här råden samlades i en 16 sidor lång bok som heter Späda barns nödiga skötsel och ans, alla kristeliga föräldrar åliggande. Och den gavs då ut av Collegium Medicum som är, man kan säga, var dåtidens Socialstyrelsen.
7: Ungefär under samma tid kom en annan typ av rådgivning till föräldrar. Kungliga Vetenskapsakademins almanackor som gavs ut årligen och nådde en stor del av den svenska befolkningen. I almanackorna fanns det folkbildande uppsatser som ofta handlade om barnavård. Och det var läkaren Nils Rosén från Rosenstein som skrev dem.
8: Och han gav ju råd som handlade om amning, om förkylningar och om hur barnets sängplats ska se ut och lite allt möjligt. Han var faktiskt av den åsikten att barn inte ska skrika och vara ledsna alldeles för mycket. För de kan till exempel bli torra i halsen av allt skrikande och få brock och sådär. Så han tycker att man ska ta upp barnen och trösta dem och kanske visa dem någonting roligt så att de slutar skrika. I slutet av 1800-talet så börjar allt fler människor i Sverige möta vårdpersonal. Barnmorskor och läkare börjar spridas över Sverige och läkare startar egna privatmottagningar och de är med vid fler förlossningar och ja, men de kan hjälpa till med fler tillstånd. Sådär. Och nu börjar också läkare att ge ut egna böcker om barnuppfostran, alltså inte bara barns fysiska hälsa utan också hur de ska uppfostras. Och deras råd är ganska instrumentella. De handlar om hur ofta man ska amma, att det är var fjärde timme som gäller. De handlar om barns sömn, hur mycket de ska sova. Och de handlar om hur man lär barnen att lyda redan när de ligger i vaggan. Och nu svänger det ju ganska radikalt då från Nils Rosén von Rosensteins idéer om det här med skrik. Den nya generationens barnläkare tycker att det inte alls är farligt att barn skriker. Och att det är, hellre får de skrika än att de hela tiden ska få sin vilja igenom. De kan inte vänja sig vid att det alltid finns någon där som tröstar dem.
7: En barnläkare som fick stort inflytande över råden till föräldrar var barnläkaren Isak Jundell. Han gav ut många böcker om barnavård och han var av åsikten att det viktigaste föräldrar ska göra är att se till att barnen vet att det är föräldrarna som bestämmer.
8: Han skriver i sina böcker om hur man kan se att ett barn har blivit dåligt uppfostrat. Och det kan till exempel handla om att det är väldigt mammigt barnet och bara vill vara med sin mamma hela tiden. Eller att det har för vana att kräva annan mat än det som serveras. Eller att det kinkar vid läggdags och har fått för sig att det ska få vara vaket längre än vad mamman tillåter. Alltså, god uppfostran handlar om att lära barnet vem det är som bestämmer hemma.
7: Att staten på olika sätt gett råd och förmaningar till föräldrar, det har alltså pågått sedan 1755 och gått från att handla om att få barn att överleva, minska spädbarnsdödligheten, till att mer handla om barnuppfostran. På 1930- och 40-talet gick föräldrarådgivningen in i en ännu mer intensiv fas. På den här tiden öppnade barnavårdscentraler runt om i landet. Och Medicinalstyrelsen gav ut boken Friska barn i åldern 1-10 år.
8: Den är ju så mycket tjockare än vad tidigare barnuppfostringsböcker har varit och den är så otroligt detaljerad. I den här boken så kan man till exempel läsa att ett sovrum för barn ska vara 17-18 grader, varken mer eller mindre. Man kan läsa vilka leksaker barn behöver ha, att inget barn kan utvecklas normalt utan klossar. Byggklossar. Ett kapitel handlar om bostaden som enligt den här boken då ska vara väldigt lättstädad. Det ska inte finnas några stoppade möbler. Det ska gärna vara lättsvabbade golv. Man ska vädra varje dag, våttorka varje dag. Det står också mycket om barns hygien. De ska tvätta håret en gång i veckan, borsta tänderna varje dag. Det är en ny grej då. Och det står också att barn gärna ska få kalla avrivningar varje dag för att undvika förkylningar. Då tar man en tvättlapp med kallt vatten och så gnuggar man barnet över hela kroppen. Och sen tar man en tjock och grov handduk och skrubbar av dem igen så de blir varma och alldeles röda i skinnet. Man ska inte ha draperier heller. Det samlas damm där. Man ska inte torrsopa heller. Hygien var verkligen väldigt, väldigt viktigt på 30-40-talet. Det skulle komma med modersmjölken, liksom. Skönhet, hygien, renlighet, sundhet.
9: Och själva våningen, vad begär vi av den? Utrymme och återutrymme. Vi bryr oss inte om parkettkolv. I synnerhet inte ända ut till tamburens våta skodon.
7: Det här är fru Andersson som på 40-talet berättade i programmet Månadens magasin om sin syn på hur det moderna hemmet borde vara utformat.
9: Men vad som inte får bagatelliseras i garderoberna. I de flesta lägenheterna få, små, mörka, utan ventiler. Och var göra av smutskläderna? Smutskläder förekommer verkligen i de bästa familjer, är inte något skamligt och måste någonstädes förvaras. Alltså, bort med lyxen, ge oss rejäla rum, trevliga kök och vettiga biutrymmen.
7: 1936 så visades en utställning som hette Mor och barn från Svenska Röda Korset. Den hade premiär i Stockholm och turnerade sedan runt i landet. Där fick besökarna lära sig hur barn skulle tas om hand. Det visades föreskrifter om hygien i vardagen, matvanor, lämpliga eller olämpliga leksaker för småbarn och hur barn skulle sova.
10: Vad som är mycket viktigt i barnuppfostran så är det att barnen redan från allra första början får lära sig regelbundna vanor. Människan är ett vanedjur och det som hon har lärt sig mycket tidigt det sitter i. Här är en bild som illustrerar att barnet ska sova på regelbundna tider, det ska äta på regelbundna tider och ha regelbundna tider för sina naturbehov.
7: Sveriges Radio var där och gjorde ett reportage om utställningen och reporten passade på att ställa en egen fråga till den närvarande barnläkaren.
11: Har doktorn ett råd till hjälp för en olycklig fader? Min yngste son, 2,5 månader, han vaknar varenda natt, 2, 3 eller 4 och skriker och är energisk. Vi stoppar bomull i öronen och kryper ner under täcket och försöker att sova men kan inte. Grannarna klagar, vad ska vi göra?
10: Vi kanske har skönt bort honom lite ibland, åtminstone förut. Nu så låter det ju som ni uppfostrar honom ordentligt. Men ni kanske har skönt bort honom förut med att ta upp honom när han skriker eller att mamma lägger honom till bröstet så fort han skriker.
11: Ja, en och annan gång måste jag ju bekänna att vi har fallit för frestelsen. Det är inte så lätt alltid, doktorn.
10: Jag förstår att det är lätt att falla, men det ska man inte göra. Är man konsekvent med själv så blir barnet också uppfostrat med regelbundna vanor och då så slutar det småningom att skrika.
7: Ett skrikande barn skulle inte tas upp ur sin säng på 30- och 40-talet. Det låter i nutida öron så hårt, så svårt för föräldrar att inte trösta sitt eget barn. Och läkaren är så sträng när han säger att ett barn som skriker, det har inte blivit rätt uppfostrat.
8: Föräldrarådgivningen vid den här tiden på 30- och 40-talet handlar verkligen om att det finns ett rätt sätt att ta hand om barn och alla andra sätt är fel och mammorna måste lära sig detta för ingenting kommer naturligt. Det börjar också anordnas mycket så föräldrakurser och husmorsskolor och sånt som handlar om att man ska lära sig ta hand om ett barn och ett hem. För att man litar inte på att det som kommer naturligt funkar.
7: Men tiderna förändrades. Under 1960- och 70-talet kom en ny yrkesgrupp in och började ge råd till föräldrar. Det var barnpsykologerna. Och nu lades mycket fokus på föräldrarnas samspel med barnen och hur barnen skulle utvecklas till trygga och lyckliga individer.
8: Och deras råd handlar ju ganska mycket om att man ska rannsaka sig själv som förälder. Vad var bra i min barndom? Vad vill jag föra vidare till mina barn? Under den här tiden så pågår ju mycket debatt om barnaga och om lydnad och föräldrars auktoritet. Och mycket av den nya rådgivningen handlar om att föräldrar inte ska vara auktoritet och de ska inte vara för stränga och de ska inte slå barnen och de ska förhandla med sina barn. Och det handlar också mycket om att föräldrar kan påverka sina barn i negativ riktning bara genom vilka de är och hur de är. Alltså det är föräldrarnas fel om barnen blir olyckliga eller knarkar eller alldeles för snälla och lydiga och sådär.
12: Ja, det är inte konstigt om vi föräldrar som utsätts för allt detta blir ängsliga och ständigt rannsakar oss. Till sist tvivlar vi på att vi verkligen har något att ge våra barn, utom problem förstås.
7: 1984 sände Sveriges Radio ett program.

0: program om hur psykologer och experter har medverkat till att skapa förvirrade och osäkra föräldrar. Programledarna, de verkade oroliga för att 80-talets föräldrar lyssnade på för många experter.
1: Men har inte detta ökande antal experter på hur barn ska skötas också bidragit till att omyndigförklara föräldern? Då tänker jag på hela den svällande sektor av hjälpsamma människovårdare som vuxit fram. Alla de här professionella medmänniskorna som förvandlar oss till hjälpsökande fall. En slags själens imperialister som har som yrke att ta ansvaret från oss föräldrar och självförtroendet.
0: 1983 kom det en ny statlig barnuppfostringsbok som hette Leva med barn och var skriven av Lars H. Gustafsson.
2: Och den är verkligen av typen gör som det passar dig bäst. Man ska njuta av sitt barn och man kan ta upp barnet om det skriker, men man måste inte om man inte orkar just då. Man kan natta barnen framför tvn om man vill, men man kan också ha en rutin där man läser en bok och sjunger en sång. Man ska liksom känna sitt barn och vilja det väl och låta barnet vara med och styra barnuppfostran lite grann. Det här är ju säkert en ganska förvirrande tid för många föräldrar när råden plötsligt är så sladdriga. Och samtidigt kommer då Anna Wahlgren med sin bok Barnaboken som ju verkligen är en manual för hur man ska ta hand om barn.
3: Anna Wahlgren anser själv att det här är en handbok till stöd för alla de föräldrar som har blivit osäkra av dagens expertsamhälle.
4: Den ska vara användbar praktiskt och konkret i vardagen. Gör så här, jag säger inte att det är rätt eller fel, men gör så här, det fungerar på grund av det och det.
0: Det här är Anna Wahlgren som 1983 blev intervjuad av Ekot.
4: Jag försöker vara så tydlig som någonsin går och där stödjer jag mig på min erfarenhet. Jag säger att det här är min modell, pröva den om du inte har någon egen.
2: Hon får ju representera liksom en ny tid också i föräldrarådgivningens historia eftersom hon inte är utbildad, hon är ingen professionell utan en autodidakt, en niobarns mamma som ger råd utifrån sina egna erfarenheter. Hon är otroligt specifik i sina råd. Hon har så här dagsprogram för 2 månaders. Hon skriver precis hur man gör för att få barnen att sova en hel natt. Hon skriver vilken tid barnen ska äta, vilken tid de ska ha social tid, när de ska leka med leksaker. För henne är det som att barn är samma. De kan behandlas på samma sätt. Det spelar inte så stor roll vilket barn det är, utan det finns ett program som funkar för alla.
0: Föräldrar i Sverige har fått råd om hur de ska vara bra i över 270 år. Och om det finns ett sätt att göra rätt, ett sätt att vara en bra förälder, då finns det också ett sätt att göra fel. Jag undrar vilka de föräldrarna har varit, de som inte har följt råden.
2: På 1700-talet så var det ju då fattiga mammor som inte ammade sina barn och som tog hand om dem så dåligt så att de dog. Och går man fram till sekelskiftet 1900 så är det ju slarviga föräldrar som inte förmår ha ordning och reda, som är slapphänta och låter barnen bli tyranner i sitt eget hem och sådär. På 30-40-talet så är det liksom de operfekta föräldrarna som är dåliga, de som inte låter barnen vara ute exakt rätt antal timmar per dag och som inte gör sina barn självständiga och som inte har 17-18 grader i sovrummet och sådär. På 60-70-talet så vänder det och blir istället dåligt att vara sträng. Var en så dålig förälder så att ens barn blir kriminellt eller icke-fungerande eller knarkar eller sådär. På 80-talet är det mycket debatt om invandrarföräldrarna som kommer till Sverige med en helt annan syn på barnuppfostran många gånger. Som är alldeles för stränga och som har alldeles för höga krav på lydnad och är alldeles för auktoritära. På 90-talet pratas det istället om de dåliga föräldrarna som inte sätter tillräckligt mycket gränser. Och på 2000-talet är det dåligt att vara en ojämställd och oengagerad förälder som inte bryr sig tillräckligt mycket om barnet och som inte är tillräckligt närvarande i barnets liv och hänger med i dess vardag på internet till exempel eller inte stöttar det tillräckligt mycket i skolan eller... Det har alltid funnits anledningar för föräldrar att känna sig dåliga. Och de som har varit allra mest angripna av den här skulden och skammen tror jag är de fattiga. De som redan är svagast är de som det har klankats på absolut mest hela tiden.
0: Det är inte lätt att göra rätt som förälder. Åsa Lindeborg var småbarnsförälder på 90-talet och 00-talet. Vad säger hon om den här exposén av dåliga föräldrar som inte följt råden?
5: Ja, jag känner igen väldigt mycket av de här decennierna som har gått nu, när, som jag beskriver här. Alltså jag har ju varit lite annorlunda än de föräldrar som jag kunde jämföra mig med. Och jag hade som sagt inga riktiga regler för när man får äta godis eller så här. Men däremot så har jag varit väldigt sträng på andra sätt. Mina barn har aldrig fått lägga sig ner i affären och skrika på golvet till exempel. De måste uppföra sig vid matbordet. De måste vara artiga. Min enda idé som förälder, det var väl att jag ska göra mina barn så att de blir barn som andra vuxna också vill umgås med. Och det var ju möjligt att jag haft tur med mina barn. De har inte haft några diagnoser och sådär. Så att jag hade ju liksom väldigt, väldigt goda förutsättningar för det. Men jag kan ju bli moraliserande över andra föräldrar när jag tycker att de har ungar som skriker eller som är tyranner eller som kör med sina föräldrar eller sådär.
6: Du fick ju ditt första barn 1991. Kommer du ihåg vilka råd du fick som förälder då?
5: Jag var 23 år gammal, så att jag var ju ganska ung som förälder då. Men då var ju råden väldigt mycket, handlade väldigt mycket om barnets kropp. Alltså att de skulle sova på ett särskilt sätt så att de inte dog av plötslig spädbarnsdöd, som var en stor fråga då. Cykelhjälm och all den där typen av säkerhetstänkande. Men sen var det ju sånt här som... Ja, lördagsgodis och den typen av regler som jag som sagt förhöll mig kallsinnigt till. Det kan finnas tillfällen när man faktiskt behöver äta godis mitt i veckan.
6: Men kommer du ihåg vem som gav råden?
5: BVC kom jag ihåg, och sen så var det ju... Jag vill minnas att föräldraskap blev en fråga överhuvudtaget som pratades väldigt mycket om i radio och tv. Och tidningen Vi föräldrar fanns ju att läsa i stort sett överallt. Och det var väldigt mycket, tycker jag, medelklassens blick på hur man ska vara som förälder. Att det fanns alltid resurser till att köpa allting, och det fanns alltid resurser till att vara ledig, och fanns alltid resurser, alltså utgick journalistiken ifrån, eller expertråden ifrån. Det är ganska tungt att vara förälder faktiskt. Det är dels så har man ansvar för att barnen ska överleva rent fysiskt, men sen också att de ska få en rätt bra uppväxt dessutom, att de ska få de förutsättningar som de behöver ha resten av sitt liv, även mentalt. Och då tror jag att det gäller som förälder att inte ställa allt för höga krav på sig själv, utan man får nog faktiskt fundera över vad är det jag kan ge mitt barn, av allt jag kan ge, vad är det viktigaste, så får man nog bestämma sig för det, tror jag.
6: Du nämnde ju det med så här tv-spel, alltså, jag tänker så 00-talet då. Vad var det för råd som du fick och inte höll dig till?
5: Min son är ju barn av den här tv-spelsgenerationen när det kommer tv-spel som är för vuxna. Och jag har ju alltid litat på mina ungar att de klarar av saker och ting. Att hantera saker och ting som andra föräldrar inte har litat på sina ungar. Till exempel då att de får titta på nyheter och sådär. Så för mig så har ju de här tv-spelen där man springer runt och skjuter ihjäl varandra och sådär. Jag har inte trott att det här kommer att göra dem till massmördare, utan jag har kanske lite naivt, men i efterhand så kan jag ju säga att det var ju inget farligt för dem att spela de här spelen. Men min grabb, han fick spela spel som hans kompisar aldrig någonsin kom i närheten av. Mer än hemma hos oss.
6: Men vad sa de andra föräldrarna då?
5: Nej, men de visste ingenting. Det här var ju hemligt. Men de tyckte det var kul att, eller undrade liksom varför de alltid ville vara hemma hos oss och leka. Men det var inte så att jag sa, det här får ni inte berätta. Utan, för att jag fattade ju inte riktigt att det bara var vi som hade det där spelet. Jag trodde att det här var ett spel som fanns i alla familjer. De flesta hade ju äldre syskon och de hade väl och sådär. Men de hade ju då regler för sånt där som vi inte hade. Och alltså, min son är extremt empatisk, icke-våldsam person.
6: Det gick bra.
5: Väldigt bra.
6: Vad tycker du om alltså, de rekommendationer och råd som dagens föräldrar verkar få?
5: Alltså, dagens föräldrar skulle jag säga är ännu hårdare vad gäller kostregler. Alltså hur mycket grönsaker, eller inget fett och absolut inget socker. kakor. Och om det förut var lördagsgodis så är det nu också bara glass bara på lördagar och så. Jag har inte gett mina, jag har inte gett några råd heller.
6: Nej, du gör inte det nu.
5: Nej. Det gör jag inte.
6: Men det finns inte ens
5: mina råd skulle ju bara gå ut på att de får äta mer godis och glass. De vill inte ha mina råd.
6: Nej, men det är väldigt roligt. Den första som gav mitt äldsta barn glass var givetvis farmor. Som kommer med godis och glass.
5: Det var bra gjort. Heja farmor.
6: Har du några tips? Hur ska man stå emot alla de här råden som kommer flygande hela tiden?
5: Alltså, jag tycker väl att jag är en person som liksom inte passar in i några mallar vad jag än gör. Så för mig kanske det är lite lättare. Men det är klart att det alltid känns som förälder. Därför att där handlar inte bara om vem jag är utan hur jag behandlar mina barn. Då. Det är klart att då har ju hela samhället egentligen rätt att ha en åsikt. Kan man tycka. Jag ska inte säga att jag struntat i dem, för jag har ju funderat över det. Men jag har ändå litat på mig själv. Jag har litat på mig själv som förälder. Och vad jag också märkte med mitt föräldraskap jämfört med andras, det är att jag inte hade någon särskilt väldigt stark idé om hur en mamma skulle vara. Jag hade inte någon särskilt stark identitet som förälder. Utan jag blev mamma väldigt ung och jag fick ta det därifrån så att säga. Medan andra som fick barn samtidigt med mig, de var lite äldre. Det här var ju akademikerstaden Uppsala. De var lite äldre och hade väldigt, väldigt mycket idéer om föräldraskap. De läste väldigt mycket om föräldraskap. Det gjorde inte jag, utan jag var bara en doer. Och litade på att eftersom jag utifrån min egen uppväxt med en alkoholiserad ensamstående metallarbetare vet att man kan bryta mot hur många regler som helst och det kan bli ganska bra i alla fall. Man kan ge sitt barn otroligt mycket av kärlek och ömhet och djupa, viktiga samtal. Och sen kan det vara lite si och så med, som i mitt fall med pappa då, hygien och tvätt och sådana saker. Pengar. Men det kan bli bra i alla fall. Och med den erfarenheten så hade jag ju liksom kraft att stå emot andra föräldrars blickar.
6: Det är en hisnande lång tid som vi föräldrar har fått ta emot rekommendationer om hur vi ska vara just föräldrar. Och det är så tydligt att det går trender i råden. Och hur vissa förhållningssätt har varit inne i en period för att sen vara ute och sen komma tillbaka. Och det är såklart att man kan tänka, men jag vet bäst om mitt barn. Men jag tycker inte alltid det är så enkelt. Jag tror faktiskt inte att jag alltid vet bäst. Jag vill vara öppen för idéer om hur jag kan bli en bättre förälder. Utan att fastna i detaljerna. För ur ett historiskt perspektiv är det ju detaljerna och det rigida som framstår som löjligt. Att barn ska ammas exakt var fjärde timme. Att barn måste ha klossar. Och att barn aldrig får bli tyranner och bestämma över sina föräldrar. Jag ska ta med mig Åsas känsla av att lita på mig själv som förälder. Men också hennes insikt om att det är kravfullt att vara föräldrar. Och då kan det vara bra att fundera på vad det är som just jag ska ge mina barn. Jag ger dem solkräm.
7: Idag måste vi ha solkräm på oss, för det är jättestark sol.
8: Nej.
7: Jo, man får ställa sig i spegeln och ta själv så. För det är ser du vad soligt det är ute?
6: Och så låter jag mina barn ge mig råd. Något som givetvis hade varit otänkbart förr i tiden.
8: Men jag säger att du ska läsa bok för mig så ska du komma upp direkt där. Inte kolla på någon telefon eller något.
7: Nej, då ska jag göra som du säger.
8: Ja, bara komma och läsa bok.
7: Med en gång. Okej.
6: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Erika Hedman.
9: Ville Vega.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Här klockan är 7 och här är morgonens väder med mig Ellen Ias. God morgon. Det är dagens väder idag, söndagen den 19 i sjunde blir det vänder från regn till sol i hela landet. Och i södra delarna av landet är det till en början mulet och ställvis kan det regna rikligt. Men sen klarnar det upp västerifrån. Längs med västra kusten blir det uppehållsväder så gott som hela dagen. Temperaturen rör sig idag kring 13-20 grader. Vinden är måttlig och byig och blåser från norr. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och södra Karelen och i delar av Lappland. Nederbördsvarningen gäller i landskapet Kajanaland. Där kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. Och till sjöss så har vi också varningar på så gott som alla havsområden. Det varnas för hård vind på Ålands hav och Bottenhavet, nordostlig vind 17 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 15 meter per sekund. Östra Finska viken, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Västra Finska viken, västlig vind 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del av Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 12-12 meter per sekund. Och Saimen, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för hård sjögång på Bottenhavet, där förekommer svår sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. Och på Ålands hav, Kvarken och södra Bottenviken förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och dagens väder till sjöss påverkas av ett djupt lågtryck som rör sig över landets östra del österut. Och på Finska viken blir det idag vind omkring väst 8-13 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind 11-16 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 6-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, nordlig vind 13-17 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 12-16 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, sydlig vind 5-10 meter per sekund, även där god sikt. Och det var allt. Vi hörs igen om en timme med dagens första nyheter. Du kan redan nu läsa en del nyheter på vår webbplats.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Klockan är 8 söndagen 19 juli. Det är dags för dagens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies. God morgon. I Norge fortsätter släckningsarbetet i Drammen nära Oslo och risken för att branden ska sprida sig är här nu mindre, men det pyr fortfarande ställvis och det förekommer småbränder i området. Branden som började i fredags har tvingat över 400 personer att lämna sina hem och över hundratals bostäder har brunnit ner. Det första vars hem inte har brunnit fick återvända hem igår kväll. Enligt myndigheterna så har personskador undvikits i det som kallas för den största branden i Norge i modern tid. Det är fortfarande oklart hur branden fick sin början. I Demokratiska republiken Kongo tar arbetet för att bekämpa den nya varianten av Ebola ett steg framåt då arbetet för ett vaccin gått vidare vid universitetet i Oxford. Nu inleds fasen där man vill när man genomför prövningar av ett vaccin mot Bondi-Bogo-varianten av Ebola, alltså den som härjar i Demokratiska republiken Kongo. Ebola-varianten saknar idag fungerande vaccin. Forskarna bakom Oxford-studien söker nu 50 friska vuxna för att testa säkerhet och immunsvar. Och det här är då alltså världens första vaccin som ska testas och samtidigt fortsätter smittan att spridas. Idag har åtminstone 800 människor dött i sjukdomen. I USA har de kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate gripits och åtalats för flera fall av bland annat våldtäkt och människohandel. Brotten ska ha skett i Storbritannien mellan 2010 och 2017. Bröderna är sedan tidigare åtalade för våldtäkt och människohandel i Storbritannien, men enligt åklagarmyndigheten i England och Wales har nu 32 nya åtal väckts mot Andrew Tate och 6 nya åtal mot hans bror Tristan Tate. Och England tog brons i fotbolls-VM i natt och tog därmed sin första medalj i VM sedan guldet på hemmaplan 1966. Nattens bronsmatch blev en målfest där England ledde med hela 4-0 i halvtid, men i den andra halvleken vände matchen totalt när Frankrike gjorde 3 mål på 20 minuter. England lyckades ändå utöka i slutminuterna och bronsmatchen slutade till slut 6-4 efter 2 ytterligare mål på stopptid. Ännu igår inför matchen var varken Frankrike eller Englands förbundskaptener så hemskt entusiastiska för matchen. Det bästa för både Frankrike och England vore om den här matchen inte existerar, sa Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps, som fick medhåll av engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel. Och finalen i fotbolls-VM spelas ikväll mellan Spanien och Argentina med avspark klockan 22. Och du kan se finalen på TV2 och på arenan med svenskt referat. Och dagens väder, det vänder från regn till sol i hela landet, nästan i hela landet. I södra delarna av landet är det till en början mulet och ställvis kan det regna rikligt, men sen klarnar det upp västerifrån. Längs med västra kusten blir det uppehållsväder så gott som hela dagen. Temperaturen rör sig idag kring 13 och 20 grader. Vinden är måttlig och byig och blåser från norr. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, södra Karelen och i delar av Lappland. Och till sjöss har vi varningar för så gott som alla havsområden. Det varnas för hård vind på Ålandshav och Bottenhavet, nordostlig vind 17 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 15 meter per sekund. Östra Finska viken, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Västra Finska viken, västlig vind 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del av Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Och Saimen, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång gäller på Bottenhavet. Där förekommer det svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På Ålands hav, Kvarken och södra Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och dagens väder till sjöss påverkas till stor del av ett djupt lågtryck som rör sig över landets östra del söderut. Och vinden varierar då som sagt mellan 8 och 13 meter per sekund på alla havsområden. Och vinden varierar kring väst, mellan västlig nordostlig vind och nordlig vind på alla havsområden, men det är god sikt. Och det här var nyheterna klockan 8 med mig Ellen Ies. Vi hörs igen om en timme.
1: Yle Vega. Olof skriver till näst sista ordet så här: hipp som happ, just och just, si och så,
2: av och an, hit och dit, bak och fram, då och då, syvende och sist, hank och stör, ler och långhalm, tjo och kim, gul och blå, blixt och dunder, sus och dus. Ni skulle gärna få prata om ordpar. Hej och hå.

0: Ni har sagt det förr, men jag säger det gärna igen. Jenny, våra lyssnare, de är fantastiska.
1: Det är de.
0: Olof, tänk på honom nu. Han har koll på vad vi har pratat om i drygt 5 år, och framförallt vad vi inte har pratat om. Vi har inte pratat om ordpar. Och så har vi fått in en mycket knepig lyssnarfråga också i vanlig ordning, och frågan handlar om det dialektala ordet tökert, eller tykelt, eller tökelt. Har du koll på vad det betyder?
1: Nej, jag kan inte säga att jag riktigt ska ha hört det heller.
0: Du har inte gjort det?
1: Nej.
0: Ofta. Synonymt, tökelt betyder ofta, och lyssnarfrågaren, frågan lyder, varifrån kommer det här? Och
1: sen, det är helt genomskinligt.
0: Nej, det är inte. Men vet du vad? Jag har grävt och jag undrar om jag någonsin har ägnat mig åt lika mycket detektivarbete som nu för att plocka fram en plausibel eller en möjlig förklaring.
1: Tack,
0: till det här.
1: Jens.
0: Varsågod, och lyssnafrågan blir det som vanligt i slutet på avsnittet. Men vi ska först tala då om ordpar, eller idiomatiska ordpar, säger man kanske också.
1: Ja, ordpar i idiomatiska uttryck ska vi kunna säga. Alltså, jag har ju någon gång använt det här som alltså bordsplaceringslek, att man har fått ena par i ett ordpar dra ur en hatt, och sen ska man hitta sitt par.
0: Så man ska hitta sin hank.
1: Om det stör.
0: Mm.
1: Precis.
0: Ja.
1: Eller då, vet du, blixt och dunder.
0: Mm.
1: Och så vidare. Hank och stör, vet du förresten vad det betyder?
0: Nej.
1: Alltså, jag fick ta reda
0: alltså
1: på
0: stör,
1: det här.
0: Stör är ju
1: störare någonting. Störare. Ja. Alltså, det handlar inte om att någon stör. Och Nej. Det är ju ofta det här att hank, jag vet inte riktigt vad det heller är, men det är ju liksom ett substantiv. Hank och stör, det som är typiskt är att man håller sig inom samma ordklass. Man kan liksom inte ha hank som substantiv och stör som verb.
0: Nej.
1: Men en hank och stör, det handlar om att alltså hankar och störar är någon sorts sån här, alltså gärdsgårdar och annat, men sånt som att man markerar tomtgränser med.
0: Ja.
1: Och då kan det å ena sidan handla om stadens hank och stör, alltså utanför stadens gränser. Utom stadens hank och stör tågar vi med glatt humör, jopp hejdi hejdi hejda till exempel i sången.
0: Du är på hugga idag.
1: Jag är på hugga idag. Och sen en annan, man kan också tala bildligt, att liksom när det handlar om ansvarsfördelning eller befogenheter, att det där är liksom utanför min hank och stör, där tar mina befogenheter slut.
0: Ja, men de är fantastiska, de här ordparen. De är ju jätteroliga när man börjar fundera på dem, och märkliga. Har du någon favorit?
1: Kreti och pleti.
0: Du har sagt det en gång tidigare, men
1: det är länge sedan.
0: Men
1: jag
0: vänta,
1: tänkte att
0: men
1: jag får ta det fram. Jag måste få skryta lite. Ja, men, det handlar om.
0: Men hur var det nu riktigt med de här då?
1: Nej, dels så tycker jag ju att kreti och pleti låter cool.
0: Ja.
1: Men sen hade jag ju det här projektet att läsa Bibeln.
0: Ja, men det var så det var, ja.
1: En gång.
0: Ja.
1: Och sen stötte jag på kreteer och peleteer.
0: Så var det, ja.
1: Som var två utländska folkslag som ingick i den här då gammaltestamentliga kung Davids livvakt. Och när jag läste om kreteer och peleteer så tyckte jag, men det måste ju vara det här som är kreti och pleti. Ja. Och de har sen blivit då.
0: Ja.
1: Kreti och pleti. Och kreti och pleti, liksom, där var nu kreti och pleti. Där var nu precis
0: vanligt
1: alla.
0: Vanligt folk.
1: Och vanligt folk och lite, ja.
0: Men lite nedvärderande kanske är det också.
1: Ja, ja. Att det var liksom inte, det var ingen urval. Utan urskiljningslöst precis vem som helst.
0: Ja. Men är det också jättehäftiga de här ordparen? De ska komma i en viss ordning alltid. Det är kreti och pleti, det är inte pleti och kreti. För då blir det konstigt.
1: Nej, det är ju liksom, den ordningen de omnämns i Bibeln.
0: Mm.
1: Ja. Det kan man inte gå och rucka på.
0: Nej!
1: Man kan liksom inte tala om hopp och kärlek och tro. Det går inte, utan det är en given ordning.
0: Jag har så många av de här ordparen jag tycker är fascinerande, men jag har plockat med mig några här som jag har börjat fundera allt mer på. Och det första är hull och hår.
1: Ja.
0: Använder du det?
1: Ja, med hull och hår. Och sen tycker jag hull är ett roligt ord.
0: Ja, men är det?
1: Det handlar liksom lite en så här köttighet, en massa.
0: Men det är så där, alltså du är fyllig då.
1: Ja, men är vi gott hull?
0: Ja, men rent av kanske lite fet är du.
1: Ja.
0: Lagt på hulle.
1: Mm.
0: Lite grann. Men hull och hår då, alltså helt och hållet.
1: Ja, men nu kan man ju också säga att du behöver lägga på hulle om det är någon som har till exempel blivit lite avtärd av en sjukdom eller något annat.
0: Mm. Men det är de här mjuka delarna på kroppen på något sätt så är hulle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men inte behöver man nu vara fet, men man, alltså, vid gott hull då är man liksom stadig.
0: Jag läste en mening på internetet om hull och hår, och säg vad du tycker om den här. Jag går in för det här förhållandet med hull och hår. Alltså någon som då
1: jo,
0: beskriver
1: det. Jag tänker mer att man köper någonting med hull och hår, eller man sväljer det med hull och hår. Att man liksom lite så här okritiskt går och antar någonting. Och då tycker jag att man går in i ett förhållande hellre med själ och hjärta eller något annat. Att det verkar med, man svalde ett lockbete med hull och hår. Så då handlar det mer om att man på något sätt har blivit lurad eller att man är lite okritisk.
0: Ja, när jag börjar fundera på det här förhållandet. Tänk om det är en jättespinkig och skallig kar. Att jag går in för det här förhållandet.
1: Med det hull som finns och det hår som finns.
0: Men sen är det också med det här att ofta är det svåra att översätta. Och jag drar mig till minnes ett idiomatiskt uttryck eller ett uttryck jag hörde i England när jag studerade där för 1500 år sedan. Och det var lock, stock and barrel. Har du hört det?
1: Jag har hört det och jag antar att det handlar om gevär.
0: Jag kollar upp det, exakt.
1: Att barrel är väl pipan och lock är alltså väl hanen. Alltså den här,
0: låset, pipan och stocken, så är det alltså.
1: Vad är stocken?
0: Då
1: är
0: stocken
1: det,
0: liksom,
1: och dit ammunitionen går.
0: Och det här är också då väl det kanske närmaste man kommer så där på engelska med hull och hår. Men då blir det liksom pistolen man använder som någon form av liknelse till det här.
1: Som man sväljer.
0: Det kan ändå. Sen här är det andra som jag funderar jättemycket på. Jag har använt det här massor, men jag har aldrig riktigt begripit vad det är. Och det är hack i häl.
1: Det är sant.
0: Använder du det?
1: Ja. Någon kom efter hack i häl, någon kom en tätt i hälarna. Alltså jag vet ju faktiskt inte riktigt, inte har jag ju funderat på etymologin, men det låter ju som något som potentiellt skulle kunna vara ett livshotande tillstånd för Akilles.
0: Ja, du tänker på Akilles hälen.
1: Jag tänker på Akilles hälen, han får ett hack i sin häl.
0: Mm, ja, nej, jag visste absolut inte det här, utan jag var tvungen att ta reda på det inför det här avsnittet. Men jag började rota i ursprunget. Och jag kom alltså till tyskan, hacke. Ordet hacke, gammalt tyskt ord för hel. Så att det betyder hel i hel. Och då blir det ju mer genomskinligt och begripligt genast om man säger hel i hel.
1: Ofta tycker man ju om att upprepa synonymer till andra ord som gott och väl och lugn och ro och sånt här som förstärker genom att man säger ett två ord för samma fenomen. Ja. Skoj, men hamnar vi inte alltid i tyskan på något sätt?
0: Vi hamnar nog i tyskan.
1: När man rotar i saker.
0: Får jag dra en EOS-fråga till dig, eller en kamratposten-fråga?
1: Låt höra.
0: Vet du vem Finlands näst bästa skidåkare är?
1: Ah, Hakki Helinen.
0: Hej, de är roliga.
1: Jag tycker inte att de är roliga. Det är ju det här som i Sverige tycker, men de är hysteriskt roliga. Och i Finland säger jag lite såhär, no, men eller som Martins favoritkämt, som han påstår att han hittar på själv. Vad heter Finlands sämsta almanacksmakare?
0: No.
1: Påsk i sommaren.
0: Ja, men nu halkar vi in på ett sidospår här.
1: Pappaskämt. Sverigehumor.
0: Mm. Men jag funderar på Akillesen och kanske här samma kaliber på, eller samma nivå här på snacket. Borgo Akilles finns ju också. Ja. Tänk om de skulle vara så där lite självironiska med en ny slogan för Borgo Akilles.
1: Näst bäst hack i hel.
0: Mm, Borgo Akilles, hack i hel. Vi förlorar ofta finalerna, men sådär. Skulle det vara okej?
1: Nästan bäst.
0: Mm. Men det som du säger, Jenny, det finns ju ganska tydliga mönster med de här ordparen. De ska låta slagkraftiga på något sätt. Och då har vi ju alliterationen, alltså att de ska börja på samma,
1: hack i hel, ja.
0: Samma bokstav, hull och hår. Jag skrev ner några här och håll i dig nu. Hus och hem, pick och pack, flyga och fara, ditt och datt, nöd och näppe, tand för tunga, helt och hållet, ris och ros, liv och lem, vett och vilja, knep och knåp, syvende och sist, välja och vraka.
1: Ja.
0: Tydligt mönster.
1: Ja.
0: Att det på något sätt att det blir det här slagkraftiga i en alliteration, att börja på samma bokstav, så att om man vill skapa nya av de här ordparen så kan man ha det här som en regel för sig.
1: Just det. Och det här med att de är inte alltid hela helt tydliga, de här orden sen ändå vad de betyder, alltså att välja och vraka. Och jag vet ju att vraka, jag tänker att vraka betyder då liksom att välja bort, men sen tog jag faktiskt reda på och Svenska Akademins ordbok menar just det här att liksom rata, kassera, slopa, förkasta.
0: Ja. Så det, och vrak då, antar jag, är därifrån.
1: Ja, jag vet ju sen inte riktigt hur det hänger ihop. Nu har jag ju inte kollat specifikt på det, men Nej. Får förlorat. Men att välja och vraka, då handlar det om att man får rota fritt och välja det man vill ha och resten kassera, eller slopar man bara, eller ignorerar man bara.
0: Ja. Och sen är det då det fascinerande med det här, att det ska komma i den där ordningen att det är välja och vraka, för det blir ju helt tokigt om jag säger att vraka och välja.
1: Ja.
0: Eller blir det inte?
1: Det blir det nog, och jag vet inte riktigt vad det är som bestämmer, varför ser man liv och lem och inte lem och liv, men jag tänker att liv är viktigare än en lem kan man kanske avvara, men liv är svårare. Det
0: beror på vilken du tänker på. Och sen då, den andra tydliga grejen man märker ganska snabbt, så är det här med rim, att gärna får de innehålla ett rim också, för att det på något sätt blir ännu mer slagkraftigt då, knall och fall, rubb och stubb, vett och etikett, Jesus och dus, ur och skur. Det här är tydligt mönster också, ja. Det här med rim.
1: Jag tog reda på vad ur betyder i ur och skur också, för att det var en sån här ur. Alltså, ja, det betyder ymnigt fallande snö och stark vind.
0: Så det är inget pissväder då?
1: Ja, och det är just det. Så ur och skur betyder liksom mer eller mindre skitväder. Då ur är liksom mer skit och skur är mindre skit. Men dåligt väder som helst.
0: Så där ur så är ännu värre än skur.
1: Ur är värre än skur.
0: Mm. Och huller om buller har vi också som ett av de roligaste ordparen vi har.
1: Ja, det låter skojigt.

0: Då finns det en trevlig förvanskning där på Povel Ramel. Han har ju den här låten Titta det snöar, så har han gjort på samma melodi Titta vi flyger, och där är det turbulens, och så beskriver han det med hummer om bullar.
1: Du har sagt det någon gång, jag började prata vansinnigt.
0: Jag tycker den där bilden som man får i huvudet när maten bara strittar. Och sen också det att hummer och bullar, det är ganska olika stilnivå på de maträtterna.
1: Det första klass och andra klass kanske går också lite hummer om bullar.
0: Jättekul.
1: Ja, jag kollar förresten upp det här med hullar om bullar också, och på tal om tyskan ännu. Det kommer från tyskan,
0: ja.
1: Alltså hula de bulla. Så kommer det, alltså vi har lånat in det.
0: Och vad betyder hulla då?
1: Fråga inte så mycket, alltså, men det är alltså ett uttryck som betyder samma sak på tyska som vi har tagit in.
0: Men det är ljuvligt, alltså, men jag tycker hull låter som ett så trevligt ord, och hullar.
1: Ja.
0: Låter roligt.
1: Men på tal om Povel Ramel ännu, så nu är det ett sidospår igen här. Vi talade om dumburk här för någon vecka sen, kommer du ihåg det? Alltså då TV, att man använde ordet dumburk för TV, eller började använda det för 60-70 år sedan.
0: Vi fick ett läsarbrev.
1: Vi fick läsarbrev om det här, och det var mycket spekulationer kring vem som är upphovskvinna eller upphovsman till det här då. Och Hasse Ekman var en, och så blev det spekulationer, sen kan det vara Hasse och Tage, eller kan det rent av vara Povel Ramel som ligger bakom det här med att vi har börjat tala om dumburk eller dumlåda. Var visst Hasse Ekman som talade, och så blev det dumburk.
0: Jag tycker det är roligt sen när man börjar övergå från det här tjock-tv till platt-tv till dessutom TV med massa appar och funktioner, så har man övergått från dumburk till smart-TV.
1: Sant.
0: Men man behöver inte ställa om smart-TV längre, för det är ju utgångsläge nu för tiden.
1: Men det blir ju lite sådär hummer om bullar med allt det där.
0: Ja.
1: Vitt och brett har vi ju också som någon form av rim.
0: Och det betyder ju vitt, inte alltså vit, utan vid.
1: Ja.
0: Men jag hade som minnesregel för att slippa, vet du, när man viker lakan och man har sängar av olika format, så jag har alltså börjat skaffa så att om de stora lakanen till stora dubbelsängen, de är bara vita, och de andra lakanen är aldrig vita.
1: Så du har vitt och brett?
0: Vitt och brett, så du vet att man behöver inte öppna och kolla vad det är för storlek på det här lakanet, utan det är min minnesregel.
1: Exakt, för annars blir det hummer om bullar.
0: Ja, eller så kommer man ut från tandläkaren och ler vitt och brett. Bländ vitt leende.
1: Och sen har vi också kanske en tredje minnesregel här, eller en tredje röd tråd. Det var här med synonymer eller motsatser, hus och hem, som klippt och skuren, sveda och verk, ord som betyder samma sak.
0: Mm. Men också liv och död.
1: De här motsatserna.
0: Ja, jag går igenom eld och vatten, fast de är ju, ja.
1: Men blir inte ganska bibliska det där, börjar jag fundera på, det här som är motsatsen, att du går genom eld och vatten, i vått och torrt och hög och låg och gott och ont och i nöd och lust. Alltså det här som på något sätt blir motsatsord, så blir lite högtidligare. Har du noterat det?
0: Ja. Jag vet inte hur mycket av det här bibliskt.
1: Nej, jag vet inte heller, men det låter för mig.
0: Ja.
1: Men jag är i och för sig bara kreti och pleti jag också. Så.
0: Och sen det här med just alltså nöd och lust, det är ju äktenskapslöften, men inte, jag vet inte om de står om de står i Bibeln för det.
1: Skriv till näst sista ordet, hör ni. Näst sista ordet. Ja. Tid och otid förresten också. Används otid annars någonstans? Skulle du säga
0: det? Nej, men jag tycker det är ganska roligt, för att man håller på med någonting både när det är tid för det och när det verkligen inte är det.
1: Mm.
0: Att tuppen gal i tid och otid.
1: Mm. Men det är nog kanske det mest spännande med de här, så blir de här som vi kanske uppfattar som nonsensord, som nästan enbart då förekommer i de här ordparen hullar, vad vi är inne på, från tyskans hullar, det bullar, oordning. Datt är ju också.
0: Ditt och datt.
1: Ditt och datt, ja. Från tyskan.
0: Okej.
1: Okay. Också. Ditt und datt.
0: Ja. Jag tycker det är intressant, för man kan säga både här och där, men så kan man också säga här och var.
1: Ja.
0: Och här och var är väl det som också, att det här varet är fornsvenskt, och det är liksom ett gammalt uttryck. Att här och där låter lite mer att båda är sådana här exakta befintliga platser, men lite här och var låter lite mer så här oplanerat.
1: Ja. Jag kollar upp några av de här också. Dus, alltså i sus och dus. Har du koll på dusen?
0: Nej.
1: Nej, jag hade inte heller. Utdött ord fanns i fornsvenskan, användes som larm eller stoj.
0: Så, jag kan säga att mina ungar slutar dusa.
1: Ja, sluta larma, sluta stoja, sluta dusa. Och neppe är ju lite lustigt också. Nöd och neppe.
0: Neppe betyder väl knappast på danska.
1: Ja. Och det användes i svenska, kollar jag upp också på det sättet just tidigare, knapp eller trång, näppar. Och det finns ju näppeligen också.
0: Just det, ja.
1: Ja, med nöd och näppe. Men när jag talar om de här nu, de här märkligheterna som du och snäppe, datt och hullar, så påminner det ganska mycket om de här våra ramsor. Märker du det? Alltså sådana nonsensramsor som vi har, skvalla, bytta, bing, bong eller...
0: Äppel, peppel, pirum, parum, puff.
1: Ja, att blir det inte, är det inte här på något sätt du som språkdoktor nu får uttala dig här om en hypotes och en teori kring att det här på något sätt är besläktade, om du tar Ole Dole Doff och buller i bock och snipp snapp snorum och så vidare.
0: Nej, det här är inte mitt expertområde alls. Nu ska jag inte gå och uttala mig om sånt som jag inte vet så mycket om. Nej. Men jag menar här är igen det här alliterationer och upprepningar, buller i bock.
1: Mm.
0: Och det är en lek där man ska knacka någon på ryggen, buller i bock, ja. Många hon står upp och då bullrar man på dens rygg.
1: Ja.
0: Men ska man sticka fingrar i ryggen på den så ska folk gissa hur många det var.
1: Det kan man göra. Ja.
0: Tre du sa, men fem det var buller i bock.
1: Det ska man nog testa på flygplanen, det sitter någon sån här random person framför en, bara ska man kolla om de är med på leken.
0: Ja, det brukar vara populärt.
1: Mycket.
0: När man känner av folk i bakre raderna.
1: Yep. Jag läste förresten en mycket tankeväckande artikel av Monica Eikäs i Språkbruk. Och den handlar om finlandssvenska egenheter eller finlandssvenska särdrag. Ordpar som vi mestadels använder i Svenskfinland. Och jag hade ingen aning om att vi har så här många ordpar som vi mestadels då enbart använder i Svenskfinland.
0: Jag kommer att tänka på ett och det där just och just, alltså nätt och jämnt med nöd och näppe.
1: Ja.
0: Och det är väl från finskan, den i sille just jag just.
1: Juria juri.
0: Juria juri.
1: Ja. Och många av de här så kan man härleda till finskan, inte alla. Men jag listar några här och då kan du ju tänka på din sverigesvenska man Martin och hans umgänge i Sverige. Skulle de begripa det här? Ett och varje istället för...
0: Det var ganska genomskinligt.
1: Egentligen tänker jag det också.
0: Ja.
1: Men av och an. Alltså då tänker jag i betydelsen att jag var av och an till butiken.
0: Just det. Och det finns ju i Kattresan. En polis gick av och an. Blanka knappar hade han och hans kläder var så blå och han var så viktig så. Och det att han gick av så då gick han ju att patrullera.
1: Ja, då
0: gick fram och tillbaka.
1: Fram och tillbaka, men då var han inte av och an till butiken.
0: Nej.
1: Så att om du säger till Martin att jag far av och an till butiken.
0: Ja, då tror folk att jag patrullerar mellan butikerna hemma.
1: Ja, du vankar av och an där. Och sen har vi ju hopa och ro, det måste vi kanske säga några ord om också. Förstår man ordet hopa i Sverige? Alltså du ror baklänges.
0: Nej, det finns inte.
1: Nej. Stöta och blöta säger man väl i Sverige. Jag hopar och ror här, jag vet inte riktigt vad jag ska ta
0: det. Det var ett evigt hopande och roende, det var liksom velande fram och tillbaka. Frågan blev stött och blött utan att man riktigt kom fram till något.
1: Nej.
0: Och stöta och blöta, handlar inte det stötande också om någon sorts, kanske tvätt, man knådar sin tvätt?
1: Det kan nog hända, ja. Att vi är tillbaka i någonting liksom form av agrart med hank och stör eller någonting, någonting sånt.
0: Någonting som man håller på och ältar ett ärende.
1: Mm. Men ja, det finns många av de här som man kan härleda till finskan sen när vi ser på de här finlandssvenska specialordparen på sätt eller annat. Är väl en sån här typisk...
0: På ett eller annat sätt. Jag vet inte om det är hur liksom, jag tycker jag har sett på sätt eller annat också i sverigesvenska texter. Kanske vi har haft ett visst inflytande.
1: Det kan hända. Varken huvud eller fötter. Den är ju ganska fin. I Sverige säger man väl utan rim och reson, har jag på känn.
0: Och på finska säger man ej päätä eikä häntä, alltså varken huvud eller svans.
1: Ja,
0: det var en rolig reklamslogan. Det var en sån här fiskförädlare som hade på sin silburk ej päätä eikä häntä, vain parhaat selkäpalat. Alltså varken huvud eller svans.
1: Det är ganska genialt.
0: Utan bara de bästa ryggfiléerna.
1: Skulle
0: bra slogan, tycker jag.
1: Ja, skulle det funka på svenska också då? Om vi har...
0: Varken huvud eller fötter.
1: Ja.
0: Det skulle bli mer... Jag tycker det skulle vara ganska fascinerande om det fanns en fiskfot.
1: Mm, skulle det. Ja. Men sen har vi ju det här med händer och tänder. Som vi säger i Svenskfinland också. I Sverige säger man väl...
0: Man höll fast i någonting med näbbar och klor.
1: Näbbar och klor säger man väl i Sverige, ja. Mm. Kynsin hampain.
0: Ja.
1: På... på finska.
0: Men det betyder då naglar och tänder. Men händer och tänder är ju snyggt för att det rimmar.
1: Ja. Men blir det inte de här finska ordparen blir mycket sådär kynsin hampain, hyrskun, myrskun, i och med att de inte har prepositioner på samma sätt så bildas de här ordparen på ett annat sätt.
0: Ja, men hyrskun, myrskun betyder ju ungefär hullar om buller.
1: Det betyder ungefär hullar om buller. Men ännu det här med händer och tänder och kynsin hampain med klor och tänder och svenskans med näbbar och klor. Det här uttrycket, så som vi säger det på finlandssvenska och så som man säger det på sverigesvenska och så som man säger det på finska, så blir på något sätt talande för mig om de här språkinfluenserna, hur de ser ut mellan Finland och Sverige och i vårt språkområde mellan det finlandssvenska och det sverigesvenska. För här har vi händer, vi har tänder, vi har näbbar och vi har klor och så använder vi det här i en salig blandning.
0: Jo, och jag menar, varför inte låta sig influeras av språk? Alltså egentligen så handlar, vi tar ju influenser hela tiden. Jag menar, om vi nu har rotat och hamnar i Tyskland, vad vi än gör.
1: Ja.
0: Så där igen det här att varför är nu finskan en sämre influens än något annat? Det är ju utmärkt, det är ju liksom ganska självklart att vi påverkas av det språk som vi har runt omkring oss.
1: Ja.
0: Men det är också bra att veta att om vi till exempel säger då ett evigt hopande och roende, så måste vi vara medvetna om att folk kanske inte vet vad det betyder.
1: Exakt.
0: Medan om jag istället skulle säga med händer och tänder, så tror jag för det första att risken för missförstånd är minimal, och för det andra så spelar det roll om det är ett bestående eller liksom stående uttryck taget från finskan, eller om det ska vara en konstruktion som jag hittar på i stunden. Vi är ju kreativa och använder språket.
1: Och det här är ju ytterligare ett bevis på varför finlandssvenskan är så rik. Att vi har den här möjligheten att vi kan göra det, att vi kan skapa eget, vi kan låna från finskan och vi kan använda det standardnära från Sverige.
0: Mm. Men alla språk är rika, men vi måste kunna komma ihåg att man kan se det som en rikedom istället för att alltid ta fram pekpinnen och börja lägga pannan i djupa veck och säga, men så här får man inte
1: göra. Nej, så är det. Så egentligen så kan du med händer tänder gå avant i butiken. Och så bryr du dig strunt. Men visst har vi lånat från engelskan också. Jag tänker på nu och då, som vi ju i svensk Finland använder mycket, och säkert använder man i Sverige också,
0: ja,
1: istället för då och då.
0: Ja.
1: Men det är väl engelskans now and then, har jag på känn, att vi har plockat det därifrån.
0: Lite då och då, lite nu och då. Ja.
1: Och det finns ju en del i engelskan också som är exakt samma, på svenska, without rhyme and reason, exempelvis. Men sen har det ju sina egna också, give and take, live and learn.
0: Ja.
1: Ge och ta, give and take.
0: Ta, men sen finns också give or take, vilket betyder att den var ungefär liksom, den vägde ungefär 3 kilo, give or take, och då betyder det liksom att lägga till eller dra ifrån lite grann.
1: Ja. I'm sick and tired är också en sån där som används. Och sen i och med att de är så pass slagkraftiga så ser man ju dem i populärkulturen, i filmer och musik, i titlar och så vidare ganska mycket. Kanske det mest kända så är rock and roll.
0: Ja.
1: Är inte ett sånt där klassiskt ordpar också, rock and roll.
0: Ja, fish and chips.
1: Ja, fish and chips dessutom. Mm. Fast and Furious, jag vet inte om du är bekant med filmerna Fast and Furious. Det har säkert gjort 25 stycken av dem som handlar om bilar och snabba bilar och biljaktar och skurkar och banditer och biltävlingar och så vidare.
0: Jag har inte sett dem. Och så har du en bil, kapplöpning kanske?
1: Nej, bilar, fast bilar. Bilar, ja. Bilar. Brum, brum, bilar.
0: Jag tänkte bilkapplöpning. Vad heter det? Kappkörning?
1: Kappkörning.
0: Jag blottar igen min okunskap.
1: Ja, men det är helt okej. Okay. Det är rock and roll.
0: Ja.
1: No. Vilket ordpar tycker du är roligast? Det hör vi gärna och diskuterar jättegärna med dig. Gå in på arenan i appen där och tryck på diskutera. Vilket ordpar tycker du är roligast? Och det är Tommy som skriver till oss så här. Jag använder ordet tökelt när jag säger ofta. Till exempel, jag är tökelt ut och ga. Jag är ofta ute och går. Det här är vanligt i Terjärv. Men hur är det med tökelt på annat håll? Och vad är ursprunget till det här ordet? Och som sagt, det här ledde till en hel del med grävarbete, för jag hittade ingenting i någon ordbok och jag kan säga att jag letar i många ordböcker. Men till sist så hittade jag en gammal text skriven av ingen mindre än Peter Slotte. Man kan lita på Peter Slotte.
0: Och Monica Eikas, det är ju sådana klippor som vi tar till här i programmet.
1: Det är just det vi gör. Och i den här texten som Peter slottet skrev, så kan jag plocka fram följande. Kärt barn har många namn, Tyckelt, Tökelt, det finns både med ö och y-ljud, Tyckelt eller Tökelt, och det finns med tunt och tjockt, Tökelt eller Tökert. Man kan säga det på många olika sätt. Används i hela Svenskfinland, särskilt vanligt i norra Österbotten, men finns upptecknat också i Hotskär och i Östra Nyland.
0: Jaha.
1: Så det här ordet då är synonymt med ofta. Tökert säger jag, för jag använder det med tjockt L.
0: Använder du det då?
1: Tökert, det är jättelänge sedan jag använt det, men mina äldre släktingar och så vidare använder det.
0: Tänk att jag har gått mig helt förbi. Jag måste börja ta det till heders.
1: Och nu närmar vi oss dramatiken här i berättelsen. Gör vi inte etymologin och ursprunget i det här? Petaslotte har då hittat undangömt i en gammal svensk etymologisk ordbok, så har han hittat en koppling till ordet tjock. Kan du förstå?
0: Just det, man talar om tjockt hår, så då handlar det ju ofta om att håret växer tätt, så att tätt och ofta.
1: Ja.
0: Titt och tätt, för att ta till ett ordpar.
1: Snyggt där. Och det här Tyckelt då, så enligt den här gamla svenska etymologiska ordboken så hör det med all sannolikhet, eller med största sannolikhet, ihop då med ordstammen tjock. Och när man går tillbaka i tiden och tittar på ordet tjock, så uttalas det i stil, men nu kanske jag gör bort mig totalt här, men låt gå, tyke. Och i norskan så säger man väl att någon är tjock fortfarande.
0: Ja, det tror jag. Tyck heter det också på danska.
1: Ja, tyck istället för tjock. Och säger man då tyck och det där och någonting är tjockt, så då blir det ju tyckt eller tyckelt. Så enligt den här etymologin så kommer vi alltså tillbaka till ordet tjockt, och då är det precis som du säger, det är ju inte särskilt långsökt då steget vidare till ofta, om det är tjockt av någonting.
0: Inte jättelångsökt, nej.
1: Nej,
0: det låter helt sannolikt.
1: Ja, men jag funderar ändå på det där med tjock. Så Tommy, vi svarar här med bestämt kanske tjock.
0: Nej, jag tror på det tjockt, men ja. Jag tycker inte att det är jätte genomskinligt.
1: Nej.
0: Fortfarande,
1: nej.
0: Tycker jag inte att det är det. Men det låter sannolikt.
1: Ja. Det finns ju en del på talen om idiomatiska ord och uttryck och ordpar med tjock. Har tjock hud?
0: Ja, hårdhudad.
1: Då är du hårdhudad, ja. Men om du är tjock i skallen, är du...
0: Då är man är förkyld, tänker jag kanske.
1: Är du tjock i skallen? Men är du korkad då? Att du är tjock i skallen? Jag vet inte.
0: Mm.
1: Jag tror det. Men tjocka släkten?
0: Ja, då är alla där.
1: Alla
0: fleti
1: där.
0: Och pleti.
1: Ja. Men är det positivt eller negativt att tjocka släkten? Men
0: det kan... nu är det kärleksfullt sagt.
1: Ja, egentligen.
0: Ja, det är det nog absolut.
1: Ja.
0: Hela tjocka släkten.
1: Men ordpar är nu tjock och stinn, säger man väl? Att nu är jag tjock och stinn, eller säger man inte? Eller är det bara i mitt hus om man säger det? Att om man är mätt som en plätt, så att säga.
0: Mätt som en plätt?
1: Ja.
0: Tjock och stinn.
1: Ja, vet inte. Eller blev det hummer om bullar nu?
0: Ja, man kan säga tjockt med folk, då är det alltså just
1: ja,
0: folk står tätt.
1: Ja. Så kan man. Men kanske man inte säger tjock och stinn så tökert.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte helt tökert.
1: Nej.
0: Jag fick inte till det nu, men tökert.
1: Tökert. Tjocktel.
0: Jag får träna.
1: Ja. Har ni en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv oss hjärtans gärna till adressen nastsistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens! Morgens.

0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå naken krockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi, så återkommer vi på lördag.

0: batteria.
1: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
2: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen så vida temperaturen tillåter?

0: Klockan är 9, det är nyhetsdags. I studion Ellen Ias, god morgon. Den kubanska dissidenten Luis Manuel Otero Alcántara har anlänt i exil till USA. Otero Alcántara är en av de mest kända kubanska politiska motståndarna och har hittills suttit 5 år i fängelset på grund av hans avvikande politiska åsikter. Enligt ett Facebook-konto som sköts av hans vänner var villkoret för hans frigivning att han aldrig återvänder till Kuba. Frigivningen är också ett tecken på den kubanska regeringens strategi att tysta kritiska röster. Enligt människorättsorganisationer finns det fortfarande 700 till 1000 politiska fångar fängslade på Kuba. I Mellanöstern har USA riktat nya flygattacker mot iranska mål i natt. Det här uppger USAs militär på plattformen X. Enligt inlägget försöker USA ytterligare försämra Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet och ge tillbaka för attackerna som det islamistiska revolutionsgardet gjorde mot amerikanska soldater i Jordanien igår kväll. Iran har svarat med nya anfall mot amerikanska militärbaser i Kuwait, uppger landets armé enligt nyhetsbyrån AFP. Det här är den 8:e natten som attackerna fortsatt efter att länderna bröt vapenvilan och samförståndsavtalet som skulle leda till fred. I USA hade kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate gripits och åtalas sammanlagt för 38 fall av bland annat våldtäkt och människohandel. Den amerikanska arresteringsordern är sekretessbelagd, men enligt ett uttalande från den brittiska åklagarmyndigheten kommer deras åklagare att begära utlämning till följd av gripandena. Brotten ska ha skett i Storbritannien mellan 2010 och 2017. Bröderna Tate är efterlysta i Storbritannien och anklagade redan sedan tidigare för bland annat våldtäkt och människohandel. På sociala medier förespråkar bröderna hypermaskulinitet och den följer skara på flera miljoner. Och i fotbollen så tog England VM-brons igår. De tog därmed sin första medalj i VM på 60 år. Nattens bronsmatch blev en målfest där England ledde med hela 4-0 i halvtid. Men i andra halvleken vände matchen fullständigt när Frankrike gjorde 3 mål på 20 minuter. Bronsmatchen slutade till slut med 6-4 efter 2 engelska mål på stopptid. Ännu igår inför matchen var varken Frankrike eller Englands förbundskaptener så hemskt entusiastiska inför matchen, och de sa Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps sa att det bästa för Frankrike och England vore om den här matchen inte existerar. Ännu då fick han medhåll av den engelska förbundskaptenen Thomas Tuchel. Och Ylesportens Chris Vuojärvi berättar mer om bronsmatchen och kvällens final i sändningen efter nyheterna. Och andra nyheter blir det igen om en timme. Vi hörs då.
1: Tack för nyheterna, Ellen. Jag heter Kike Bertell och välkommen till Vegas söndag. Vi inleder med Lisa Stansfield, All Around the World.

Klockan är snart 8:08 denna 19 juli, en söndag, och det här är Vegas söndag. Och vad händer ett datum som den 19 juli, förutom att det är VM-final i herrarnas fotbolls-VM? Nå, fruntimmerveckan inleds i den finska namnsdagskalendern, det vill säga 7 dagar i sträck då endast kvinnliga namn finns bland namnen. Det inleds faktiskt bara med ett namn, Riikka. I den finlandssvenska och svenska namnsdagskalendern inleds den så kallade fruntimmerveckan först imorgon, eftersom både Fred och Fredrik har namnsdag idag utöver Fredrika. Och lite historia. För 90 år sedan inleddes ett kuppförsök mot Spaniens regering, men det misslyckades och ledde istället till ett inbördeskrig mellan nationalister och republikaner som fortsatte i nästan 3 år fram till den 1 april 1939. Ett förspel till andra världskriget alltså. Kuppförsöket gjordes av en koalition konservativa, monarkistiska och reaktionära officerare och civila mot den demokratiskt valda vänsterregeringen på den tiden och började egentligen redan den 17 juli på garnisoner i Marokko, som på den tiden var ett spanskt protektorat. Följande dag hade det spridit sig till garnisoner på det spanska fastlandet och fick fäste i norra, västra och södra Spanien, men i landets politiska och industriella centran som Madrid, Barcelona och Valencia misslyckades. Inbördeskriget som inleddes då fullt med grymheter av död kom att slutligen vinnas av nationalisterna, och generalen Francisco Franco installerades som statschef med benämningen El Caudillo, ledaren, diktator alltså. Han blev diktator fram till sin död 1975, och efter det kom åter demokratiseringen av landet. De första allmänna och fria valen efter diktaturen skedde 1977 i Spanien. Och tänk förresten, idag är det redan 10 år sedan varuhuskedjan Anttila gick i konkurs. Hela 28 varuhus runt omkring Finland försvann, bland annat den i Vasa, där jag ofta gått in i slutet av 90-talet på den välutrustade skivavdelningen som kallades Top 10. Men den är borta sedan 10 år tillbaka alltså idag. Och så har vi lite födelsedagar. Vi har den engelska skådespelaren Benedict Cumberbatch. Han fyller 50 år idag, vilket överraskade mig lite. Jag är alltså 4 månader äldre än vad han är. Jag antog av någon anledning att han är äldre. Men han är en stor filmstjärna idag och med många fina filmpris på hyllan. En Oscarstatuett har han ännu inte lyckats få, men han har nominerats 2 gånger i kategorin bästa skådespelare. Dels för filmen The Imitation Game från 2014, där han spelar kryptologen och matematikern Alan Turing, och dels hjälpte britterna knäcka tyskarnas enigma-kod under andra världskriget. Och dels var han ju en pionjär inom datateknik, alltså denna Alan Turing. Och en annan nominering som Benedict Cumberbatch har fått i Oscarsgalan är för westernfilmen The Power of the Dog från 2021, som han också fick en drös nomineringar inför Oscarsgalan 2022. För min del var det hans tolkning av en modern Sherlock Holmes i den BBC-producerade tv-serien från 2010-2017 som fick mina ögon att öppnas för den här herrmannen. Det är en mycket bra serie. Om inte du sett den, så se den. Men grattis Benedict Cumberbatch på 50-årsdagen. Och vi har en till 50-åring idag. Det är den svenska DJ:n och musikproducenten Erik Pryds som fick en enorm danshit med låten Call on Me år 2004. Om du någonsin funderat, så ja, den låten bygger på en annan låt som heter Valerie, skriven av Steve Winwood. Pryds är fortfarande aktiv och bor numera i Los Angeles, men i augusti åker han omkring i Europa och spelar på ställen som Ibiza, Loveland Festival i Nederländerna och så vidare. Så gratulerar till 50 år, Erik Pryds, och det här är Call on Me.

0: Vi har uppmärksamma lyssnare här på Hela Vega och jag har blivit rättad angående fruntimmerveckan, för den börjar idag också i den finlandssvenska namnsdagskalendern, för jag är inne på helt fel dag. Det var igår som Fredrik och Fredrika hade namnsdag. Idag är det Sally och Sara, så fruntimmerveckan är i full gång, även på finlandssvenskt håll. Så det är bra, tack för rättelsen och fortsätt vara uppmärksamma på vad än vi säger här i Hela Vega.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot världen.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Nu till kommande innehåll här i Yle Vega den här söndagen. Efter klockan 11 hör du radiodokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Det handlar om en finlandssvensk affärsman som grundat en lång rad företag. Han var länge bosatt i Singapore, men fick sedan sitta som lite som en fånge i sitt hus på landet i Sibbo. Det här var under våren 2025, då han var efterlyst av Interpol. Efter år av jetset-liv var det bara resor inom Finland och till Tyskland som var möjliga plötsligt. Hur blev det så? Det hör du i programmet av redaktör Dylan Pashley. Du har kanske läst om Thomas Siliakus affärer i Finland under senare tid. Han verkar ha köpt upp hotell Punkaharju där nära Nyslott, där på ett naturskönt ställe nära Saimen. Och i sommar har han också tydligen köpt en över 100 år gammal ångbåt som han vill transportera dit. Kanske den redan är där. Och nej, Siliakus är inte längre efterlyst av Interpol. Men innan den här dokumentären så blir det ordet läcker, därefter Tias nyheter. Och där försöker jag och Nina Sellöv diskutera fram den verbala harmonin och jämvikten kring all kunskap runt ett givet ord. Det gör vi tillsammans med biologen Mikael Kilpi som premierats för sin gedigna bok om ejdern. Ordet som behandlas är balans och det här är repris från mars i år. Men så... Det började den 11 juni, över en månad sedan, med 48 länder. Och nu återstår två. Och ikväll sker äntligen finalen. Det är Argentina, trefaldig världsmästare som möter Spanien, som har ett världsmästerskap i säcken från förr. Jag pratar förstås om herrarnas fotbolls-VM i Nordamerika. Finalen sker i New York, New Jersey-arenan, som i vanliga fall heter MetLife Arena. Med sändningsstart klockan 21.50 i Yle TV 2 och Yle Arena förstås. Guld och silver ska delas ut, men igår natt avgjordes bronset då England mötte Frankrike. Och England tog slutligen hem det efter en match som inleddes med ett underlägset Frankrike, men som nästan vände allt i andra halvlek. Det slutade sedan med 6-4 till England. En liten målfest där plötsligt i alla fall. Allt det här ska jag prata om strax tillsammans med sportredaktör Chriso Vuojärvi som refererar kvällens final på svenska tillsammans med Jani Lyski, tidigare fotbollsspelare från Åland som under karriären representerat IFK Mariehamn, Djurgårdens IF i Sverige, VPS från Vasa och några till. Men innan vi kör igång snacket så blir det musik som fansen av lag England tagit till sig. Visst, Sweet Caroline av Neil Diamond är signaturen för de tre lejonens fans. Men Oasis-låt Wonderwall har också satt sig ordentligt i Englands fans.

0: Med Wonderwall, en låt som antagligen hördes igår, för England slog Frankrike i bronsmatchen igår natt och tog sin första VM-medalj i herrarnas fotboll sedan 1966, då de fick guld faktiskt. Då, nu har jag med mig Chriso Vuojärvi. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har du att säga om gårdagens bronsmatch?
1: Alltså, jag hör ju till den ganska stora grupp som tycker att de här bronsmatcherna inte skulle behöva spelas, inte minst nu eftersom turneringsupplägget sett ut, det vill säga att vi har haft 48 lag för första gången någonsin, vilket har betytt att det blir en extra match för de fyra lag som når semifinaler, det vill säga så blir det en där bronsmatch eller final. Men nu var det ju fascinerande att titta på gårdagens match. Alltså, det var en match som innehöll allt, alltså drama, fullträffar, sådär lämpligt slarvigt försvarsspel och man kunde ju inte slita sig från TV, ska vi säga så. För att sätta det hela också lite i perspektiv, 10 baljor, 6 för England, 4 för Frankrike. Det här är första gången sedan en VM-match 1962 då båda lagen lyckas göra 4 mål eller fler. Det var en match som slutade 4-4 mellan Sovjet och Colombia i VM-turnén 1962. Det var den VM-match som hade flest baljor också sedan Ungerns klassiska 10-1-seger var El Salvador 1982. Så att bonkers skulle väl britterna och engelsmännen säga. Det var underhållande.
0: Ja, de fick ju sedan sist och slutligen svettas en del engelsmännen, för att det såg ju ut i början som att Frankrike hade bara gett upp, inte ville de vara där. Men sen hände det någonting. Vad var det som hände?
1: Ja, alltså, någonting måste ju ha sagts vid halvtid och jag tror väl att en del spelare som hade en ledande roll så sa i omklädningsrummet att hej, kom igen nu, att det här är trots att en bronsmatch. Och framförallt det då att Frankrikes väldigt framgångsrika och långvariga förbundskapten Didier Deschamps, så han slutar ju sin tränarkarriär för Frankrikes herrlandslag och någonstans det tror jag sedan att väckte Frankrike, inte minst sen efter att de fick ett snabbt reduceringsmål, 2 snabba reduceringsmål under andra halvleken och det var ett ganska slutkört England som har rest en massa under turneringen, hade en dag färre vila inför den här bronsmatchen och just så trötta så engelsmännen ut. Och det ska ju sägas sådär att Michael Olise, som var en av turneringens bästa spelare, han kommer att se mardrömmar om den här matchen. Han hade alltså 2 alldeles sagolika målchanser då Frankrike låg under bara med 1 mål med 3-4, men missade dem båda på ett häpnadsväckande sätt. Så att vad som hände var väl att Frankrike vaknade helt enkelt och visade upp sin klass i andra halvleken, men det räckte inte, för att då sedan England hade att slänga in Jude Bellingham, som Harry Kane i all ära, men Bellingham var Englands bästa spelare under den här turneringen, så med ett solomål så satt han in då det där 6:e målet. Sen lyckades ju ännu Frankrike reducera, men det tog slut där.
0: Ja. Nå, Frankrike förlorar, men deras kärnspelare Kylian Mbappé leder nu skytteligan, både den för detta VM men också alla tider, så han kom förbi Lionel Messis totala målsiffra.
1: Ja, 10 mål i den här turneringen, det är siffror man inte sett på länge, och det är någonstans också ett mikrokosmos över den här turneringen. Vad jag menar är det att det här har ju varit superstjärnornas VM. Mm. Det här har varit Lionel Messi, det har varit Kylian Mbappé, jag nämnde Jude Bellingham, det har varit Harry Kane, det har varit Erling Haaland, det har delvis varit Ousmane Dembélé och Michael Olise i Frankrike, Rodri för Spanien, honom kommer vi in på lite senare, men det här superstjärnorna, alltså crème de la crème, de har verkligen kommit i den här VM-turneringen och levererat på en nivå som man inte sett på kanske ett par årtionden i VM-sammanhang, det vill säga att de har varit så totalt överlägsna och dessutom lyckats i målprotokollet på ett sätt som vi inte har sett på jättelänge. Det har ju varit också det otroligt underhållande och fascinerande att se att det finns skillnad på spelare och spelare trots allt, även om man talar om den yttersta världseliten.
0: Ja, det här är ju ett fint sätt att komma över till kvällens final, för det finns ju en liten chans att Lionel Messi kanske tar tillbaka första position, men du tror ju inte riktigt det angående just målmängden.
1: Nej, jag tror ju inte det. Alltså, om vi tittar på Spanien och det sätt som de spelat i den här turneringen. Ett enda baklängesmål på 7 matcher. Och de satte alla tiders VM-rekord i hur länge man lyckats hålla nollan. Men Lionel Messi ska man ju aldrig säga aldrig. Men att han skulle göra 3 mål i den här matchen och gå totalt förbi Kylian Mbappé. Så jag tror väl inte att det sker. Men jag har fått äta upp mina ord tidigare, så att vi får väl se.
0: Du nämnde här om att det här var fotbollskärnas VM. Men samtidigt så Spaniens kärna verkar inte lysa riktigt lika klart som andra lags kärnor. Eller vad säger du? Det verkar ju som att det är mer lagbaserat spel, så att säga. Medan Argentinas framgång har hängt en hel del på kärnan Lionel Messi, eller hur?
1: No, det stämmer. Jag tror du hänvisar alltså till Lamine Yamal, den här tonåringen som redan i ett par år var i Spaniens, ska vi säga, största affischnamn. Jag vet inte om han är den bästa spelaren, men han är ju otroligt viktig för Spanien. Om vi skruvar bandet tillbaka ända till den här turneringen börjar, första gruppspelsomgången, så Spaniens enda plump i protokollet i den här turneringen är ju 0-0 mot Kap Verde. Kap Verde i och för sig förlorar inte en enda match i den här turneringen under ordinarie speltid. Men Lamine Yamal, han kommit till den här turneringen småskadad och startade inte den matchen. Lamine Yamal, ju längre turneringen pågått, så har visat hur viktig han är för detta Spanien. För det blir lite handboll över det hela då han inte spelar. För han ger ett helt annat hot till motståndarna än vad de övriga spanjorerna gör. Jo, de lyckas hålla boll och kan på det sättet suga musten ur motståndarna. Men för att få den där X-faktorn, för att Spanien ska lyckas, ska vi säga, göra mer än det där nödvändiga att göra mål, så krävs det Lamine Yamal och framförallt då inte Nico Williams, som ju var alldeles lysande då Spanien vann EM för 2 år sedan. Han var liksom den andra yttern i det spanska lagbygget. Då hade det en sån här 1-2-punch med både Williams och Nico Williams, med Yamal och Williams. Nu är Williams i samma läge som Yamal var i början av turneringen, det vill säga han är också fortfarande lite skadad, så honom kan bara ta in som inhoppare. Och även om Lamine Yamal kanske inte gjort så mycket mål, men han har ändrat matchbilden i väldigt många matcher jämfört med hur Spanien skulle spela utan honom. Så att han är viktig för detta Spanien.
0: Och han är ung, han är 19 år, han är väldigt mycket på stigande. Och det är ju jätteroligt också att det är just Argentina och Spanien i final, med tanke på det här Lamine Yamals och Lionel Messis historia som dök upp här i veckan. Det vill säga, alla ni som inte har hört det finns en otrolig slump här. Det vill säga, då Lamine Yamal ännu var en bebis, så vann hans föräldrar ett lotteri där de fick gå med i en sån här fotosession med Lionel Messi. Det var en sån här välgörenhetskampanj då. Barcelona.
1: UNICEF.
0: Ja, UNICEF. Och det var Barcelona FC som var laget som Messi spelade i då. Och Lamine Yamal är uppväxt där i trakterna. Och i alla fall, det existerar alltså ett foto från då Messi var bara 20 år och Lamine Yamal var en liten bebis. Och Messi badar alltså Lamine i den där bilden. Och den publicerades då. Det kanske en kalender eller någonting i den stilen i alla fall. Och nu har ju förstås den här bilden dykt upp och han, fotografen som tog den bilden, är ju förstås väldigt, väldigt glad, för den har fått spridning överallt. Det är ju bara en slump och det betyder möjligtvis ingenting egentligen. Men jag menar, det finns många sådana här roliga detaljer i det här VM-kvalet.
1: Ja, det kan ju vara att den här bilden är väldigt symbolisk för att, och är ju det på något sätt redan för Lionel Messi, så ska vi säga ur klubblagsperspektiv, så minns man bäst hans tid i Barcelona. Och ungefär i samma veva som han sedan lämnade Barcelona för PSG och sedan Inter Miami, så började en jätteung tonåring i Lamine Yamal dyka upp, och Barcelona insåg ganska snabbt själv att nu har de en unik talang, så han har någonstans tagit över som fackelbärare för Barcelona efter att Lionel Messi då lämnar klubben, och någonstans så kan det finnas en liknande symbolik i och med dagens VM-final, för att tanken är väl nog, eller Lamine Yamal om man frågar honom, så absolut så att han kommer att vara ledstjärnan i fotbollsvärlden i ett årtionde i alla fall, för som du säger, han är bara nyss fyllda 19 år dessutom under turneringen fyllde han 19, så att han har liksom framtiden ännu framför sig, men redan nu har han ju Europamästare och en superstjärna av rang, och dessutom en personlighet som är väldigt, ska vi säga, den attraherar framförallt unga fotbollsspelare då han har visat vad han går för alltså, så det här är nog alltså otroligt häftigt och jag tror väl att kanske nu inte i den här graden med tanke på hur vanliga mobiltelefoner börjar bli att det finns åtminstone förevigat så småningom alltså unga spelare som träffar sina idoler som ganska små barn som sedan liksom dyker upp 20-10 år senare men det här är ju alldeles unikt.
0: Absolut. Chris och Vojare, vi ska fortsätta prata om fotbolls-VM. Det finns nämligen mycket att tala om det här. Bland annat allt i showväg som är meningen att ska hända ikväll. För det är också ett jättestort samtalsämne. Men innan vi fortsätter med det samtalsämnet så vill jag spela en av låtarna som fansen har tagit till sig i samband med fotbolls-VM. Och nu flyttar vi oss över till Spanien. Och i Spanien så har Rosalías, denna stora kärna med hennes senaste skiva, slått till där. Hon har också setts på match. Hon har stått där och diggat i de här specialbåsen för superkärnorna som har råd. Men låten Despecha har spelats en hel del och det är tydligen en av Spaniens signaturlåtar och det som fansen också hojlar med i sedan. Och efter det så kan vi ta också till oss lite av den här showsidan vad gäller VM i fotboll.

0: Så lät det i New York. Thomas Silén från Svenska Yle var på plats då argentinska fotbollsfans var mycket glada inför fotbolls-VMs final. Och spanska fans höll på sitt håll sedan i New York City. Och jag, Kike Bertell, pratar just nu med Chris Ovojärvi om kvällens stora final mellan Argentina och Spanien. Och det finns ju så mycket annat också att tala om kring den här finalen. Inte bara liksom själva spelet, utan också allt det som händer kring det. Chris, president Trump lär ju vara på plats. Åtminstone har det sagts så. Har du hört samma?
1: Det stämmer bra det. Han kommer att vara på plats för första gången under den här VM-turneringen, om jag inte minns helt fel, sen Gianni Infantino, FIFAs president. Han är däremot med för ente gången. Han har missan åkt skytteltrafik mellan de här VM-arenorna. Ja. Hela det där, den spanska kungafamiljen, aha, kommer att vara på plats. Sen kommer också, vilket jag tycker är sen det där lite spännande, så Spaniens premiärminister, han kommer att vara på plats, och där är ju läget det att han och Donald Trump, de ser ju inte eye to eye. Det är Pedro Sanchez, alltså, han har ju gått i ordkrig med Donald Trump och till och med hotat med att handeln med USA ska stoppas och att USA inte ska få använda de NATO-baser som Spanien har och så vidare. Så att det möte vi ser jag storligen fram emot. Ja. Men det där, på tal om dignitärer, så Argentinas president,
0: ja, Javier Milei.
1: Exakt. Ja. Så han kommer inte att vara på plats. Och han är lite av en virrpanna.
0: Ja.
1: Men på någonstans orsaken är väldigt relaterbar. Kanske det mest relaterbara av en politiker under de senaste månaderna. Han har gjort exakt samma sak, haft exakt samma rutin inför Argentinas samtliga 7 VM-matcher tills vidare. Han sätter på sig sin samma skinnpaj, klär sig i samma kläder, sitter i sin residens på samma stol och följa med matchen. Varför ändra på ett vinnande koncept? Så Javier Milei finns inte på plats av en ganska sympatisk orsak.
0: Ja, just det. Ja, alltså, det är ju också intressant att Javier Milei är ju en Trump-vän, medan då Spaniens premiärminister inte är det. Så att jag menar, här finns ju också den här lilla spänningen åt ett håll och ett annat. Så också det är alltså väldigt mycket politik i bakgrunden här. Och man undrar ju lite grann om FIFA kommer att tysta, vad heter det, potentiella burop i den stora arenan, sedan man vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut.
1: Det där blir intressant. Jag tänkte mig också den tanken då vi hörde de där ljuden från New York av de här olika fansen. Så att jag vågar påstå att liksom, kampen på läktaren, det vill säga vilket lags fans är mer högljudda, så tror jag kommer att gå solklart till Argentina. Spaniens landslag också, du vet hur själva landet Spanien är lite delat, att det finns liksom dels i fotbollen Real Madrid, Barcelona, det är den här klassiska antagonismen, men sen också själva Katalonien som kanske inte riktigt vill vara en del av Spanien, för att inte tala om baskarna. Så Spaniens fans, fotboll fans är ju inte såna som reser land och rike runt så där i samma grad som säg argentinare eller många andra nationer. Ja. Och det såg man ju nog tyvärr i den här semifinalen, väldigt hypade semifinalen som lite kom av sig för att Spanien var så överlägset mot Frankrike, att varken Spanien eller Frankrike hade så där jättehögljudda fans på plats i den här matchen i Dallas. Och det blev ganska platt stämning, men det tror jag inte att är fallet nu, för att Argentina

0: Nej, de reser ju man ur huset och min sann utnyttjar sina röstresurser.
1: Ja, vill man söka någon typ av symbolik, alltså, det råkar ju sig vara exakt 90 år sedan det spanska inbördeskriget började. Sedan, så att jag vet inte om någon vill analysera efteråt, sedan efterkonstruera någonting sedan och dra några paralleller om det går åt skogen för Spanien.
0: Ja. Och liksom, kanske är bara intressant för mig, men det är på 1600-talet som de här iberiska, vet inte vad heter det, conquistadors, men alltså upptäcktsresandena, så hittade eller kom fram till det som numera är Buenos Aires. Så att kopplingen mellan Argentina och Spanien så har varit stor sedan dess, och det är många med spanska rötter som bor numera i Argentina. Och argentinarna är ju, ska vi säga som så, att jämfört med många andra sydamerikanska länder och nationaliteter, så de är jättestolta över att de har starka band till Europa och hånar ofta brasilianare för att de är liksom från djungeln och många andra de här det där sydamerikanska nationaliteten, om att de är liksom inte lika fina som vi med europeiska rötter.
1: Ja, jag har hört att Argentina ses som högfärdiga.
0: Så är det, och ofta så där så i Sydamerika så där överlag så har man adopterat den nation som gått längst i en VM-turnering, men nu finns det ett ganska stort motstånd mot detta Argentina, och en överraskande stor del av sydamerikaner som inte är argentinare så hejar på Spanien ikväll.
1: Ja, just det. Och nu det här med showdelen av det hela som kommer att ske ikväll. Dels finns det ju en avslutningsceremoni 90 minuter före avspark på New York, New Jersey arenan. Där ser vi redan kärnor. Där är Robbie Williams, där är Laura Pausini, där är Nicole Scherzinger, där är den här stora youtuberen I Show Speed. Tom Cruise gör någon typ av framträdande där. Jennifer Hudson ska sjunga USAs nationalsång. Men sedan kommer det som folk har pratat om, det som folk är lite rädda för och som ger orsak till att kalla VM att VM-finalen har superbowlifierats. Det vill säga, mellan halvlekarna i finalen ska det ske en stor show, en halftime show som förekommer i Super Bowl, i amerikansk fotboll alltså. Och där har då bandet Coldplays solist Chris Martin fått kurera innehållet. Och utöver Coldplay själv lär albumaktuella Madonna vara där. BTS från Sydkorea, som är ju jättestort, Kanadas popstorhet Justin Bieber, Shakira och Burna Boy som gjort en av de här officiella låtarna Die Die, Kermit och Miss Piggy från Muppet Show lär dyka upp, musiker från New Yorks filharmoniska orkester samt från Simon Bolivar symfoniorkester från Venezuela, det här är intressant, och sen också virala dansgruppen Ghetto Kids från Uganda och virala skolkören PS22 Chorus från Staten Island i New York. Dessutom Irak-födde sångaren Emmanuel Kelly från Australien. Det här ska man, enligt vad jag har läst från NPR, ska man trycka in på 11 minuter. Ja. Det låter inte möjligt, och det finns en regel som säger att den här pausen får vara högst 15 minuter. Vad tror du om det här, Chris Ovojärvi?
0: Då först och främst så kan jag låta tänka något annat än att när du börjar rabbla upp alla de artisterna, så det är lite som om jag skulle lyssna på TV. But wait, there's more. Det här var inte allt. Alltså, det där har ju varit en snackis, och FIFA är ju lätt att ogilla, om man säger som så, med de här skyhöga biljettpriserna och liksom en ganska uppenbar korruption och så vidare. Så att man sen ännu går och tummar på en av fotbollens äldsta regler, det vill säga att halvtidspausen ska vara 15 minuter. Nu har jag läst om att man ska försöka få inklämt det här på 17 minuter, det vill säga att pausen bara förlängs med ett par minuter. Men jag har också läst artiklar som säger att det här kan nog mycket väl dra ut på tiden. För det här, i Super Bowl, om vi gör den jämförelsen, så den här halftime-showen, så den pågår i sig nu en kvart, till och med kanske lite över det, och själva halvtidsvilanden en halvtimme. Jag läste en artikel som berättar hur liksom på körtråd den här logistiken är, att du ska få in scen, du ska få in den här logistiken med mikrofoner och all världens kablar för kameror och så vidare. Så det tycker jag finns en uppenbar risk att den här pausen blir längre än de här 17 minuterna man försökt se in på. Det här är ju inte heller bara allt som gör att den här VM-finalen blir mer så där superbowlifierad, för att använda ditt uttryck, för FIFA har kommit på idén också att det här är lite så här nordamerikansk idrott, att vinnarna får en VM-ring, det vill säga vinnare i Super Bowl får en sån här mästerskapsring, detsamma gäller NHL och detsamma gäller NBA. Och ja. Det ser ju precis ut så där, du vet, sådana tjocka och i mitt tycke jättefula ringar. Mm. Men här också så FIFA vet ju hur man ska dra in stålarna. Ja, så det är inte bara så att spelarna och laget får var sin ring, och det går då, vad blir det, 30-40 sådana ringar, men man har ändå gjort ytterligare 2000 som säljs för en stor summa, och där cashar man in igen. Alltså det, money makes the world go round, och det gäller framförallt vad FIFA beträffar.
1: Ja, så är det. Och så dessutom bibehålls väl vätskepauserna som har införts i detta VM.
0: Det stämmer också. Ja. Och i det här fallet så är det befogat. Det är utlovat 29-30 grader och den här verkliga känslan på 32-33 grader. Det är inte kanske den stora snackisen och risken om man talar om förhållandena i den här matchen. Det är ju, om ni följt med nyheterna så har det pågått sådana ganska enorma skogsbränder i Kanada, och de här vindarna har fört den här röken, och den här luftkvaliteten har i och med det varit jättedålig i New York-trakten de senaste dagarna. Nu läste jag nu i morse att det har regnat en del, stört skurar till och med på Manhattan och i Brooklyn, så det kan hända att den här luftkvaliteten har i och med det förbättrats, och hoppas så, för att det var ju till och med tal om New Yorks borgmästare har hota med och till och med stundvis haft ett slags utegångsförbud där för att luftkvaliteten varit så dålig.
1: Ja. Hördu, Chris och Vuojärvi, det kommer att bli en lång, lång, lång kväll för dig och Jani Lyski, som också refererar ikväll tillsammans med dig på svenska på Yle TV2 och Yle Arenan. Så jag önskar er all lycka i världen och hoppas det blir underhållande. Och man vet ju inte riktigt när det här slutar sedan sist och slutligen, men det börjar, sändningen börjar 21.50 och matchen börjar väl 22.00 finsk tid.
0: Ja, nu, så till vidare att den här matchsändningen börjar 21.50, men vi har naturligtvis på Yle också en studio som kickar igång klockan 21, så att Yle sänder för övrigt den här halftime-showen. Många andra tv-kanaler har varit sådär att när sån här shit så lite sätter vi inte ut på våra tv-kanaler, och du kör att så, jag tror till exempel att Sveriges, jag tror att TV4 och BBC så i Storbritannien så har sagt att de kör en sån här regelrätt studio och sänder på liksom deras arena sen för den som är intresserad av den här halftime-showen.
1: Precis.
0: Men Yle sänder.
1: Okej, vad fint, då ska vi få se vad det blir för cirkus av det hela. Men Chris, vi ska avsluta med faktiskt en argentinsk låt, för de har ju också signaturmusik.
0: Naturligtvis.
1: Och det här är nog någonting som jag tror att man inte hör så ofta i Europa, men de har använt samma låt redan under föregående VM, och då vann ju Argentina, så det kanske håller sig precis som president Javier säger till lite sådana här gamla rutiner.
0: Utan motorsågen.
1: Ja, det som har funkat tidigare, vi håller oss till det så att säga. Yerba Brava heter ett band, och det här är väldigt arbetarklassmusik. Låten heter La Cumbia de los Trapos. Och det här är en musikstil som har kommit ursprungligen där från Colombias nordkust, där vid öarna, och sen har det spridit sig till resten av Latinamerika. Och sen har Argentina tagit sig väldigt mycket till sig. Så det här väldigt sydamerikansk musik, med tanke på tidigare, du sa att de är så stolta över att ha europeiska rötter där, men det här har de tagit till sig ändå. Och det här sjungs i arenan sedan, om det går väldigt, väldigt bra för Argentina ikväll. Så tack så mycket, Chris och Vuojärvi, och ha det roligt.
0: Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Jajamensan, hej då.

från fotbolls-VM till fiskehistorier. Det var det jag hade fingret på igår i Vega lördag. Och det fortsatte komma in berättelser efter att sändningen var slut. Jag ska ta en av dem som kom in via e-posten här av initialerna JH som skriver: tack för intressant program idag. En till historia om gäddan som tog draget men lämnade tillbaks det. En ung fiskarkompis hade fått ett nytt fint drag och rodde ut för att kasta. Gäddan högg och for iväg med draget. Stor besvikelse för den tappade fiskens skull, men kanske ännu större för draget. Vi beslöt oss för att göra ett försök och lägga ut nät på samma plats. Nästa dag drog vi upp nätet och till vår stor besvikelse fanns det bara en jättestor trasselhärva som var mycket jobbig att reda upp. Jag var stundtals nära att ge upp och bara slänga hela nätet. Döm av vår förvåning sedan, då vi sist och slutligen upptäckte att mitt inne i härvan fanns draget som tappades dagen innan. Hur det hade gått till kan vi bara gissa. Slutet gott både för fiskare och fisk den gången, hälsar JH. Tack för den här fina, fina berättelsen. Det kommer att göras en samlande artikel av de här fiskehistorierna sedan som publiceras kommande vecka. Så tack en gång. Snart blir det nyheter med Ellen IS här och klockan slår 10. Efter det blir det Ordet läcker med Ordet balans. Det är repris från mars månad. Innan nyheterna så blir det Shakira och Burna Boy med den här stora officiella fotbollsdängan. Dai Dai!

0: Klockan är 10, det är dags för nyheter i studion Ellen Es. God morgon. Finlands konsumentpriser är 21% över EUs genomsnitt, visar Eurostat. Alkohol, tobak, hälsovård och rekreation och kultur är särskilt dyra. Ekonomen Roger Westman säger att höga löner och skattenivåer förklarar skillnaden.
1: Dels skillnaden i lönenivå som påverkar framförallt priser på tjänster. Och sen det andra är de här skatterna och de där skatterna påverkar beroende på vad man har tagit för skatter så det syns klart på alkoholsidan.
2: Hälso- och sjukvården är ungefär 65% dyrare i Finland än i övriga EU. Den här kategorin är ändå svår att jämföra mellan länderna, säger Westman.
1: Det är en sektor där systemen ser olika ut i olika länder. Jo, vi har ju gått in för att vi har vårdavgifter i Finland också inom den offentliga vården. Så att speciellt om man jämför med resten av Europa så kan man i alla fall inte säga att vården ska vara speciellt billig för patienterna.
0: Det sa ekonomen Roger Westman och reporter var Vendla Fagerud. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner inträffat till följd av ryska robotattacker under natten. Det är fortfarande oklart hur stora följderna är, men minst 20 personer är skadade, rapporterar Kiev Independent. Bland annat bränder har brutit ut i bostadshus och i en stor marknad, enligt Kievs borgmästare. I Demokratiska republiken Kongo så tar arbetet för att bekämpa den nya varianten av Ebola ett steg framåt, då arbetet för ett vaccin gått vidare vid universitetet Oxford. Nu ska ett vaccin mot den variant av Ebola som härjar i Demokratiska republiken Kongo testas på människor. Ebola-varianten saknar idag ett fungerande vaccin. Samtidigt fortsätter smittan att spridas och idag har minst 800 människor dött i sjukdomen. Och vädret blir det vänder från regn till sol i nästan hela landet. I södra delarna av landet är det till en början mulet och ställvis kan det regna rikligt, men sen klarnar det upp västerifrån. Längs med västra kusten blir det uppehållsväder så gott om hela dagen. Temperaturen den rör sig idag kring 13 och 20 grader. Och på alla havsområden varnas det idag för måttlig eller svår sjögång och hårda vindar. Det här var nyheterna klockan 10. Vi hörs igen om en timme.

0: Ordet läcker. Välkommen med till Ordet läcker, där vi gräver fram så mycket intressant vi kan om ett ord. Synonymer, tolkningar, intressant trivia kunskap, överraskande erfarenheter och anekdoter. Oftast grävs för mycket fram, och i och med att vi har begränsat med tid att berätta allt så måste vissa avvägningar göras. För vad som berättas, det är vår utmaning här i Ordet läcker. Kanske ett lyxproblem ändå. Jag heter Kike Bertell, och med som gäst idag är biologen och skärgårdsforskaren Mikael Kilpi. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: En del kanske kommer ihåg dig från andra sammanhang här på svenskspråkig radio i Finland. Veckans pausfågel. Du sysslar med sånt när det begav sig.
1: När det begav sig, ja, det är 100 år sedan nog.
0: Det är länge sedan.
1: Då. Jag klandrar ingen för om du inte kommer ihåg det.
0: Vad minns du bäst av den tiden? Har du något minne därifrån?
1: Ja, för mig så var det var ju liksom, jag fortsatte ju sen med lite andra radioprogram efter det. Mm. Men det var nog jättelärorikt och det var roligt. Och också för en fattig studerande så på den tiden så fanns ju något som hette freelancer. Och man fick till och med lite betalt för det, så det var på det sättet också riktigt trevligt. Men roligt var det, kommer jag ihåg.
0: Ja, få betalt för det som man tycker om att göra, prata om fåglar. Härligt. Välkommen också, producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
0: Hör du, lite konstig fråga, men har du någonsin lekt lindansare som barn?
2: Inte vad jag kommer ihåg så här riktigt på rak arm, men jag minns att jag har tittat på Pippi Långstrump. I någon film så var hon lindansare, och det var jättespännande. Hon skulle gå över, nu minns jag inte riktigt vad.
0: Ja, men jag minns också att hon har gått på någon typ av väldigt slak lina. Jag tycker att den var.
2: Sen tänker jag nog så att man balanserar annars liksom, kanske på något träpinnar eller stenar, kommer jag ihåg. I skärgården har man ju hoppat på stenar, men det är ju inte riktigt samma sak som lindansare.
0: Nej, men det har ju nog med dagens ord att göra ändå. Mm. Och dagens ord, det är balans, ett substantiv, ett tillstånd av jämvikt, då två eller flera påverkande krafter tar ut varandra. Något är i balans, men man kan också ha balans, det vill säga en förmåga att bibehålla sin jämvikt. Balans kan också vara en tvåarmad hävstång som hittas i en precisionsvåg, och tidigare kunde hela vågen kallas för en balans. Slutligen kan balans också vara vinster och förluster i en ekonomisk redogörelse, eller ett saldo man får då ett konto avslutas. Också verbet ska nämnas, att balansera, det vill säga att hålla balansen eller sätta in motverkande krafter så att ett jämviktstillstånd bibehålls, eller jämna ut skillnaden mellan debet och kredit i en balansräkning. Och det finns förstås också en adjektiv form, balanserad. En person som är lugn och behärskad är balanserad. Synonymer: jämviktstillstånd, jämvikt, styrsel, stadga, stabilitet, behärskning, harmoni, fattning, besinning, ekvilibrium, motvikt, tvåarmad hävstång, vågarm, balanshjul, svänghjul, oro, regulator, saldo, balansräkning, bokslut, deficit. Etymologi. Lånat från franska balance, med betydelsen vågskål, jämvikt, bokslut. Balans är i sin tur lånat från sentida latin, bilancia, en utveckling från klassisk latin, bilans, som syftar på en våg med två skålar. Bilans är ett sammansatt ord. Bi syftar på två och lanks är en skål eller en tallrik. Det gammelgrekiska ordet lekos syftar också på en skål, men det latinska ordet är inte nödvändigtvis lånat från gammelgrekiska i det här fallet. De kan båda ha lånat ordet från ett tredje språk i Medelhavsområdet. Idiom, ordspråk, citat. Om du balanserar på slak lina, innebär det att du riskerar något eller är osäker på hur det ska gå? Gav du ett balanserat svar? Då har du uttryckt måttfullhet och eller opartiskhet. Det finns också några idiomatiska uttryck som ger uttryck för något som har med balans att göra utan att nämna ordet. Om något är som en smörklick på en het potatis, ja, du hör det själv, då är det svårt eller omöjligt att balansera. Då man väger sina ord på guldvåg, då är man ytterst försiktig med vad man säger i en kontroversiell situation. Det gäller att vara balanserad. Och att kryssa mellan Skylla och Karybdis är kanske ovanligt, men det handlar om att balansera eller navigera mellan två farliga alternativ. Namnen kommer från grekisk mytologi. Skylla är ett sexhövdat vidunder som lever i en klipphåla och slukar sjömän, medan Karybdis är en farlig malström som 3 gånger om dagen suger in och spyr ut vatten, vilket kan sänka hela skepp. I eposet Odysseen väljer Odysseus att passera nära Skylla, vilket kostar honom 6 man, för att undvika den totala förstörelse som Karybdis skulle ha orsakat. Ordspråk då? Jag hittar inget på svenska där ordet balans används i någon form, men här har du ett ordstäv. Du är lycklig du som inte har någon balans, sa kronofogden om den fulle. Och jag hittade följande ordspråk med lite oklar bakgrund och översatte det från engelska. Ord och handling balanseras inte på samma vågskål. Det innebär alltså att du inte kan mäta eller värdera ord och handling lika. Handlingar väger ofta tyngre. Och följande är inget gammalt ordspråk utan snarare ett modernt uttryck. Eller kanske till och med en kliché. Men det kan passa här. Balans i livet är nyckeln till lycka. Så nu tar vi citat. Balansera dina tankar med handling. Om du lägger för mycket tid på att tänka på en sak kommer du aldrig att få den gjord. Sagt av den kinesisk-amerikanske skådespelaren och kampsportsexperten Bruce Lee. Citatet hittas i boken Striking Thoughts, Bruce Lee's Wisdom for Daily Living, skriven av skribenten och kroppsbyggaren John Little. Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste man hålla sig i rörelse. Skrivet av den tyskfödde teoretiske fysikern Albert Einstein i ett brev till sin son Edward, daterat 5 februari 1930. Brevet är citerat i boken Einstein, His Life and Universe, skriven av Walter Isaacson och utgiven 2007. Slutligen ett citat av den franska filosofen Simone Weil i verket Tyngden och nåden som gavs ut på franska 1947. Med följande citat säger hon att det är viktigare att påverka våra motiv och inre tillstånd än att försöka förändra våra handlingar utan att förstå orsaken. Handlingen är pekaren som visar balansen. Vi bör inte röra pekaren, utan vikten. Så, ordet i ordet läcker idag är alltså balans, eller balansera, eller balanserad. Mikael, fick du några tankar av det där?
1: Nu får man ju naturligtvis tankar där, men jag tog lite fasta på det där Skylla och Karybdis, navigeringen mellan två.
0: Ja.
1: Två farliga saker, man får vara liksom lite sådär, som man säger, tarka med vad man,
0: ja, precis.
1: Med vad man gör. Och det tangerar ju lite till det som jag har sysslat med mina,
0: ja, men precis.
1: Mina djur. Så det är det farliga och det mindre farliga.
0: Man kan nu uttrycka det kanske också som välja mellan pest och kolera.
1: No, ungefär så, ja.
0: Ja.
1: Tyvärr. Ja. Men det finns ju också någonting som naturligtvis för en biolog kommer helt självklart, och det är naturens balans. Mm. Det är liksom ett begrepp som är egentligen ganska trevligt att bena i, för det kan ju betyda nästan vad som helst.
0: Ja, jag måste säga i det här skedet med det jag minns. Det var ett citat som jag sedan inte tog med för att jag hittade inte riktigt källan till det, men det lär vara Hans Rosling, det här kända svenska statistiken, som hade kommenterat angående det här med att leva naturligt i djungeln Amazonas, och det var det här med att ursprungsbefolkningen lever i naturlig balans där, men han tyckte att det här är fel, att de dör i naturlig balans där, eftersom de har inte så jättelång livstid de som bor där i djungeln, utan det finns sjukdomar, det finns saker som kan hända och ja, det finns mycket sånt, så han uttryckte det på det viset, att dö i naturligt tillstånd.
1: Det är ganska bra sagt egentligen, ja. För det gäller ju liksom i det hela ju alla andra djur utom oss.
2: Ja, jag tänkte just säga på, ja, samma ja, sak. Att egentligen borde det ju kanske vara så. Men eftersom vi lever på ett sätt i en ganska konstgjord miljö, ja, vi människor, så blir det ju inte så.
0: Nej, just det.
2: Och vi lever ju för evigt nästan nu för tiden jämfört med förr i tiden.
0: Men mycket längre än förr.
2: Mycket, eller inte för evigt kanske, men mycket längre, ja.
0: Ja. Men hur är det, Nina? Fastnar du för någonting?
2: Nå, jag fastnar för... Jag tyckte det där... Det var många synonymer som var ganska... Det blir lite så tungvrickare. Equilibrium.
0: Ja.
2: Vad är det för slag? Balansekvilibrium. Har du något mer på det?
0: No, det är ju ett ord som används väldigt ofta i sådana vetenskapliga sammanhang. Har du använt det någon gång, Mikael?
1: Ja, av nöden tungen ibland. Ja.
0: Okej, okay. Ja. Just det. De man vill variera från ordet balans kanske, eller?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det är från latin förstås. Så det är equi, eller equo, som betyder jämn eller lika eller balanserad, rättvis. Och sen libra, ni som känner till
3: kärntecknena på latin vet att det är vågen, libra.
2: Ja. Och inte med böcker?
3: Nej, det har nog inte med böcker. I det här fallet har det väl inte med böcker att göra, så vitt jag vet.
2: Okej, okay. Ja. Library. Nej.
3: Men det här våg, balans eller skål, och det är sen kombinationen av equi och libra som blir equilibrium.
2: Just
3: som är i princip då balans.
2: Ja, ja. Och regulator, det förde mig till dykarvärlden.
3: Ja, just
2: man
3: det.
2: Man har en regulator, regu.
3: En del av de där sakerna
2: som man andas, som man stoppar i munnen för att man ska ner.
3: Det ser till att du får balanserat med syre då, antar jag.
2: Ja, och men, där är också trycket. Annars flyttar man upp som en kork om man inte lyckas balansera luften i västen. Typ.
3: Men oftast är ju regulatorn en anordning som i någon sån teknisk sammanhang håller en viss faktor inom bestämda gränser. Tryck, maskinhastighet, sånt här.
2: Ja.
3: Ja, så balans där balans. Också.
2: Sen tänkte jag ännu på det här med balans och lycka. Det tycker jag är en ganska rolig tanke, för att ofta tänker man ju sådär att ja, man strävar efter lycka, vi människor, vi vill vara lyckliga. Nå, det är sist och slutligen ganska få stunder i livet som är riktigt lyckliga, eftersom livet går upp och ner i en berg- och dalbana för de flesta av oss. Men det är ju inte mycket fiffigare att liksom sträva efter någon slags balans.
3: Det är alltså att vara nöjd och inte lycklig. Eller är lycka att vara nöjd?
2: Ja, men det blir ju liksom på något vis lite lättare. Och det där att försöka hitta någon slags balans i livet behöver ju inte alltid vara lätt. Jag tänker på balansen till exempel mellan arbetsliv och fritid. Det går ju allt mer och mer in i varandra. Och det finns ju många olika balansgångar i livet som man hela tiden. Men kanske lite sådär mer humant än att prata om lycka. Nu ska vi bli lyckliga hela gänget.
3: Mikael, du är ju numera pensionär. Har du hittat balansen i livet?
1: Jag skulle tror det, ja, men att du pratar alltså med en person som är mer eller mindre bipolärt lagd i sitt sinne. Så för mig den där balansen är kanske den där, om du tänker på amplituden av upp och ner, berg och dal, hit och dit. Om det finns en trendlös situation där emellan de här stunderna av eufori och hjälplöshet eller någonting sånt. Så det är där som sträcker går för mig.
3: Kan man säga så att du är mera yin och yang än gyllene medelväg?
1: Det kan man säkert säga, ja.
3: Ja, vi kanske kan återkomma till det snart. Hur skulle det vara om vi lyssnar på lite The Pretenders med The Middle of the Road? Det lär vara inspirerat av just yin och yang. Chrissy Hynde är det som sjunger här.

0: Ordet läcker. Middle of the road sjöng Chrissy Hynde i The Pretenders. Det här är ordet läcker och idag pratar vi om ordet balans. Jag heter Kiko Bertell, här som gäst idag är biologen Mikael Kilpi. Pensionerad men väldigt aktiv i alla fall. Och förstås producent Nina Sederlöf. Jag nämnde det där med Yin och Yang där innan och läste lite mera angående inspirationen till låten Middle of the Road. Det är alltså så att hon har tydligen Chrissy bekantat sig med Dao De Jing som är sån här gammal kinesisk text med aforismer. Därav så har hon då kommit fram till det här att gå den där gyllene medelvägen så att säga. Jag undrar lite grann om hon har blandat ihop saker. För att det är Aristoteles, den här grekiska filosofen, som pratar om den gyllene medelvägen. Och det är ju väldigt likt det där yin och yang, men det är ändå inte helt exakt samma sak. För som vi nämnde, yin och yang, det är liksom två ytterligheter som behöver varandra och som sitter ihop. Medan den gyllene medelvägen är det där att man ska undvika ytterligheterna och vara i mitten. Man ska vara lagom. Jättemycket Sverige ska man vara, så att säga. Ja.
1: Mellanmjölk.
0: Ja, lite så. Är det någonting du känner igen, Mikael?
2: Ja, det går ju inte att undvika de ytterligheterna ibland. Så att det, men det verkar inte bra. Det är mellanmjölk. Det. Ja.
1: Tryggt och bra.
0: Men som sagt, du är ju, har ju varit aktuell med en bok här om en speciell fågel som du verkar ha en speciell plats i ditt hjärta för. Ejdern! Och boken heter Ejdern, berättelsen om en skärgårdsfågel.
1: Som du nyligen fick ett pris för, Svenska litteratursällskapets pris, 26 000 euro. Grattis!
2: Tack så mycket. När de ringde till mig så sa jag något väldigt intelligent som... Är det sant?
0: Bekräftar det genast.
2: Ja.
1: Men berätta, du har alltså studerat ejdrar i 50 år, visst?
2: Ja, mer eller mindre, ja. Kanske inte så länge systematiskt. Men,
1: no, men ändå att ejdern har en speciell plats i ditt hjärta.
2: Absolut, det är min stora kärlek.
1: Ja, det är din stora kärlek. Ja. Berätta lite om din stora kärlek.
2: No, den är nu bara sån. Det är ganska omöjligt att beskriva det. För många sätt, så, om du tänker på en ejderhona. Hon är ju ganska sådär anspråkslös i färgen. Och
1: ja, det var hon som kallades Åda.
2: Åda, ja. Men å andra sidan så är hon liksom till sitt sätt och till sitt lynne så är hon någonting av det mest, vi kan kalla det mammiga, mest älskvärda och mest liksom på något sätt en fråga som man bara måste tycka om.
0: Låter som en balanserad personlighet.
2: Ja, fast hon har sina sidor också förstås. Men att, ja, men de är helt otroliga djur.
1: No, men hur är det Karan sen då? Gudingen?
2: No, Karan är lite annars. Karan är som Karan. De liksom springer ju på våren omkring i frack.
1: För det är ju så...
2: Och hår och sjunger snappsånger. Aj. För damerna, vet du, den där au.
1: Okej.
2: När mamma skrider till häckning så sticker Karan ut i klubben för sig. Och så är de där och de får inte vara med mer.
1: Vad gör de då?
2: De äter. Har roligt.
1: För är det inte så
2: gossarna
1: att...
2: emellan.
1: Gossarna emellan. Är det inte så att honan som då ruvar äggen, så jag läste någonstans att hon äter inte under den tiden.
2: Nej, hon gör inte. Hon liksom går in i en sån här frivillig anorektisk period. Så hon kan tappa hälften av sin kroppsvikt.
0: Får jag nämna här nu att när du nämnde gudingen och du nämnde snaps, så det finns ju faktiskt en snapsvisa som heter Gudingen.
2: Absolut.
0: Känner du till den?
2: Absolut.
0: Den är skriven av en av mina tidigare lördagsgäster som tyvärr inte är med oss längre, Meri Nyberg.
2: Ja.
0: Och jag hittar den här, kan jag bara citera den snabbt?
1: Ja.
0: Jag kan, alltså det är små nära ting-melodin. Kommer någon ihåg den melodin? För jag minns inte den nu. Små nära ting.
2: Nej, den är kall som en snaps i april. Det är liksom sådär, den
0: ja, den börjar så där. Ja. När snapsen är kall som en natt i april och kniporna vänslas i viken intill, när gudingen ropar till ådan, au! Då gör vi som gudingen, tar den nu.
1: Ah, ja. Vad fin! Men Mikael, du har alltså skrivit då den här boken nu och du har också fotograferat största delen av bilderna själv. Och du rör ju det, du har liksom dokumenterat ejderpopulationen ganska mycket kring Hangö, klackarna kring Hangö, visst. Ja. Men det har väl gått lite neråt år för år?
2: Tyvärr går det kräftgång hela tiden.
1: Ah.
2: Och det är ju inte bara Hangö som det drabbar och inte hela finska skärgården utan också den svenska skärgården, så att hela Östersjöområden säger där populationen nog så att säga riktigt ready till blåsten för tillfället. Så.
1: Vad är det,
2: det är inte så hemskt upplyftande för en iakttagare.
1: Nej, för din stora kärlek håller ja, precis, på liksom ja. Lite likvideras. Vad är det som gör att ejdern håller på, ejderpopulationerna försvinner?
2: Jag kan ju säga det på många sätt, man kan säga det helt krasst, alltså det, men de facto så är det så att honorna dör för ofta. Mm. En alldeles för stor andel av honorna liksom blir av med livhanken medan de ruvar. Och största orsaken till det är havsörnens återkomst.
0: Jag läste om det här i Nya Åland, en ledare från maj 2024, och här är rubriken då, balansgång att spela ut arter mot varandra.
2: Ja.
0: Det är skrivet av Heidi Henderson, utan du kanske har läst den någon. Det tar upp det här problemet, vilken ska man rädda?
2: Ja, precis. Det är en ganska intrikat sak det där, men det där, om jag nu tänker associera bara fritt till de här ålänningarna, så det är ju liksom, har varit hemskt på bette med ejdern, och jag tror att ålänningarna i gemen och också alla som är kärriboar, mm. de har den här samma känslan för den här arten som jag har inom sig, och de bryr sig om det, och det. Och det är ju det som egentligen behövs för att man ska kunna ragga upp ett sånt här bredare intresse för en art som det går dåligt för.
1: Mina förfäder var fiskare ute i Sibbo skärgård, och där var också ejdern och sjöfåglarna, de var väldigt liksom, ja, man värnar om dem.
2: Jo.
1: Och där då, det var min mormors far, så han rådde alltså ut sådana här tre lådor från Alko som man hade fraktat madeiraflaskor i och gjorde dem till fågelholkar. Och det finns alltså kvar fortfarande. Min mamma hittade för några år sedan en högst antagligen kanske då en ejderholk av något slag som hade alltså fastnat. Man satt dem ganska sådär lågt upp i trädet så att de på något vis kunde hoppa in. Du vet säkert bättre, men och sen hade den fastnat i trädet, och när trädet hade vuxit så hittade hon plötsligt en holk tiotals år senare, att oj jösses, det där måste vara en ejderholk. Men det fanns liksom då redan en sån här stor kärlek för sjöfåglarna och ejdern.
2: Det fanns, det var ju också drivet av det att de här fåglarna, ejdra går inte i holka men skraka gör det.
1: Okay.
2: Och det var ju liksom en gammal tradition när man ägga.
1: Kanske det var skrakarna.
2: Så att man kunde ägga dem, för de lägger många ägg i sträck, och tar du bort ett så lägger de till. Så det är lite sådär, inte riktigt som höns, men i alla fall lite åt det hållet. Så det var ju en resurs. Men samma var det ju med ejdern, att den var en kött och dun och ägg.
1: Att det fanns så, det här dun är ju eftertraktat, ejderdun.
2: Absolut.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men då rådde det kanske en bättre balans mellan ejder, sjöfågel och människa, eller?
2: Ja, det gjorde det. Jag har försökt faktiskt liksom berätta den där liksom ur ett sånt, i den här boken i ett sånt lite längre tidsperspektiv. För det vet vi ju från utgrävningar som arkeologerna har gjort i synnerhet på Åland. Vi vet att människor och ejdrar hade liksom ett förhållande som där människan utnyttjar ejdrar, men samtidigt de möjligtvis också respekterar. Och redan för mer än 5000 år sedan, så denna, vår samlevnad är ganska lång. Men sen får den ju, tyvärr så fick den ju ett abrupt slut någon gång sedan. Den korta versionen är det att man liksom använder för mycket av den här resursen, och sen så slutar man bry sig om.
1: Just
2: så att allting dög. Men det var en tid när man tog livet liksom hejdlöst av allting. Selar och you name it, allt som fanns i skärgården som dög att äta. Så.
1: Vilken tid talar vi om då?
2: Vi talar om slutet av 1800-talet, okay. När det riktigt började den här. Och sen så kommer förstås en parentes här som första världskriget och andra världskriget. Som gjorde att man använde skärgårdens resurser, de var inte reglerade, så det gick liksom att använda dem och sälja dem också. Så de var nog sådana som satt liksom en ytterligare spik i kista, inte bara för ejdern utan för många andra också. När vi kom in på 50-talet, sen började det bli en sådan liksom mera harmonisk tillvaro, framförallt därför att sen 30-talet grundades ganska mycket fågelskyddsområden.
1: Precis.
2: I skärgården. Så det blev sådana management by perkele liksom,
1: ja.
2: Att, att så här gör vi nu och vi går inte och stör dem. Och det behövdes vid den tiden, jo. Mm.
1: Ja, det var mina förfäder var också aktivt i just de här djurskyddsföreningarnas grundande. Och det är ganska intressant hur de fick strida för det och försökte få fridlysta vissa arter och att man kanske inte fick fiska på vissa ställen för att de här små ungarna kunde fastna i näten och sådant som man tänkte på.
2: Det var ganska hårda duster som de tog faktiskt, de tidiga versionerna av Elokapina som var ute där och försökte.
1: Men sen tänker jag på det här också att i dagens läge när vi talar om balans i naturen så vi utarmar ju naturen hela tiden. Vi tänker på metaller, vi tänker på Arktis som nu alla trånar efter. Jag menar, vi har ju hela tiden liksom gruvdrift, you name it. Har vi lärt oss så hemskt mycket då?
2: Det verkar ju liksom som vi inte skulle ha lärt oss så hemskt mycket. Men det där med balans i naturen, det är ju sånt som liksom folk ofta framhäver också i den här, bara i den här själva sammanhanget, Eider. Så där brukar man säga liksom att naturen sköter nog i synnerhet. Och då refererar man till samlevnaden eller vad man nu kan kalla det mellan Eider och Hasön. Att naturen sköter nog. Men då liksom bortser man från det att det liksom utgångsläget är inte riktigt det.
1: Mm.
2: Utan det var vi som var där och rodda.
3: Mm. Ja, att man borde egentligen ha mycket större populationer av båda för att det ska funka.
2: Nu egentligen så har vi en sån här liksom upplåst population av havsörn. Mm. Vi lyckades ju med det, alltså det var ju en liksom fantastisk bedrift. Vi lyckades rädda havsörnen, men vi gjorde det lite för bra. Så att säga, men vi matade ju dem på vintrarna och det ledde till att de här unga djurerna som föds, vilka borde, så som det plega vara i naturen, de ska liksom stryka med. Men de här alla jäklarna, de överlevde.
1: Mm.
2: Och så hade vi mitt i allt en population som var demografi. Det vill säga ålderspyramid är ganska sned på sätt och vis. Det finns så mycket unga djur. Och därifrån eskalerar det sen så att den här populationen liksom tar över handen, så att säga.
3: Så människan skapar obalans hela tiden med olika tilltag. Mm.
1: Och det gör vi väl fortfarande hela tiden.
2: Det gör vi ju hela tiden.
1: Ja, precis. Men hur är det, Mikael? Jag tänkte på det här sammanhanget, eller just den här naturliga balansen. Innan det här programmet så sa du att det kan betyda väldigt mycket. Det kan betyda massor och det kan betyda ingenting. Hur liksom menar du där?
2: Jag tänker just på det, att det liksom är, den här balansen i naturen, det är ju liksom en historisk process. Att någon gång har vi ju levat så att vi har dött av sjukdomar i djungeln utan vår konstgjorda hälsovård. Och någon gång har vi gjort det så. Det kan ha varit liksom, då kan vi ha varit i balans. Möjligtvis i det djursamhälle som vi levde i då. Där vi utnyttjade dem och de såg till att vi inte blev för många. De var olika sorters bobbor och vad det nu kan vara som tar livet av oss. Eller tog livet av oss då. Mm. Då var det en balans. Men sen kommer en tid när det blir liksom bara för mycket människor. Och vi ändrar på allting på hela den här planeten. Och där vi sitter vi nu i den smeten med utarmning av naturen på megaskala också i det här landet.
1: Och sen när man tänker på artdöd, så jag tänker att du vet bättre som biolog förstås det här, men att ibland om någon art försvinner så man kan ju inte kanske ens förutspå vad allt som kan hända på grund av det.
2: Nej, det är just så som det är, men man prägar ju också säga sådär i biologkretsar med sån här, liksom man slår sig för bröstet och säger att alla arter har en betydelse. Det finns kopplingar mellan alla arter och det är nu en sanning med modifikation det också, som de flesta andra sanningar, även vetenskap, men kanske snarare pratar sannolikt än sant.
1: Mm, just det.
2: Det är ganska kläver det också, så det är ju balanssynpunkt att man lägger iväg sina ord på guldvåg i det sammanhanget. Men att,
3: om jag får hoppa på en liten annan sak, så jag tittar lite på ordet balans också angående andra språk, och ni hörde ju att i svenska har det kommit via franska, balanser. Och går man in dit i franskan och tittar lite noggrannare, i gamla tider har ju balans också betytt våg rakt av, och det betyder det på franska. La balance är en fysisk våg. Men balanser, det här verbet, så kan betyda att väga fram och tillbaka och svänga. Och då är vi inne på lite annat. Vi är inne på rörelse och jämvikt. Och sen undrar jag, vad heter månne en gunga på franska? No, den heter balançoire.
1: Mm.
3: Intressant. Och därmed fick jag lite mera förklaring till att jag hittade en låt som heter Balansamba. Den är från Brasilien, tror jag. Och då tittar jag på portugisiskan. Balançar betyder både balansera och gunga. Och en balanço är en gunga, men också rytm. Så det, där har förklaringen till följande låt av Eliana och Booker Pittman. Den heter Balansamba, som sagt, och den är från

0: ordet läcker.
1: Eliana och Booker Pittman. Balans samba, en liten kombination av balans och samba. Både rytm och gung, och det var ju gung i den där låten. Om vi pratar om ordet balans i ordet läcker idag. Jag heter Kiko Bertell, med som gäst idag Mikael Kilpi, biolog, expert på ejdern, speciellt aktuell med en bok om den. Och sen förstås Nina Sederlöf som sitter färdig här att berätta aktualiteter åt oss.
2: Ja, här är en aktualitet skriven, eller man skriver på forskning.se den här nyheten. Det är också från Högskolan i Halmstad som egentligen kom ut med den här texten, men den är daterad i alla fall 13 oktober 2025 och rubriken lyder: meningsfullhet och balans i vardagen är viktigt för att motverka stress. Mm-hmm. Och det här är ju kanske ingen nytt i sig. Jag
1: menar, ingen nyhet
2: på det sättet, men de har forskat nu i det här. Att här är alltså, och de säger så här att högutbildade kvinnor med flera barn syns ofta i statistiken över stressrelaterad frånvaro. Mm. Men en ny avhandling, då relativt ny, visar att förklaringen inte ligger i kön, utbildning eller familjesituation, utan istället ligger det ofta i en obalans mellan vardagsaktiviteter som är energikrävande, ja, och sen mellan de som är meningsfulla. Bakom stressen, alltså en obalans mellan det som är meningsfullt och det som är kanske mindre meningsfullt. Mm. Studierna visar att det framförallt är obalansen då i vardagens aktiviteter snarare än sociodemografiska faktorer som alltså kopplad här till ohälsa. Mm. Personer med få aktiviteter som gav mening, gemenskap eller identitet löpte större risk att utveckla stressrelaterade besvär helt enkelt.
1: Det låter lite som det här med, alltså det borde väl gå så här att man har en obalans, man anpassar sig, man har en ny balans. Men, ja. Det känns ju som att man aldrig anpassar den här obalansen, utan man bara lever med det fortsättningsvis, mm, tills det går helt åt skottan. Ja. Sen kommer det med våld, den där anpassningen. Och så hittar man en ny balans kanske då.
2: Ja, för det är Louise Karlsson, hon är doktorand vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Hon säger då, eller ställer sig då den här frågan att gör jag det för att jag mår bra av det, vad jag nu sen gör? Mm.

0: ändras. Kanske lite det som du talar om, att det på något vis. Ja, mm. Eller det som man kanske då inte är så bra på. Och det här kan alltså man göra i vardagen överlag. Det kan gälla jobbet. Man ska kanske lära sig att säga nej. Man kanske ber om hjälp om det behövs. Man ska lyssna på sig själv. Ganska sen självklara saker egentligen.
1: Ja.
2: Det låter helt följdriktigt det där som du säger.
0: Ja.
2: Ja. Men det låter också så där som om att man kanske nu inte så där i första hand kommer att försöka räkna ut de här ekvationerna
0: ja.
2: I vardagen.
1: När man tänker inte på det maktigt på det viset, inte på det viset.
0: Mm.
1: Först efteråt märker man, aja, det var så där.
0: Och sen tänker jag att det kan också bli en prestation det där att nu ska jag balansera mitt liv och hur ska jag göra det och dittan dattan. Att så har vi en till sån här prestationsfaktor där. Inte vet jag sen.
1: Jag stal alltså den här obalansanpassning, nybalans egentligen från något som jag läste som heter Piagets. Jag vet inte hur man uttalar det. Piagets Equilibrium. Och det här är alltså en schweizisk psykolog, Jean Piaget, en teori om utvecklingspsykologi där barn speciellt då hittar alltid en ny balans i sitt tankesystem. Och det är när ny information kommer in och då är exemplet att ett barn vet att hundar är fyrbenta djur och kallar en katt för hund första gången. Sedan så får de lära sig att nej, det var inte en hund utan det var någonting katt och då anpassar den sig. Så nästa gång så har man alla satt om schemat och man har ett större schemat. Nu har man både katter och hundar och då har man en ny balans så att säga. Mm. Så det var därifrån jag stal liksom den här teoretiska grunden till vad jag just sa för en stund sedan.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, men det är ju, försvinner det där någonstans. Fast vi lär oss hela tiden mer och mer. Vi sätter i olika fackgrejer i huvudet. Men det är ju helt intressant hur det funkar. Liksom det där. Hey, jag har ännu en nyhet. När vi talar om balans så kanske man borde tala om balanssinnet. Jag menar, utan det skulle ingen av oss sitta här i studion idag om inte vi skulle ha ett balanssinne. Vi skulle inte ha kommit hit på våra två ben. Här är en rubrik som lyder så här. Utmana svajet. Nyfiken på balans. Och den är publicerad 27/5/2024 på Karolinska institutets webbplats, läste jag det här. Och för att vi ska hålla alltså balansen så ska mycket stämma i våra kroppar. Inneröra, ögon behöver skicka rätt signaler till hjärnan och hjärnbarken. Och det krävs god motorik, bra känsel, särskilt i fötterna och en frisk hjärna. Och att rubbningar kan uppstå så är inte konstigt. Men hur ska de botas, frågar man sig här. Det kanske man skulle vilja veta.
1: Mm.
0: Och så talar man om det här med att fotsulan egentligen är ganska litet område som håller oss så att säga upprätt. Det är klart att muskler och muskulatur och skelett och allt sånt här spelar in här. Men ja, den här balansen, balanssinne definieras som förmågan att hålla oss upprätt i förhållande till gravitation eller tyngdkraften. Jag menar, där kommer den delen in också. Men det är ju lite mer komplicerat än så. Balansen är ett samarbete mellan flera sinnen.
1: Mm.
0: Teman här.
1: Vet ni var ni har er balanspunkt på kroppen?
0: Ja, du tänker så.
1: Ja.
0: Det är någonstans någonting... här core liksom.
1: Ja, eller jag vet inte. Kanske den ligger relativt lågt nere ändå. Men att det är ju någonting som vi undermedvetet bara jobbar med utan att liksom tänka. Förutom akrobater måste ju veta ganska noga att var de har sin balanspunkt, sin tyngdpunkt för att kunna balansera skickligt.
0: Ja.
1: Du ser Mika hela tiden ut som att du vill säga någonting lustigt.
2: Nej, jag kan inte säga någonting lustigt. Jag bara vet liksom att balansen blir sämre med tid.
0: Ja, exakt. Ja. Det har jag också alltså märkt på riktigt. Alltså, nu vid 50-sträcket har jag märkt att där händer nog någonting. Men det är ju någonting som man alltså borde träna. Och det går ju att träna, alltså balansen. Och man borde utmana balansen, alltså säga forskare. Och det finns alltså knep att göra det. Till exempel, man borde gå ut och röra på sig på olika underlag. Att gå barfota är ju helt jättebra. Det är nu mitt eget inlägg. Det såg jag inte i den här nyheten. Men just som jag talade om i början av programmet, att hoppa på stenar i skärgården. Så det är ju helt jättebra liksom för balansen. Och sen säger här Tatjana Tomanovic, som är alltså forskare vid Institutet för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska institutet. Så hon säger också att man ska kunna träna hjärnan, eller man kan träna hjärnan samtidigt som man går med att rabbla upp till exempel vad man åt till lunch igår eller under veckan. Sen är det bra att använda känseln också, att beröring ger extra referenspunkter för balansen. Man kan till exempel gå och nypa sig i öra medan man går. Hur det påverkar balansen vet jag inte riktigt, men så här påstår hon. Och sen säger hon också att lita på autopiloten. Balanssystemet fungerar i grunden automatiskt. Och vissa, då hon talar om patienter här,

0: här kan uppleva ökad ostadighetskänsla av att medvetet fokusera på kroppens balanssignaler, vilket också kan sen göra att det är svårare igen, att man ska inte heller bli för fokuserad på det här.
1: Många tips här, Mikael, brukar du nypa dig i örat?
2: Nej, jag brukar inte nypa mig i örat, men det har jag ju märkt liksom, när du säger att hoppa på strandstenar, så det är jättebra sysselsättning. Men ser du, där finns också en annan kraft som räknar kan komma in någonstans i ditt undermedvetna, eller vad det nu kommer. Och det är det att man blir försiktigare.
1: Ja,
2: för man vet att man liksom slår sig fördärvad om man missar någonting när du hoppar i land.
1: Man blir för medveten
2: man
1: om riskerna.
2: Man blir för medveten om det, och sen så händer det. Mm. Att istället för att hoppa så blir du att vela.
0: Mm.
2: Och då går det inte alls. Så det, det är liksom en sån här.
0: Men det där är jättebra poäng, tycker jag. För att å andra sidan så det finns ju någon mening med det också, att när vi blir äldre så måste vi vara försiktigare, för just som du sa, annars sparkar det liksom till skogs, så att säga. Men att hitta den där balansen där.
1: Var det lite som Albert Einstein skrev då till sin son, att livet är som att cykla, för att hålla balansen måste man hålla sig i rörelse hela tiden.
0: Ja, det är ganska bra.
2: Exakt, ja, det är bra sagt. Mm.
0: Men hej, på tal om öra, så man brukar ju säga att balansorganet, eller sinnet om vi nu säger det så, även om forskarna här menar att det är mycket större helhet, vilket det ju är, men att det sitter i örat, i innerörat.
1: Så är det ju.
0: Att örats olika delar tar emot och bearbetar information, till exempel om ljud och kroppsläge, och så skickas den här informationen vidare till hörselcentrum och balanscentrum i hjärnan, som sagt. Men att i örat säger man ju att det finns liksom, sitter det här organet. Men hur mycket rör du dig, Mikael, ute på havet med båt? Säkert en del.
2: Mycket.
0: Ja. Att en del blir ju till exempel körsjuka jättelätt, som inte var när jag tänker på Borgbacken och berg- och dalbanor och sånt här. Men man vänjer ju sig också.
2: Man ska göra det, ja.
0: Ja.
2: Jag har aldrig drabbats av körsjuka, så jag kan inte uttala mig om det perspektivet. Men jag vet att det är svårt, till exempel i lite större båtar. Så om du inte har kontakt med horisonten när det gungar, så då blir du garanterat körsjuk. Om du liksom vågar hålla dig uppe så att du ser hela tiden, så går det liksom lättare.
0: Ja.
2: Även om man kan bli körsjuk då också.
1: Är inte besläktat lite med åksjuka då, att de som är åksjuka sitter hemskt gärna längst fram och ser vägen framåt?
0: Ja.
2: Säkert, ja.
0: Jag har någon gång varit med om det när jag har varit på en kryssning, helt bara till Sverige, och varit just på en stor båt, då inte allt för länge, men vad man nu är, ett dygn dit och ett dygn tillbaka typ. Och sen har marken gunga under en, alltså flera dagar, när jag kom i land.
1: Just det. Ja.
0: Och det känns ju också helt konstigt.
1: Ja, lite jobbigt.
2: Det känslan får man med betydligt mindre båtar också.
0: Ja.
2: Man är ute några dagar i sträck, så har man liksom köben sen.
0: Ja, precis. Ja, köben. Det är ett roligt ord.
1: Det finns långben och sen finns det köben. Ja. Hey, det här med att ha balans i livet överhuvudtaget, vi var lite inne på det, men jag hittade en låt av en svensk rappare som heter Jelassi. Och hon har en låt här som heter Balans, vad händer Fatima? Jag vet inte om det är självupplevt, men det här handlar om, alltså, om henne själv. Hon heter Fatima Jelassi och försöker liksom få balans i sitt unga liv. Men där finns en massa saker som drar åt olika håll, bland annat substansmissbruk och sånt där. Och, men vi tar och lyssnar på den så får ni höra vad det handlar om. Vad händer Fatima? Berätta hur det känns.

0: me poppar den igen. Uzi Vert, push me to the edge. Massa vänner med insidan, jag är dead. Vad händer Fatima? Berätta hur det känns.
1: Ge Lassi med låten Balans. Vad händer Fatima? Vad tyckte ni om den? Jag gillar den här nämligen. Va?
2: Jag gillar den bra, ja.
1: Ja.
3: Det hade en sån bra liksom rytm och ett bra stuk och kanske bra balans också här.
1: En bra balancho.
3: Balancho.
1: Som, hur man sa där på portugisiska i Brasilien.
3: Ja.
1: Ja. Ja, bra gung. Bra gung i den där. Och på något vis också, den var väldigt konkret om hur en ung person kan ha utmaningar med att hitta balansen i livet, speciellt om man är i någon sån här utsatt situation som det lät som att Fatima har kanske varit i någon gång. Man vet inte riktigt hur man hittar den där balansen att gå vidare.
3: Det är väl en balansgång hela livet ut, kan jag tänka mig. För jag menar, livet ändrar ju, man är ung och kommer det nya utmaningar och kanske familjeliv och relationer.
1: Allting.
3: Och barn och utbildning och jobb. Och hitta nu en balans i det där sen.
2: Ja, det är...
3: Livets stora gåta.
2: Stora gåta, ja.
1: Vi har ju varit inne på fåglar och det finns ju en fågel jag tänker på när man nämner ordet balans och fågel, och det är nog flamingon.
2: Ja.
1: För det står ju allt som oftast på ett ben då den tar det lugnt. Och den är känd för att stå i timtal på ett ben. Och länge var det ett mysterium varför det gör så. Men jag såg här att det finns då några möjligheter, några förklaringar till varför. Och en är energibesparing. Det har man kommit fram till i en studie på Georgia Institute of Technology. Som visar att flamingos faktiskt använder mindre muskelkraft när de står på ett ben jämfört när de står på två.
3: Men varför lägger inte ner sig då?
1: De är mitt i vattnet, inte vet jag.
2: De är i vattnet.
1: Ja.
3: Ah, ja. Okay.
1: En annan teori handlar om värmebalans. Att eftersom det står ofta i vatten och genom att lyfta ett ben så minskar man värmeförlusten istället för att ha två som man förlorar värme via. Så det kan vara en till grej. Och sen har vi någonting om studier som har visat att flamingos kan stå på ett ben även när de är helt avslappnade eller till och med sover. Det är lättare för dem att hålla balansen på ett ben än två tack vare deras speciella anatomi. Att det kan vara anatomin helt enkelt. Men hur ovanligt är det att fåglar står på ett ben, Mikael?
2: Jag skulle säga att det är ganska vanligt att fåglar står på ett ben. Och alla de där orsakerna finns säkert hos andra också. Men tänker du på någon trutor eller måsa den här tiden på året hos oss, ifall de råkar vara här, så de står ofta på ett ben.
1: Ja, det gör det.
2: Trots att de har ganska liksom effektiva fysiologiska maskinerier i ben att stänga av blodflödet och reglera det.
1: Det finns ju ett till djur som du har haft att göra med som också söker sin balans för tillfälle. Uttern.
2: Uttern, ja.
1: Hur var det riktigt med uttern och hange och bilar?
3: Och balansen däremellan.
2: Ja, där finns en liksom liten konflikt på gång. Ja.
3: Där i hange, för de som inte känner till, finns ju enorma, där vid, nära Tulludden, finns enorma liksom fält där importerade bilar förvaras.
2: Frihamnen, ja.
3: Frihamnen, just det. Och där har alltså, var det i fjol redan började, det något uttersällskap som på något vis kröp in i bilar och började ripa ut något.
2: Ja, de kröp in i skåpbilar och så började de tafsa på det här. Stoppningarna kring maskinerna där inne. Det var ju ett tilltag som inte var så där sågs med blida ögon förstås, kan jag förstå.
3: Ja.
2: Och de av importörerna av bilarna. Men nu är det är ganska intressant på det sättet att utan har ju varit bortförsvunnen från hela kärgården i mer än 50 år.
1: Mm.
2: Och nu har den kommit tillbaks. Och det är liksom symptomatiskt på det sättet att när de kommer tillbaks så tar med rackan så blir det ändå trubbel,
3: ja.
2: På något vis. Men någon slags konflikt med folk blir det alltid, trots att det liksom på saldo är balansen på plussidan. Utan är ju ett jättesympatiskt djur som folk tycker om.
3: Ja, jag tänker.
2: Och så fort man liksom börjar sia av dem så då är de hej hej,
1: ja.
2: Här är utra, det här är inte vi sitt på. Hur länge som helst.
1: Men jag tyckte att du hade uttalat dig någonstans om det här med att beklaga dig över att man funderar på att ha jakt på utter.
2: Ja, så det är allmänt taget. Ja, så det olycksaliga var ju att när vi förnyade jaktlagen här för en tid sedan så då hamnade liksom utan med i samma burk som de stora rovdjuren var i och björn och lo, så att säga.
1: Ja.
2: Så att man liksom luckrar upp lite på de här grunderna för den här jakten och det tycker jag är ganska olyckligt. Men däremot så är jag är ganska övertygad om att de här utrorna är ett spörsmål som kommer att dyka upp. Det har nu visat sig i den här världen att det är på det sättet. Just när det blir Jag tänker nog bara till exempel på skarvar eller sälar eller någonting annat. I någon enda så brukar det bli konflikter och sen blir det ramaskri och sen så är man där och säger att det finns alldeles på tok för mycket av de här, att de måste man ta bort.
3: Mm, balansen, ja, balansen blir osund.
2: Ja, osund, ja. Men, ur vems synpunkt.
1: Ja, människans alltid.
2: Människans alltid.
1: Hej, vi ska snart avrunda, men jag tänkte nämna ännu, jag inledde med att fråga dig, Nina, om lindansare. Men jag tänkte att jag måste nämna en lindansare i ett program där vi pratar om balans. Har ni hört om Nick Valenda?
3: Nej, är det någon sån här som balanserar över några skyskrapor?
1: Och... bland annat, det är nog helt otroliga saker.
3: Alldeles galet.
1: Han kommer från en berömd cirkusfamilj som brukar kallas för The Flying Valendas. Hans liksom far och jag vet inte också morföräldrar har väl sysslat med samma saker. Men han har gått på lina över Niagarafallen, han har gått på lina mellan skyskrapor i Chicago. Han har gjort världens längsta gång på lina och det är 550 meter och det var inte var som helst utan det var över vulkanen Masaya i Nicaragua. För det ska se bra ut då man gör det. Det måste se farligt ut och där fanns alltså lava där under. Och det var gaser så han måste ha någon typ av gasmask när han gick över den där.
3: Aj, gaserna också.
1: Och de hade förberett också med infraröda kameror för att han kunde försvinna i den där röken möjligtvis. Så man skulle se var han är egentligen. Bara så att ni vet, ifall ni tänkte försöka slå någon rekord i lin danseri så...
3: Det blir nog inte
1: ni har en väg att gå där.
3: Ja. Alltså, jag vill ju inte alls nu vara elak. Vad heter han nu?
1: Nick Valenda.
3: Nick. Men jag liksom ändå, min första tanke är nog att varför?
1: No, han får ju miljontals tittare framför tvn och det är en utmaning antar jag.
3: Så, att... så får han bra deals så nu får man väl något land där. Man väl på något dollars där också sen.
1: Ja, men man kan också skåda efter ejdrar.
3: Ja, hellre det.
2: Ja, man behöver inte vara lika tokig då.
1: Ja, nej, precis.
3: Söker lite balans där.
1: Ja. Hej Mikael Kilpi, tack så mycket för att du har kommit till ordet läcka för att prata om ordet balans.
2: Tack ska ni ha själva, det här var mycket roligt.
1: Roligt att ha med dig, tack Nina Serle.
3: Tack.
1: Vi ska ta avsluta med en lindanslåt för att balansera linan ut så att säga. Och det är ett av Mikael Wiehes kändare verk. Kanske den kändaste av hans låtar i Finland. På finska, för Hector gjorde en version av den som heter Nuorella tanssia. Men jag tar den på svenska, men i en version av Borgotrubaduren Wesley Koivumäki. Det här är Lindansaren.

dag. Och jag satt först och främst av alla när orkestern spelade upp. Och längtan var som svindel eller feber i min kropp.

Det var så obeskrivligt vackert att vi förstod att det var sant. Att man kan trotsa alla lagar, att man kan bryta alla band.

0: Klockan är 11. Det är dags för nyheter i studion Ellen Es. God förmiddag. I Österbotten har en allvarlig miljöolycka inträffat i Pedersöre, meddelar Räddningsverket. En oljebehållare i ett bostadshus har läckt hundratals liter eldningsolja i grundmånen. Oljan har ändå inte läckt ut i vattendrag eller diken. Räddningsverket är på plats och oljebekämpningen pågår. Finlands konsumentpriser är 21% över EU-genomsnittet, visar Eurostat. Alkohol, tobak, hälsovård samt rekreation och kultur är speciellt dyra. Ekonomen Roger Westman säger att höga löner och skattenivå förklarar skillnaden.
1: Dels skillnaden i lönenivå som påverkar framförallt priser på tjänster. Och sen det andra är de här skatterna och de skatterna påverkar. Beroende på vad man har tagit för skatter så det syns klart på alkoholsidan.
2: Hälso- och sjukvården är ungefär 65% dyrare i Finland än i övriga EU. Den här kategorin är ändå svår att jämföra mellan länderna, säger Westman.
1: Den sektor där systemen ser olika ut i olika länder. Jo, vi har ju gått in för att vi har vårdavgifter i Finland också inom den offentliga vården. Så att speciellt om man jämför med resten av Europa så kan man i alla fall inte säga att vården ska vara speciellt billig för patienterna.
0: Det sa ekonomen Roger Westman och reporter var Vendla Fagerud. I Norge fortsätter släckningsarbetet i Drammen nära Oslo. Risken för att branden ska sprida sig ska ha minskat, men det pyr fortfarande ställvis och förekommer småbränder i området. Branden som började i fredags tvingade över 400 personer att lämna sina hem och förstörde över 100 bostäder. De första, vars hem inte brunnit, fick återvända hem igår kväll. Det är fortfarande oklart hur branden fick sin början, men som gott som alla bostäder hade en grill och gasflaskor stående utomhus, vilket bidrog med energi till branden. Enligt myndigheterna undveks personskador i det som idag kallas för den största branden i Norge under modern tid. Och arbetet för att bekämpa den nya varianten av Ebola tar ett steg framåt då universitetet Oxford nu ska testa ett nytt vaccin på människor. Det handlar om den variant av Ebola som härjar i Demokratiska republiken Kongo och som nu i nuläget saknar ett fungerande vaccin. Det här var nyheterna klockan 11. Det blir mera nyheter igen om en timme.

0: efter att ha tagit mitt pass och mina papper, kommer tillbaka och säger att herr Siljakus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse, där också Adolf Hitler i tiden har suttit och, tror jag, börjat skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
1: Du lyssnar på dokumentären Thomas Siljakus, efterlyst av Interpol. Ett program av mig, Dylan Pashley. Det är en vacker sommardag. Jag är på väg för att träffa Thomas. Efterlyst av Interpol, fast i Finland, med ett pass han inte kan använda. Men när vi träffas första gången är han ändå full av energi.
0: Morgens!
2: Hej!
0: Moin!
2: Hej, kom in. Hur mås det?
0: Hör du, tack, det mås. Helt bra. Inga problem.
1: Ja. Sitter mycket bra.
0: Nu, det känns helt okej, Ja. Jag tänkte bara att om det... Okej, bra. Ja. Mitt namn är Thomas Siljakus.
3: Den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus.
4: Yrittäjäliikemies Thomas Siljakus.
5: Now, Finnish entrepreneur Thomas Siljakus.
1: Thomas Siljakus. 69-årig finlandssvensk businessman. Grundare av en lång rad företag och sedan länge bosatt i Singapore. Sitter i sitt hus på landet i Sibbo. Det är sommar 2025 och han är efterlyst av Interpol. Hur hamnade han här?
0: Jag är finlandssvensk, född och uppvuxen dels i Helsingfors och huvudsakligen dock uppvuxen sen i Grankulla, gick i skola hela tiden i Helsingfors i Sillen.
1: Thomas studerar på Hanken och är aktiv inom studentpolitik.
6: Hur tror du på att de här 60-talisterna kommer att kunna öppna nya vägar för er?
7: Det tror jag inte. Jag vet inte om 2 år är vi inne i 80-talet. Vi kan inte på 80-talet nostalgiskt se tillbaka på 60-talet och tycka att de ska öppna nya vägar för oss. Det är nog vi själva som bör göra det. Ja.
1: Som utexaminerad 25-åring blir han kontaktad av Nokia och erbjuden en post som kommunikationsdirektör.
0: Så kände jag till Nokia från det att jag hade gummistövlar av märke Nokia själv. Och jag trodde faktiskt att det var bara ett gummibolag, och jag var inte speciellt intresserad av att börja jobba på ett gummibolag. Men sen visade det sig att Nokia var mycket mer än det.
1: Det var Nokias dåvarande vd Kari Kairamo som kom med erbjudandet personligen.
0: I bastun i Nokias huvudkontor på Mikaelsgatan 15 i centrum av Helsingfors en maj eftermiddag satt vi då där nakna uppe i bastun och diskuterade möjligheterna.
8: Mistä heikkoudesta haluat päästä eroon?
9: Siitä, että haluan olla mukana vaikuttamassa ja johtamassa liian monessa asiassa, ehkä kaikissa asioissa. Se on ehkä huono puoli.
0: On de 5 år som jag var då kommunikationsdirektör på Nokias huvudkontor, så hade jag startat en massa trevliga grejer i Helsingfors. Jag hade startat en modellbyrå med min dåvarande flickvän Laila Snellman. Jag hade blivit ordförande för HJKs fotis. Jag hade blivit medlem i stadsfullmäktige. Så livet var ganska trevligt faktiskt i Helsingfors.
1: Men Thomas lämnar Helsingfors för Singapore 1986.
0: No, det var mycket mer spännande än jag hade räknat med. Jag måste säga att jag faktiskt åkte lite sen med långa tänder 1986 dit.
1: Singapore. En liten stadsstat på en ö i Sydostasien. Staden är inte bara en geografisk destination utan en symbol för affärsmöjligheter och en annan livsrytm. 3 månader räcker för att förstå att världen inte slutar vid Helsingfors innerstad. Kontakter, språk, kultur och marknadens puls öppnar nya dörrar. Men Singapore är kanske inte den färgstarka och kaotiska asiatiska metropol Thomas hade föreställt sig.
0: Singapore var då en mycket organiserad stad, mycket internationell stad. det som jag trodde att Asien var hittade jag kanske inte i Singapore. Men Singapore var ett jätteintressant ställe att jobba i, för att Singapore hade en enorm tillväxt.
1: På den tiden ledde Singapore av Lee Kuan Yew, som hade varit premiärminister sedan Singapore blev självständigt 1965. Han styrde med hård hand, vilket betydde att det var ordning och reda. Under Lee Kuan Yews ledning förvandlades staden till ett exempel på korruptionsfri administration och tydlig styrning.
0: Lee Kuan Yew var en mycket intressant politisk ledare. I väst ansåg man att han kanske inte var helt demokratisk, men faktum var att systemet där var nog helt demokratiskt. Lee Kuan Yew var en man som ville utveckla landet. Det som han också representerade var det asiatiska tänkandet, där individens rätt kommer i andra hand. Det är alltid fråga om en helhet. Hos oss är det ju ofta tvärtom, och det är kanske därför som man i väst inte alltid riktigt förstår hur asiatiska länder styrs. Men having said that, så Singapore var nog ett bra ställe att göra business i, för där allting fungerar, allting var väl organiserat, det fanns i princip ingen korruption där, det fanns ingen kriminalitet där. Så det var ett lätt och trevligt ställe att leva på, speciellt när man var utlänning. Och det sociala livet var mycket intressant, för att där fanns då människor från hela världen som man umgicks med.
1: Som var vanligt på den tiden behandlas utlänningar med silkesvantar.
0: Jag kommer ihåg en gång när jag körde min bil efter en lång middag och insåg när det kom en polisbär, och jag insåg att det här kanske inte var så bra, att jag drack ju några glas, inte något fruktansvärt mängd, men några glas vin. Men som man gjorde på den tiden, när de såg att jag var utlänning så viftade de bara förbi. De stannade inte utlänningar. Så det var som sagt, det var en trevlig miljö att leva i. Och det faktum att det var ju sommar året om, så var ju inte heller fy skam.
1: Samtidigt är friheten villkorad. Man lever i en skyddad sfär där allt som sker måste anpassas efter landets strikta normer.
0: Jag blev en stor fan av Singapore. Jag minns att jag propagerade så starkt för Singapore att jag hade vänner som sa att hör du nu Thomas, att du är helt förblindad, att det är polisstat, och en dag kommer du att inse det. Och det har jag också insett, även om långt senare. När jag kom dit så var jag då, min officiella titel var då att jag var Regional Director Asia Pacific för Nokia. Men det lät ju väldigt fint, men faktum var att som sagt vi hade ingen verksamhet, så det var en sekreterare och jag. Så att jag hade inte sådär väldigt många underordnade.
1: Början är kanske inte så glamorös som Thomas väntat sig. I slutet av 80-talet är Nokia ett ganska litet företag jämfört med de tyska och amerikanska teknologijättarna.
0: Och vi öppnade sen redan samma år då, 1986, ett kontor i Jakarta. Och vi öppnade sen i Bangkok, och vi öppnade i Kuala Lumpur, och vi öppnade i Manila, och vi öppnade i Kina naturligtvis, och i Australien som hörde till området också, och Nya Zeeland. Jag minns att det var någon faktiskt som i Finland sa åt mig att hör du, när du nu är där i närheten, så skulle du kunna åka ner till Nya Zeeland och göra någonting. Jag sa att det är nu inte riktigt i närheten, att flygresan till Nya Zeeland är nästan exakt lika lång som från Singapore till Helsingfors.
1: Men snabbt innebar den nya nätverkade verkligheten en explosionsartad tillväxt.
0: Jag tror det var 1989 som vi grundade ett separat bolag för Sydostasien, som jag då också blev vd för. Så att min fokus var ganska långt på Sydostasien, men också då med ett regionalt ansvar för hela Asien, inklusive Australien och Nya Zeeland. Så det var mycket resande, det var väldigt mycket resande. Och under resorna så var min uppgift ganska långt att skapa kontakter på en hög nivå.
1: I Asien såg Thomas potentialen i mobiltelefonin tidigt.
0: Och jag kom tillbaks och sa att det finns ett sådant amerikanskt bolag där som heter Motorola. Deras mobiltelefoni verkar vara en ganska liten del av deras verksamhet. Att hur skulle det vara om vi skulle försöka köpa den där Motorolas mobilverksamhet? Nokias strategiexperter satte sen av Kari Karmo att undersöka saken, men de kom tillbaka och sa att nej, att det är nog inte, att det där mobiltelefoni blir nog aldrig något riktigt stort, att det är nog inte någonting som vi ska satsa på. På den tiden hade man såna enorma telefoner som, vet du, var som små kappsäckar nästan, som man det här ofta hade hade viktiga direktörer och andra hade någon assistent som bar på telefonen bakom dem och satt sen på bordet för att imponera på andra.
1: Men det blir mobiltelefonen. Thomas personliga touch leder till avgörande kontrakt.
0: Nu var det ju väldigt mycket fråga om att man måste förskapa ett personligt förtroendeförhållande. Så de litade på mig och trodde på mig. Och den vägen sen sålde man in bolaget Nokia. Och jag tror att man där kanske hade en viss fördel av att komma från ett litet land som Finland. Man var van vid det att man var inte ägare av hela världen. Som amerikanerna lätt gjorde när de kom dit. De uppträdde som om de ägde hela världen. Och också hade ett amerikanskt sätt att umgås som ju på många sätt är väldigt trevligt. Man är mycket hjärtlig, men man är också man är väldigt personlig väldigt snabbt.
1: Det som börjar som personliga förhållanden blir plötsligt grunden för större och större marknadsandel. Förmågan att läsa människor, förstå kulturella nyanser och skapa tillit är lika viktig som teknologisk insikt. Men för Thomas så räcker det kanske inte.
0: Jag tyckte ärligt talat att det var lite slött att hålla på bara med en sak. Jag är en person som tycker om att starta saker och tycker om att göra många saker. Samtidigt, jag har lärt mig med åldern att jag kanske inte är så bra sen på att föra saker vidare för att jag helt enkelt vill göra igen nya saker. Men det här lyckligtvis har jag hittat bra människor som gör saker för mig. Och det var faktiskt så att när jag lämnade Nokia så jag var lite trött på allt som hade med teknologi att göra. Och jag tänkte att jag hade en utbildning från Hanken som ekonomimagister och jag tänkte att jag vill göra något annat. Så jag gjorde i några år andra saker. Men det blev nog inte riktigt någon stor succé.
1: Vid slutet av 90-talet bestämmer sig Thomas för att stå på egna fötter. Och efter Nokia bär entreprenörsresan ändå mot teknologi. Bolag startas, digitala plattformar byggs. Allting från ringsignaler till sociala nätverk, e-handel och betalningstjänster.
0: Jag grundade ett bolag som hette AsiaCom One. Och AsiaCom One bland annat sålde ringsignaler som hade blivit en stor grej i Finland. Och sen var det väl kring år 2000 som jag blev kontaktad av ett gäng finländare som hade grundat ett bolag som hette Open Mobile.
1: Hypen kring det tidiga internetföretagen vid millenniumskiftet ledde till en enorm ekonomisk bubbla världen över.
0: De ville ha min hjälp och med finansiering och med att komma ut i världen och våra tankar möttes. Så att jag blev sen huvudägare i Open Mobile och styrelseordförande där. Och det växte sen till ett ganska stort bolag. Tyvärr så var det kanske lite före sin tid. Också våra finansiärer som var via de amerikanska investerare och tyska investerare. De efter dotcom-kraschen så drog de sig lite tillbaka och sa att de har beslutat ändra på sin strategi. Att de tänker inte mer satsa globalt. Att de vill satsa tyskarna på Europa och amerikanerna på USA. Men det bolaget var sen grunden till det bolag som jag sen börsnoterade i Singapore som heter Yuzu.
10: 董事长兼行政总裁汤姆斯·齐利亚克斯，总裁你好。
11: Hello, ETTV Asia viewers. I'm very happy to be here with you today.
0: Så vi hade en helt ny idé där vi ville erbjuda användare globalt en plattform där de hade sociala nätverk och vad vi kallar tribal e-commerce.
11: A new third generation social network where we combine social networking, e-commerce and gaming under one roof in what we describe as a virtual shopping mall for the consumers.
0: Det var faktiskt en plattform som vi inte alls visste om att för samtidigt utvecklades av ett bolag som heter Tencent och som fortfarande finns kvar och idag är börsnoterat i New York värt, om jag kommer rätt ihåg, ungefär 700 miljarder dollar idag. Så att Tencent byggde verksamhet i Kina, vi byggde verksamhet på annat håll. Det som vi sen insåg ganska snabbt var det att det var inte alldeles billigt att försöka expandera internationellt.
1: Plattformens modell inspireras av McDonald's franchise-struktur, globalt med lokal anpassning.
0: Det var faktiskt så att mitt emot vårt kontor i Singapore så fanns det en McDonald's. Idén är ju det att det finns en lokal entreprenör som snurrar McDonald's i varje land och som har vissa friheter att skräddarsy menyn för det landet. Så att medan det finns i alla McDonald's, vet du, det finns Big Macs och det finns Coke och det finns French fries. Exempelvis i Finland minns jag att det har funnits burgare med mörkt bröd som inte någon annanstans i världen antagligen skulle gå hem. Och vi skulle göra samma sak, men i teknologi.
1: Yuzu säljer plattformar i tillväxtmarknader och får så

0: betalning både cash och aktier i det nya franchisebolaget. Franchiseverksamheten etableras i över 25 länder. Användartillväxt överstiger budget med flera 1000%.
1: Vi hade i princip överallt i Asien, vi hade i Australien, vi hade i Afrika i många länder, vi hade i Europa i flera länder. Och vi expanderade snabbt. Jag minns att vi ännu 2017 så växte vi 7000% snabbare än vi hade budgeterat när det gällde användarna. Så vi hade väldigt många användare i väldigt många länder.
0: Thomas vill lista Yuzu på Nasdaq, teknologibörsen i New York, genom en RTO, reverse takeover. Du köper ett redan listat företag som du sen omvandlar till ditt eget med nytt namn.
1: Jag minns att jag kom in på det mötet och killarna från Nasdaq sa till mig mycket artigt, sa Mr. Siliakus, you have an excellent company and that's why we strongly advise you not to do an RTO. För det var nämligen så att på den tiden så var det ganska många bolag från Asien och speciellt från Kina som gjorde den här samma saken. Och tyvärr så hade en del bolag från Kina sen visade sig vara totalt bluff. Så vi lämnade den tanken. Och istället så börsnoterade vi då bolaget sen i Singapore, vilket hade att göra vitsigt nog med Nasdaq, för att Nasdaqs vd då, när vi försökte eller diskuterade där, var svensk. Han heter Magnus Böcker. Och Magnus blev sen headhuntad av Singapores myndigheter för att leda Singapore-börsen. Han var mycket dynamisk och han tyckte det här var ett fantastiskt koncept, så han ville ha det. Men de mycket mer konservativa övervakningsmyndigheterna på börsen tyckte att nej, det här är för komplicerat. Så vi hade ett möte där de sa åt mig att vi kan inte börsnotera ett bolag, att det är för komplicerat, de singaporeanska investerarna kommer inte att förstå. Och övervakningsmyndigheterna blev överkörda av Magnus Böcker och sa att nej, jag vill ha det här bolaget på börsen. Så de tappade ansikte inför mig på det här mötet. Och jag blev då redan varnad av asiater som sa att det värsta som kan hända i Asien är att du tappar ansikte. Och de kommer att ge igen och Magnus Böcker inte mera är vd för börsen.
2: Vi försökte expandera till USA. Vi försökte köpa en stor filmstudio i USA, Relativity Media.
0: Relativity Media, känd från succéfilmer som Mamma Mia, The Social Network och Fast and Furious, Tokyo Drift.
2: Den grejen gick tyvärr inte igenom för att de hade lite lurat oss där, amerikanerna, de hade gett oss information som inte ens stämde.

0: 2018, ett år senare, 6:30 på morgonen, väcks Thomas av ett bankande på ytterdörren. Det är polisen.
1: Och jag hade sett på amerikanska filmer, så att han igen det här en hemundersökningstillstånd. Och de skrattade så att man behöver inte sånt i Singapore, att polisen får göra vad de vill. Så att de tog då min dator, mitt pass och mina papper, och sen samma dag så kom de till kontoret och tog sen därifrån då en massa papper.
0: Polisen intervjuar alla anställda, Thomas inkluderat. Börsen hävdar att Yuzu vilselett marknaden. Men undersökningen leder inte direkt till åtal. Thomas får tillbaka sitt pass och kan röra sig fritt. Till och med resa ut ur landet. Så länge han anmäler sig regelbundet till polisen, eftersom fallet fortfarande utreds.
2: Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city.
3: A mystery virus they'd hoped to contain, but one we now know can jump from human to human.
0: Mars 2020, på resa i Europa, insjuknar Thomas i covid.
1: Och jag fick en lång covid. Och den långa coviden var ganska, i mitt fall ganska seriös. Så att läkarna sa åt mig att du har så många problem, det var hjärta, det var det ena och det femte, att du ska inte flyga om du kan undvika, du ska absolut inte flyga långa flyg. Att du ska inte flyga tillbaka till Singapore. Och jag kontaktade då myndigheterna i Singapore och berättade situationen och skickade läkarintyg. Så de sa att inga problem, att jag måste nämligen varje tre månader måste jag gå till polisstation för att skriva på ett papper, så den här borgen då fortsatte. Och de sa att det kan vi göra per e-mail, det är inga problem. Att de vill veta var jag finns, men att annars allt bra.
0: Thomas stannar i Europa med tillstånd från de singaporeanska myndigheterna. I slutet av april 2024 tar det hela en ny vändning när Thomas är vid sin skidstuga i Alperna.
1: Och jag var då i Österrike. Och sen började jag i slutet av april, så kände jag mig, jag får en symptom på den här långa coviden. Eller vad det nu sen var för hälsosymptom, jag vet inte om det var det eller om det var något annat. Men jag hade i alla fall, jag hade tryck i hjärttrakten.
0: Han känner sig dålig och beslutar sig för att köra hela vägen hem till Finland med bil för att bli undersökt av sina egna läkare.
1: Och då på den vägen måste jag åka genom Tyskland, och då råkade vara, vilket det ofta inte är, en gränskontroll mellan Österrike och Tyskland. Och där blev jag stoppad, och det här och polisen mycket artigt, efter att ha tagit mitt pass och mina papper, kommer tillbaka och säger att herr Siljakus, att ni är efterlyst av Interpol, att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland, och där blev jag satt i häkte. Och där kommer en läkare och undersöker mig och säger att ni ska direkt till akutavdelningen på sjukhuset. Ni har ett livsfarligt högt blodtryck. Och så är jag tre dagar där och går igenom en massa undersökningar. Och det visar sig att jag har ett blockage i hjärta. Men jag hade ett eget rum, och utanför mitt rum satt det 24 timmar i dygnet tre beväpnade poliser. Om jag inte kommer helt fel ihåg, så hade de till och med maskingevär. Det var absurt, om jag skulle kanske säga det så.
0: Myndigheten har väckt åtal mot vdn och hela Jusus styrelse, Thomas inkluderat. Efter sjukhuset transporteras Thomas till en liten cell.
1: Det var liksom nästan gemytligt det där häktet, skulle jag säga. Det var en liten cell där det satt en kille redan innan mig, och vi satt där på en madrass och diskuterade. Det var inte på något sätt obehagligt, för de var väldigt vänliga och artiga, tyska poliserna, och det var de hela tiden.
0: Men han flyttas sen till ett fängelse som var mindre trevligt.
1: Det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse, där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder, och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Och jag satt då i en cell som var designad för fyra personer. Ingen värme, ingen el, inga väggkontakter, och jag fick ha bara en papper, en block och en penna. Ingarna fick jag ha med mig personliga ägodelar. Och jag blev tillsagd att om jag blir här, så får min familj träffa mig en timme i månaden. Och det enda jag får träffa är mina jurister. Men andra dagen så öppnas dörren, och det kommer in kille som nog, om man kan säga att någon ser ut som en mördare, så det gjorde nog han. 2 meter lång och bred som en ladugårdsdörr över axlarna, full av tatueringar, rakat huvud, jätteskägg, och blicken såg inte så vänlig ut. Och det visade att han var en alban som hade mentalproblem och satt inne för något, han hade något problem med schweiziska myndigheterna. Men faktum är att vi blev nästan goda vänner. Alltså jag insåg ju att med en sån kille ska man inte försöka sätta sig på höga hästar, utan tvärtom vara vänlig.
4: I Tyskland har den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siliakus släppts på fri fot mot borgen. Efterlysningen hade att göra med att Siliakus anklagades för att ha publicerat missledande ekonomiska uppgifter om sitt tidigare företag.
1: När jag sen efter en vecka fick lämna fängelse mot borgen, så ville han ge sin e-mailkontakt till mig så vi skulle hålla kontakt i framtiden. Och jag var då fri att röra mig, jag fick röra mig fritt i Tyskland. Jag måste anmäla mig till polisen 2 gånger i veckan, varje måndag och varje torsdag, bara skriva på ett papper. Sen blev jag introducerad av en vän i Tyskland till ett ställe som heter Tegernsee.
0: Fri mot borgen vid lugnet kring Tegernsee, med sjöar, byar och grönskande landskap. Fortfarande i juridiskt skuggland, men med nya bekantskaper och kanske businessmöjligheter. Han sköter sina affärer som förr.
1: Fåniga var kanske det att den här rednotisen hade getts ut redan i början på januari 2024. Men ingen hade berättat åt mig. Och det är ofta så med de här rednotiserna att de ges ut så här lite i smyg. Just för att människor ska resa och inte vara med, och så blir de fast.
5: So my name is Ben Keith. I'm a barrister. I practice from London. And I also edit a blog called the Red Notice Monitor blog.
0: Ben Keith är människorättsjurist och driver blogg om Red Notice. Alltså en efterlysningsorder av Interpol, det internationella polisiära samarbetsorganet.
5: So a red notice is a search and find order, and its purpose is to facilitate extradition. Many countries will arrest and detain an individual on a red notice and then ask the country who issued the red notice for an extradition request.
0: Många länder väljer att fängsla individer för att senare utlämna dem till staten som gjort begäran. Men det krävs ingen bevisföring, vilket gör det lätt att utnyttja systemet.
5: In terms of abuse, because they are now very easy to issue, computerized, they are often 1 or 2 pages long, because all you've got to do is provide the identity of the individual that you want and a summary of the offense that they are accused of. And that summary can be 1 or 2 lines, you know, Mr. Smith is wanted for murder in Finland, committed on the 1st of May of 2017.
1: Men det var nog en upplevelse som sagt som i efterhand naturligtvis, det är en ganska speciell grej att ha suttit på ett sånt ställe.
0: Efter 5,5 månad får Thomas återvända till Finland. Dessutom är de singaporeanska cellerna alldeles för små. Så även om de tyska myndigheterna har ett utlämningsavtal skulle de aldrig skicka någon dit av humanitära skäl. Finland anser inte heller att de vill varken väcka åtal eller skicka iväg honom.
1: Jag kan inte resa utanför Finland och Tyskland, för att det är de enda 2 länderna som har konstaterat att det inte finns någon bas för att göra någonting. De andra länderna har inte kommit, de har säkert kommit till samma slutsats, men det kanske kunde då ske via en likadan process som den som redan skedde i Tyskland, och det vill jag ju inte göra om på nytt.
0: Thomas fortsätter att göra affärer och vill i ett mycket uppmärksammat bud köpa fotbollsklubben Manchester United.
1: Bakgrunden till det här Manchester United var inte det som det är för de som då jag tävlar med, det vill säga Englands rikaste man Jim Ratcliffe och Sheikh Yassim från Qatar, som tror jag nog bägge två i främsta hand ville ha en trofé. Jag är inte miljardör, så att jag har inte möjlighet att spendera enorma pengar på att köpa en klubb för att det är roligt. Men Manchester United anses ha ungefär 1 miljard fans runt om i världen. Och de har aldrig riktigt kommit på hur de ska kunna göra pengar på de här fansen. Men sen efter det så blev jag kontaktad med en massa andra klubbar och intressenter och investerare. Och det ledde sen till det att jag gjorde en offert på Inter Milan. i juli 24. Det var en mycket seriös offert. Jag hade världens största investeringsbank som min rådgivare. Finansieringen var allt var ordnat. Det fanns en villig säljare. Men det här allt gick sedan i sank på grund av det här red notisen.
0: Saker går inte som det ska. Men vad ligger egentligen bakom den här efterlysningen?
1: Det som ledde till våra problem var enligt min mening det att våra revisorer, de var ovilliga att acceptera den här så kallade discounted cashflow beräkningsmetoden. De sa att det är för mycket osäkerhetsfaktorer. Att om det är en helt ny startup, så att estimera kassaflöde för 5 år, så det är väldigt svårt. Och det håller jag helt med om. Det var väldigt svårt. Och det är inte på något sätt fel mot redovisningsreglerna att använda DCF.
0: DCF, eller discounted cashflow, är ett sätt att räkna ut vad ett företag eller en investering är värd idag, baserat på hur mycket pengar det förväntas ge i framtiden.
1: Nu var det så att när vi går ut, och som alla bolag, så måste man ge ut kvartalsrapporter. Och i kvartalsrapporterna, när vi rapporterar värde på de aktier som vi hade fått, eller våra intäkter överhuvudtaget, vi hade ju andra intäkter också, så sa vi alltid att de här siffrorna är preliminära. Och de blir definitiva först när våra revisorer har godkänt allting. Och det var det här som väckte, tror jag, en del människors irritation, ska vi säga så här. Att det var några experter som ansåg att det här var ju fel, att ni hade gett ut en siffra och så ändrade ni till något annat. Att ni har ju vilselett folk.
0: En kritiker är professor Mack, som skrivit flera artiklar om ämnet för Singapore Business Times. Jag ringer upp honom för att diskutera Thomas bolag, Yuzu.
6: In fact, I went to the AGM and asked the auditors a lot of questions. And the auditors struggle to answer some of my questions.
0: Professor Mack går på bolagsstämman som proxy, då han inte själv har aktier i Thomas företag. Väl där ställer han en rad frågor till revisorerna som de har svårt att svara på.
6: They keep changing their accounting policies right back and forth. And what you found is that almost every result that they released, whether it's quarterly or annually, subsequently were restated. So that tells you something about the accounting, right? It's not right.
0: Värdet på tillgångar skrivs ner. Sluträkningar är olika mellan kvartalsrapporter. Nästan alla resultat verkar förändras.
6: Because they said they were selling it in like Nigeria or some really obscure countries, right? And you kind of say, how do you value those shares when, how do you know those values are fair when those entities have no history? You can hardly find any information.
0: Företaget säljer sina plattformar i konstiga marknader och det är svårt att värdesätta inkomsterna då det finns så lite information om franchise-aktörerna.
6: Who is on the other side? You just don't know. Then when you start looking at the red flags, everything just sets up. I think at the end of the day, you know, I don't have anything personal against him, right? I don't know him.
0: Men professor Mack menar ändå att den samlade bilden av företaget ger goda skäl att tro på anklagelser.
6: You know, I don't have any axe to grind to Thomas, right?
0: Ord står mot ord. Men Thomas hävdar att han är helt och hållet oskyldig.
1: Ponera då att jag skulle ha varit skyldig till det som man då påstår, det vill säga att vi skulle ha då övervärderat de här aktierna. Nå, vad är då logiken? Man övervärderar aktier och ger ut resultat för att kursen ska gå upp, eller hur? Men då gör man det ju för att man vill sälja aktier till ett högre pris. Jag har aldrig sålt en enda aktie i mitt bolag under den tid vi var på börsen. Inte en enda aktie. För att jag trodde på det här bolaget och jag trodde att det skulle bli värt mycket, mycket mer än vad det var värt då. Så vad jag gjorde då när det var tillåtet var att jag köpte aktier. Och då skulle jag nog ha varit kanske den dummaste affärsmannen i världen om jag då först skulle ha artificiellt sett till att kursen går upp och så skulle jag gått och köpt aktier.
0: VD:n ställs inför rätten i Singapore våren 2024. Han erkänner brott och betalar skadestånd. Men Thomas anser att det är frågan om en politisk häxjakt och kommer att göra allt för att rentvå sitt namn.
5: Interpol's internal timetable is meant to be as follows. It's 4 months to find out whether you've got a red notice against you and then up to 9 months before you get a CCF decision. So,
0: enligt Ben Keith är det komplicerat att avlägsna en red notice. En process som ska vara snabb, men som i praktiken kan ta flera år.
5: You've got a state coming to you and saying, we have a wanted criminal. It's very difficult for the International Police Organization to push back and say, haven't you made this up, without significant resources?
0: Idag, hösten 2025, sitter Thomas fast i Finland. Inte fängslad, men inte heller fri. Efter decennier av jetset-liv har världen krympt till några hektar mark på den finska landsbygden.
1: Nu händer då det att vi, mina jurister i Singapore, diskuterar med myndigheterna där och hoppeligen, jag menar, om allting går på rätt sätt så bör det ju gå så att myndigheterna där medger att vi har gjort allting korrekt. Självfallet förstår det. Att om människor läser i tidningen eller ser någonstans information om att en person är efterlyst av ett land och att Interpol har utfärdat en sån här red notice. Så nu är det ju ganska klart att man tänker att han måste ju ha gjort någonting. Att inte skulle de ju nu börja göra sånt här om inte fanns någonting bakom det hela. Men tyvärr i det här fallet så är det så att det är totalt grundlöst.
7: Varför tycker du att du inte ska åka tillbaka dit?
1: Mina läkare har sagt att jag inte ska åka för att det kunde sluta faktiskt på värsta möjliga sätt. Jag kunde helt enkelt avlida under den här resan. Jag hade faktiskt en kollega på Nokia då när jag var där som avled just precis i en sån här situation. Vi får nu se, jag vet inte.
8: Ja, så det är ju helt ofattbart att liksom deras egna Interpols egna regler säger att det ska behandlas inom 9 månader. Nu har det gått 20. Jag har fiskat här varje dag och jag har fått varje gång en gädda. Vilket jag trodde att det inte mer att, liksom, att det var finito.
0: Du har lyssnat på dokumentären Thomas Siliakus, efterlyst av Interpol. Ljuddesign.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Klockan är 12, det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God förmiddag. I Österbotten har en allvarlig miljöolycka inträffat i Pedersöre, meddelar Räddningsverket. Larmet kom strax innan klockan 9 i morse. En oljebehållare i ett bostadshus har läckt ut hundratals liter eldningsolja i grundmånen. Oljan har ändå inte läckt ut i vattendrag eller i diken. Räddningsverket granskar läget, men själva saneringsarbetet ansvarar kommunens miljömyndigheter och fastighetens ägare för. Ryssland utförde krigets hittills största robotattack mot Kiev under natten. I ett inlägg på X skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Ryssland anföll Ukraina med ungefär 40 ballistiska robotar och 120 drönare under natten. Enligt Zelensky riktades de flesta robotarna mot Kiev. Och enligt lokala myndigheter dödades en person i nattens attacker och minst 16 personer skadades. Rysslands försvarsministerium säger att attackerna riktades mot militäranläggningar och fabriker som tillverkar försvarsmateriel. En knapp månad efter att de förödande jordbävningarna i Venezuela fortsätter både räddningsarbetet och röjningen av rasmassor. Sannolikheten att hitta överlevande är i nuläget minimal. Men ett lyckat uppdrag har ändå ingjutit lite hopp hos lokalbefolkningen. Då frivilliga hjälparbetare rädda en katt ur rasmassorna under helgen. Katten hittades i brottet i en av de värst drabbade orterna La Guaira. Trots förödelsen är det hoppingivande att hitta vad som helst för tecken på liv bland rasmassorna, säger hjälparbetarna till nyhetsbyrån AFP. I Norge fortsätter släckningsarbetet i Drammen nära Oslo. Och risken för att branden ska sprida sig ska ha minskat, men det pyr fortfarande ställvis och förekommer småbränder i området. Branden som började i fredags tvingade över 400 personer att lämna sina hem och förstörde över 100 bostäder. De första, vars hem inte har brunnit ner, fick återvända hem igår kväll. Samtidigt har stadens befolkning svetsat samman för att hjälpa varandra. Någonting som berör även stadens borgmästare Kjell Arne Hermansen.
1: Et annet lyspunkt er hvordan frivilligheten og Norge og Drammens befolkning har stått opp for samfunnet. Det berører meg meget.
0: Enligt myndigheterna så undveks personskador i det som kalles for den største branden i Norge under modern tid. Det her var nyheterna klokken 12. Det blir mer nyheter gjennom en timme.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen såvida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.

Klockan är 12:15 och det är dags för väderprognosen. I rapporten ingår varningar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det mulet till en början. Särskilt i landets mellersta delar och i Kajanaland kan det lokalt regna rikligt, men det klarnar småningom upp västerifrån. Och vid västkusten är det uppehåll så gott som hela dagen. Både idag och imorgon är det mellan 14 och 21 grader och i natt är det mellan 4 och 12 grader, lokalt med nattfrost. Till en början är det måttlig eller byig vind omkring nord, men i natt avtar vinden. I Lappland är det mest klart eller halvklart och uppehåll. Längst norrut kan det regna lokalt under dagen. Det är mellan 10 och 17 grader både idag och imorgon. Och i natt är det mellan 2 och 8 grader, lokalt med nattfrost också där. Det är svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och södra Karelen och på flera håll i Lappland. Och i Kajanaland varnas också för sin sida för riklig nederbörd. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet där. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind. Östra Finska viken, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Västra Finska viken, ostlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Ålands hav och Bottniska viken, nordlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och jag har också ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Saimen, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång råder på Ålandshav, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. Där förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är utsikterna till sjöss fram till imorgon eftermiddag. På Finska viken är det avtagande västlig till sydvästlig vind. Först 10-14. Och mot kvällen blir det nordostlig vind 5-9 meter per sekund. Under natten tilltar vinden igen och imorgon förmiddag blåser det 7-11 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Småningom avtagande nordlig till nordostlig vind 8-12 och på Ålandshav upp till 14 meter per sekund. På norra Östersjön kan det lokalt regna, men annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken, småningom avtagande vind omkring nord, först 10-14 och från och med i natt 3-8 meter per sekund. Sikten är god. Och på Saimen, där är det avtagande nordvästlig vind, först 5-9 meter per sekund och mot morgonen blir det nordlig vind. 2-6 meter per sekund. Sikten är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader. Det blåser väst-sydvästlig vind 13 meter per sekund och det är mulet. Sikten är 44 kilometer. Kotkarankö 18, väst 8, mulet. Sikten är 44 kilometer. Orrengrund 18, väst 6, mulet. Sikten är över 20 kilometer. Emsalö 18, väst 11, Kallbodagrund 16, väst 12. Östertokan 17 grader, väst 11 meter per sekund. Gråhara 17, väst 9, mulet. Sikten är 20 kilometer. Makilo 19, väst 8. Bogaskär 18, väst-nordväst 5. Mulet. Sikten är 35 kilometer. Hangtulludden 17, nordväst 4. Russarö 18 grader, nordväst 4 meter per sekund. Venö 16, nord-nordväst 3. Utö 17, nord 6, mulet.
Sikten är 26 kilometer. Notgrund 17, nord 5, Fagerholm 16, nord-nordväst 7. Både från Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 16 grader, nord 8. Det är mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 16, nord-nordost 11, mulet. Sikten är 20 kilometer. Och också från märket saknas uppgifter. Enskär 15 grader, nord 10 meter per sekund. Sikten är 19 kilometer. Kylmäpihlaja 12, nord-nordväst 14. Klart, sikten är 18 kilometer. Tahkoluoto 12, nord-nordväst 8. Det är klart, sikten är 30 kilometer. Selgrund 18, vinduppgifter saknas. Det är nästan klart och sikten den är 35 kilometer. Bredskäret 14, nord-nordost 13. Strömmingsbådan 11 grader, nord 9 meter per sekund. Valsörarna 14, nord 13. Kallan 11, nord 13. Tankar 14, nord 14 och det är klart. Sikten är 39 kilometer. Ulkokalla 14, nord 9. Nahkiainen 13 grader, nord 13 meter per sekund. Brahestad 14, nord 13, klart. Sikten är 20 kilometer. Huleåborg 15, nord 8, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 14, nord 14, klart. Sikten är över 20 kilometer. Kemiet 13, nord-nordväst 13. Och Ajos, där är det 15 grader. Det blåser nordlig vind 11 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. I förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 48 cm, Uleåborg minus 36, Brahestad minus 14, minus 40 förlåt, Jakobstad minus 31, Vasa minus 20, Kaskö minus 11, Mäntyluoto minus 5 cm, Raumo minus 2, Åbo plus 3, Föglö plus 5, Hange plus 9, Helsingfors plus 11, Borgo plus 13 och Fredrikshamn plus 20 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 0,9 meter på norra Östersjön. Den senaste pollenrapporten visar för sin del att gräspollenhalterna förväntas vara höga i södra och mellersta Finland. Och i norr varierar de från låga till måttliga. I södra Lappland där har gråboblomningen börjat och gråbopollenhalterna stiger tidvis till höga och måttliga nivåer i landets södra och mellersta delar. Medan halterna fortsätter vara låga i norraste botten, Kajanaland och södra Lappland. Halterna av mögelsporarna Cladosporium och Alternaria är fortsättningsvis låga i hela landet. Och där tar väderrapporterna slut för den här gången. Strax blir det nyheter med Ellen Ias.

0: Klockan är 13, det är nyhetsdags i studion. Ellen Ies, god eftermiddag. En knapp månad efter de förödande jordbävningarna i Venezuela fortsätter både räddningsarbetet och röjningen av rasmassor. Trots att sannolikheten att hitta överlevande i nuläget är minimal, så har ett lyckat uppdrag ändå ingjutit lite hopp hos lokalbefolkningen. Då frivilliga hjälparbetare räddade ut en katt ur rasmassorna under helgen. Katten hittades i brottet i en av de värst drabbade orterna La Guaira. Mitt i förödelsen är det hoppingivande att hitta vad som helst för tecken på liv bland rasmassorna, säger hjälparbetarna till nyhetsbyrån AFP. I Norge har de första invånarna fått återvända till sina hem och staden arbetar tillsammans för att de som tvingats evakuera ska få husrum och stöd. Brandkåren har inte behövt rycka ut under natten till söndagen. Istället har man främst bevakat området. Det fuktigare vädret uppges har hjälpt till. Stättet som stadens befolkning har svetsat samman för att hjälpa varandra berör även stadens borgmästare Kjell-Arne Hermansen.
1: Ett anknytningspunkt är hvordan frivilligheten og Norge og Drammens befolkning har stått opp for samfunnet. Det berører meg meget.
0: Personer att lämna sina hem och förstörde över 100 bostäder. Enligt myndigheterna undveks personskador i det som kallas för den största branden i Norge under modern tid. Arbetet för att bekämpa den nya varianten av Ebola tar ett steg framåt. Då universitetet Oxford nu ska testa ett nytt vaccin på människor. Det handlar om den variant av Ebola som härjar i Demokratiska republiken Kongo och som nu i nuläget saknar fungerande vaccin. Oxford uppger för Sveriges Radio att de första frivilliga kan vaccineras inom ett par veckor. Under det senaste dygnet har det regnat anmärkningsvärt mycket här hemma. Men speciellt i mellersta Finland har det regnat rikligt, ungefär 100 mm. Mest har det regnat i kommunen Muldia, över 114 mm vatten under det senaste dygnet. I Birkaland skadades en person allvarligt då en bil började vattenplana och krocka med vägens mittsträcke. I Tammerfors avslutas släckningsarbetet vid den ortodoxa kyrkan där blixten slog ner i tornet igår. Men skadorna på kyrktornet förblev lindriga. Regnet det drar så småningom österut under dagen. Det här var nyheten klockan 13. Det blir mera nyheter igen om en timme.
2: Vi har nu kommit till Kristi förklaringsdag som är den 7:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoårskalendern. Vi ska fira gudstjänst idag med Lestadianernas frisföreningars förbunds sommarmöte som hölls i Lasmo senaste veckoslut. Det är sommar och det är tältmöte som gäller om man hade rest ett jättetält utanför Lasmo kyrka. Kurt Hellstrand predikar och Jukka Hildén är liturg. Kantor och organist är Sonja Smedjebacka. Textläsare Jonny Nynäs. Gemensamma psalmer är nummer 180, Sabbats morgon stilla, skriven av Herman Råberg som var en finländsk kyrkohistoriker och tonsatt av Pekka Juhani Heinikainen, född i Nurmes. Nummer 460, Så i kärlek, tröttna icke, som är skriven av den finländska läraren Aina Lagos. Nummer 539, En vänlig grönskas rika dräkt som beskriver naturen just nu men är ack så förgänglig. Sommarsalmen nummer 534 i denna ljuva sommartid och nummer 482. Ett vänligt ord kan göra under från 1690 med en något ovanlig takt. Välkommen på gudstjänst i tältet invid Lasmo kyrka.

Ja, välkomna allihopa. Också de som nu lyssnar på vår gudstjänst via Radio Vega eller på arenan och annanstans. Precis som alltid, låt oss öppna våra hjärtan inför allvetande Gud. För honom ödmjukt bekänna vår synd och be om förlåtelse i vår Herres Jesu Kristi namn. Vi använder alternativ 1. Gud vår far, i dopet blev vi dina barn. Du förde oss från mörker till ljus och tog oss in i ditt rike. Men vi har inte levat så som dina barn borde. Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja. Gud, förbarma dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Rena oss och förlåt oss våra synder och hjälp oss att ta emot hjälparen, den helige Ande. Varvid gott mod till alla botfärdiga, säger Herren, om era synder är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som charlakan så kan de bli som vit ull. Så som vår Herres Jesu Kristi tjänare försäkrar jag er att Gud av nåd för Jesu Kristi skull förlåter er alla era synder. Denna förlåtelse förkunnar jag er i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss nu tacka. Gud, vår Fader, vi tackar dig för att din son Jesus Kristus har öppnat vägen till dig. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro. Öka vårt hopp. Och förnya vår kärlek.

0: Lotomus nu be tillsammans. Jesus Kristus, vår frälsare, vi kommer till dig tyngda av vårt samvetes befallningar, krav och beskyllningar. Låt oss tydligt uppleva att du har uppfyllt lagen för oss. Befria oss till att älska varandra utan krav och villkor. Ge oss kärlek så att vi kan leva tillsammans och älska varandra så som du vill. Jesus Kristus, vår frälsare. Du gick till dem som var föraktade och krossade. Låt din kärlek sätta oss i rörelse så att inte rädslan hindrar oss från att möta vår nästas nöd. Hur de och deras liv än ser ut. Tack för att du med glädje tar emot dem som kommer tillbaka till dig. Vi prisar dig, Kristus, tillika med Fadern och Anden i evighet. Amen. Härefter får vi höra dagens text. Varsågod, jag.
1: Första läsningen är från Första Samuelsboken, kapitel 15, verserna 22-26. Då sade Samuel: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung. Saul sade till Samuel: Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Samuel sade till Saul: Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord och Herren har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel. Andra läsningen är från Jakobs brev, kapitel 2, vers 8-13. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Men om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, är du en brottsling. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtighet triumferar över domen. Så lyder Herrens ord.

Vi reser oss för att lyssna till dagens heliga evangelium enligt evangelisten Markus i det 10:e kapitlet, verserna 17 till och med 27. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du: du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sade: "Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig." Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De blev det ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt." Så lyder det heliga evangeliet.

Vi har nu i 3 dagar varit samlade till sommarmöte här i Lansmo kring ordet och bordet. Vi har gjort det under temat "För Gud är allting möjligt", ett uttryck som är hämtat från dagens evangelietext. Den här texten är ganska dramatisk och den berör oss på många sätt. Jesus hade strax innan undervisat om äktenskap och skilsmässa och välsignat de små barnen som ofta kommer i kläm vid en separation. Så kommer en man rusande fram till Jesus och kastar sig på knä framför honom. Så brukar det ofta hjälpsökande göra. Men att en judisk man med hög ställning kom springande, det stred mot hans värdighet. Men nu hade han bråttom. Djupt i sitt inre kände han att han saknade något som Jesus kanske kunde ge svar på. Han hade lyckats väl i livet. Han var rik. Han var religiös. Han följde buden och var respekterad i samhället. Vi kan säga att han var ett riktigt dygdemönster. Ändå verkade han grubbla över att han inte hade funnit frid, trots att han hade tagit frågan om Gud på fullaste allvar och åtminstone enligt egen mening hållit alla buden till punkt och pricka. Men riktigt säker på att det räckte tycktes han ändå inte vara. Var det så att det ännu fattades något? Fanns det ännu något villkor som borde uppfyllas innan han kunde vara helt säker? Och det var det som han nu ville ha svar på. Och han hoppades att Jesus bar på det svaret. Och visst gjorde han det, vilket skulle visa sig. Vid mötet med Jesus ställer mannen livets viktigaste fråga. Han ville veta hur man blir frälst. Eller för att uttrycka det på judiskt vis, vinna evigt liv. Och så ställer han en fråga som många människor bär på, men som tyvärr alla inte bryr sig om att ställa och ännu mindre vänta ett svar på. Att han tilltalar Jesus med orden gode mästare var kanske lite överraskande. Att tilltala en rabbin på det sättet var inte särskilt passande. Det var ju bara en som var god, nämligen Gud. Men det visade samtidigt vilken respekt han hyste för Jesus. Den här berättelsen hittar vi i alla de 3 synoptiska evangelierna. Matteus talar om en ung man. Lukas talar om en man med hög ställning. Kanske en av de styrande i samhället och möjligtvis en medlem av det stora rådet. Precis som Nikodemus, han som en gång en natt sökte upp Jesus för att få svar på sin fråga hur en människa blir född på nytt. Evangelisten Markus, som vi läste om, han använder ett ord som antyder att det kan ha varit en man i 30-40 års åldern. En man som var mitt uppe i livet och som hade det mesta framför sig. Och nu bar han på en livsviktig fråga. Jesus svarar på mannens fråga med att hänvisa till skriften. Buden, dem känner du. Och så nämner Jesus några av buden från den andra tavlan. De som handlar om relationen till våra medmänniskor. Då ger mannen det överraskande svaret att allt detta har han hållit sedan han var ung. Och han menade det säkert ärligt. Räknade man bara med de yttre gärningarna så var han oklanderlig. Precis som Paulus ärligt en gång ansåg sig vara
innan han mötte Jesus. Och knappast hade den här mannen heller lyssnat till Jesu bergspredikan där han fördjupade tolkningen av buden. Då står det att Jesus, innan han utmanade mannen med sitt svar, såg på honom med kärlek. Det fanns varken förakt eller hårdhet i Jesu blick. Han såg mannens längtan och mötte honom med kärlek. Och just därför så sa han också klart ut vad som fattades mannen. När Gud avslöjar oss och avslöjar det som håller oss fångna i livet, så gör han det inte för att trycka ner oss, utan för att i kärlek befria oss och lyfta upp oss. När Jesus sedan fortsatte måste det ha kommit som en chock för mannen. Ett fattas dig. Sälj allt det du äger och ge till fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Det här var ett oerhört krav som gjorde att allt rasade för mannen. Evangelisten Markus skriver här att det mörknade för honom och han gick bedrövad bort. Ja, det är inte utan att man känner medlidande med mannen. Där står han och framför sig har han ljuset och sanningen. Men så väljer han mörkret och livslögnen. Om han en dag vänder tillbaka, det vet vi inte. Men det har många gjort som en gång har fått möta Jesu kärlek. Och det har följt dem och det har kallat dem till omvändelse. Den här texten är också för oss idag en kallelsetext. Vad var då mannens problem? Inte i första hand att han ägde, han hade så mycket ägodelar, men att ägodelarna ägde honom. De hade fått en sådan makt över honom. Rikedom i sig är inget hinder för att höra till Guds rike. Problemet med mannen var att Gud var hans själv, hans egendom och hans självgodhet. När Jesus bad honom släppa taget visade sig tydligt var han hade sitt hjärta. I bergspredikan säger Jesus, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och senare i Matteus evangeliet säger Jesus, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? I en predikan säger Martin Luther, det var till du sätter din tillit och din förtröstan, säger jag dig, det är din Gud. Och i Stora katekesen utvecklar han det här när han förklarar det första budet och frågar, vad betyder det att ha en Gud? Eller vad är Gud? Och så svarar han, Gud kallas allt det man väntar sig gott av och som man i all sin nöd tar sin tillflykt till. Och så fortsätter han, att ha en Gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom. Det är allenast hjärtats förtröstan och tro som gör både Gud och av Gud. Jag tror att vi alla har ett problem som är gemensamt med den rike mannen. Det är kanske inte stora materiella rikedomar, men det kan vara mycket annat. Det kan vara status, det kan vara utbildning, det kan vara självgodheten, det kan vara det egna stora jaget. Och kyrkans fäder, kyrkans lärare har genom tiderna lärt
att det största hindret för en människa som ska ledas till en levande tro är hennes högmod. Det nya bud som Jesus gav: sälj allt och ge åt de fattiga. Det var inte i och för sig omöjligt. Det finns människor som har följt det rådet, men Jesus vill ändå visa på det omöjliga i att kunna vinna evigt liv som belöning för att man hållit alla budet. Så att försöka meritera sig för himmelriket gör att man går miste om himmelriket. Paulus skriver också i kärlekens lov: om jag delar ut allt jag äger men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Av naturen är människan en lagmänniska. Uppfyll lagen så går det dig väl. Bryt mot buden så går det dig illa. Därför är fariseismen, egenrättfärdigheten, den vanligaste formen av fromhet. Inte så att alla skulle bemöda sig om att gå den vägen, men ändå. Visst är Guds bud viktiga, men någon grund för frälsningen och evigt liv är det inte. Tar man buden på allvar, så upptäcker man att det alltid är något som fattas. Och på den vägen kan man bli mogen för Guds rike. Det måste ha smärtat Jesus att se mannen gå sin väg med tunga steg. Och den grekiska texten, den indikerar att Jesus är tyst och tittar på lärjungarna innan han säger: hur svårt är det inte för de som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna verkade helt förvånade och tappade hakan, eftersom ju rikedom ansågs vara ett tecken på Guds välsignelse. Och för att betona hur svårt det kan vara för en rik att komma in i Guds rike använder Jesus bilden av kamelen och nålsögat. En överdriven, absurd bild som ska uttrycka det omöjliga. Och så säger han igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Sedan medeltiden finns den sägen om att nålsögat skulle ha varit en liten port i Jerusalems stadsmur, avsedd enbart för gående, där det i praktiken var omöjligt för en kamel att komma in. Men något stöd, varken historiskt eller arkeologiskt, finns inte för att en sådan port skulle ha funnits i Jerusalem. Så vi måste ta Jesu ord alldeles konkret, kort och gott. Det går inte för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Lika lite går det att försöka meritera sig för Guds rike. Guds rike handlar endast om nåd. Och den nåden möter vi Jesus Kristus som säger: följ mig. Man kan bra förstå lärjungarnas fråga när de säger: vem kan då bli frälst? De ställdes inför den fråga som är så svår för oss att acceptera. Att inga

kärna. Själva kan vi inte frälsa oss. Men det som är omöjligt för en människa, det är möjligt för Gud. Gud hade lösningen på människans problem. Och han satte allt i blöt för att frälsningen och vägen till det eviga livet skulle bli möjlig för var och en. Från den mest egenrättfärdige farisé till den största brottsling. Och när Jesus på korset utropade, det är fullbordat, så vet vi att som grund för frälsningen duger inga gärningar. Det får inte bli det som vi litar på när vi frågar oss om vi är riktiga kristna, om vi faktiskt äger en skatt i himlen. Din enda möjlighet till frälsning är att någon annan kommer med rättfärdigheten till dig och klär dig i den. Och det är det som Jesus gör när du tror på honom. Och det är inte en rättfärdighet som gäller bara idag eller imorgon, utan det är en rättfärdighet som följer oss ända in i evigheten. Ja, kära vänner, det lönar sig att tro på Jesus och följa honom. Kosta vad det kosta vill. Han befriar oss från alla prestationskrav. Han förlåter oss alla våra synder. Och det får du tro idag, att din synd är förlåten för Jesu Kristi skull i kraft av hans namn och hans blod. Han skänker oss sin frid. Han ger oss en skatt i himlen. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Tro det, så äger du det. Så ska vi resa oss och lovprisa Gud med trosbekännelsens ord. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Herre, det är du som har fört oss samman idag också som en bedjande gemenskap. Och nu ber vi din sons namn för våra gemensamma böneämnen. Herre, vi ber alltid för vår församling, våra medarbetare och våra frivilliga. Och vi ber för våra missionärer, det viktiga missionsarbetet i olika delar av världen. Vi ber för Heidi och Evans och Rory i Afrika. Vi ber för Toni och Emilia Heikkilä med familj. Vi ber för Petra i Grekland och också för våra hjälp- och projektarbetare i östra Asien. Vi ber också för Martyrkyrkans vänner och arbetet för den lidande kyrkan i olika delar av världen. Vi har en vänförsamling i Rättland eller flera, och vi ber för därför för Djibouti, Girtiens, Balgale och Gregoriskolan i Saldus. Vi tackar för det fina intresset som finns bland dessa familjer där borta. Herre, vi välsignar vårt samarbete. Vi ber för våra hem här i vår församling. Och vi ber speciellt idag för Lars sommarmöte och alla andra sommarmöten, kristna sommarmöten i Finland under sommaren. Vi ber också för alla som firar gudstjänst med oss vid Sandlunden, Roslunden, Ankaret, Lövlunden och alla som deltar via nätet och radion. Vi ber för vårt musikarbete, dess kantorer och körer. Och vi ber för våra skriftskolor som snart startar igen, deras medarbetare och allt ungdomsarbete. Överhuvudtaget, Herre, vi ber att du hjälper unga människor som söker sin plats här i församlingen och i världen att förstå att de är alltid sedda och alltid älskade av dig. Vi ber också för alla som är faktiskt i behov av speciellt av din kärlek. Bevara alla så att alla förstår att de får vara trygga i dig när de nu lever här på jorden. Herre, sänd goda medarbetare så att din församling växer till och blir ett stöd och ett hem för allt flera. Låt alla människor nås av ditt glada budskap och låt det förvandla vårt samhälle. Vi också ber för våra hem så att de ska kunna vara platser där alla uppskattas för sin egen skull. Herre, ge alla hemlösa i världen ett hem. Beskydda våra barn från faror och olyckor och låt dem växa upp till trygga och frimodiga vuxna. Bevara oss för sjukdom och nöd och ge alla arbete och arbetsglädje. Vi ber för vårt land och folk. Vi ber för speciellt för Mellanöstern, att det ska bli fred där och alla de som bor där. Vi ber för ditt folk i Israel och vi ber att du frälser alla folk som inte känner dig som behöver frälsaren. Herre, hjälp oss att rädslan inför döden inte förlamar vårt liv. Låt oss med glädje vänta på Kristi återkomst. Det är han som har övervunnit döden och för oss öppnat vägen till det eviga livet.
Vi får tillsammans prisa dig, Fader, Son och den helige Ande, nu och i all evighet. Amen. Nu får vi be som vår frälsare lärde oss, Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Därför ska vi följa kärlekens lag. Och när vi strävar efter det här måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och också älska våra fiender. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Vi har lyssnat till Estetianernas Frisföreningars förbunds sommarmöte i tältet utanför Larsmo kyrka. Gudstjänsten spelades in senaste söndag. Kurt Hellstrand predikade och Jukka Hildén var liturg. Sonja Smedjebacka spelade orgel. Nästa söndag sänder vi sångspelet Löfteslandet 2, Jericho Edition. Jag vill redan nu tipsa om att nya avsnitt av musikönskeprogrammet Tack och lov kommer att sändas varje vecka under perioden 7 september 2026 till 29 mars 2027. Leo Sundvik var tekniker här i Larsmo, Lukas Snellman är ansvarig utgivare för sändningen och jag är Rune Kjeld, och vi önskar er en välsignad fortsättning på sommarsöndagen.

Det finns rekordmånga festingar i år. Enligt hemsidan Punkki Live, där finländare kan rapportera festingobservationer, har nästan 200 000 festingar registrerats bara i år. Under hela fjolåret registrerades 140 000 festingar. Speciellt många festingar har observerats i huvudstadsregionen och nära Åbo och Kuopio. Fästingar har blivit vanligare både i skogar, parker och städer, och i år har de trivats i det varma och fuktiga vädret. Dessutom kan fästingarna föröka sig under en längre tid nu jämfört med förr på grund av klimatförändringen. I Österbotten har en allvarlig miljöolycka inträffat i Pedersöre i morse, meddelar Räddningsverket. Larmet kom strax innan klockan 9. En oljebehållare i ett bostadshus har läckt hundratals liter eldningsolja i grundmånen. Oljan har ändå inte läckt ut i vattendrag eller diken. Räddningsverket granskade läget, men själva saneringsarbetet, det ansvarar kommunens miljömyndigheter och fastighetens ägare för. Under det senaste dygnet har det regnat anmärkningsvärt mycket i vårt land. Speciellt i mellersta Finland har det regnat rikligt, ungefär 100 mm. Mest har det regnat i kommunen Muldia, över 114 mm vatten under det senaste dygnet. Regnet drar småningom österut under dagen. I USA har de kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate gripits. De åtalas nu för flera fall av bland annat våldtäkt och människohandel. Brotten ska ha skett i Storbritannien mellan 2010 och 2017. Bröderna är sedan tidigare åtalade för liknande brott i Storbritannien, men åtalas nu för nya brott. 32 nya åtal har väckts mot Andrew Tate och 6 nya åtal mot Tristan Tate. Brittiska myndigheter begär att bröderna utlämnas. Enligt CNN ska bröderna ställas inför federal domstol i Miami nästa vecka. Techjätten Meta har stora problem med flera av sina plattformar just nu. Störningar förekommer på de sociala medierna Facebook och Instagram och på meddelandetjänsten Messenger. Problemen har uppkommit både här i Finland och utomlands. Meta har inte kommenterat vad problemen beror på eller hur omfattande de är. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat, det finns mellan låtarna. Vi inledde med Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. En av de absolut vackraste låtarna som någonsin skrivits. Kanske den vackraste. Men det är inte skönhet vi ska prata om idag. Eller är det det? Är livet vackert? Är tillvaron skön? Eller är verkligheten grym och skoningslös? En plats där det mjuka måste vika för det hårda. Vad är det för en verklighet vi lever i egentligen?

Brittiska Tourist var det, eller William Edward Phillips som han heter på riktigt, med låten Bunny. För det är Fleet Foxes White Winter hymnal. Ja, vad är det för en verklighet vi lever i idag? Det är inte bara en retorisk fråga, utan en uppriktig en. Det känns som att verkligheten hela tiden blir mer ansatt av det overkliga, det påhittade, det falska. Fake news, generativ AI, chatbottar, nya radikala skönhetsingrepp, kryonik. Det är som att verkligheten, den är passé. Vi ska inte längre tänka, känna, skapa. Vi ska fortsätta leva, helst för evigt, men vi ska på något sätt göra det utan att åldras. Människan har alltid behövt förhålla sig till sin egen förgänglighet, men jag tycker att rädslan för eller föraktet mot vår predestinerade livscykel är extra påtaglig idag. Och ingen kommer undan. Den som har blickat in i manosfären vet att män nu ska hålla på med luxmaxing. De ska gymma och banta och bli längre och operera käken. Det här är ju vad kvinnor har förväntats göra i alla tider. Är det faktiskt så illa ställt att patriarkatets mest högljudda ivrare mer än något annat önskar sig mer jämställd objektifiering? Homogeniteten som den här åldersfientligheten skapar är själsdödande. Alla ser likadana ut och ingen ser ut som folk. Och jag vet att det är en trött spaning, men det är ju just det att livet kommer att ta slut som gör det värdefullt, som gör att vi behöver ta vara på den tid vi har. Jag skickade nyligen en Instagram-video åt min syster på en 81-årig dam som visar sin outfit. För det hade hon skickat mig en där en 93-åring glatt får en hårklippning av en gymnasieelev. Vi konstaterar att algoritmerna gärna får notera detta utbyte. Att 80-plussare är de enda influencers vi vill ha i vårt flöde.

Tider som dessa sjöng Gulad tillsammans med Sherry. Före det Grizzly Bear och låten Knife. Verklighetslitteratur är ett annat namn för det som ofta kallas autofiktion. Alltså litteratur som tar avstamp i författarens egna erfarenheter men som förmedlas genom fiktionens slöja. Autofiktionen har tagit över det litterära landskapet de senaste decennierna och det är en utveckling som jag ställer mig skeptisk till. Litteratur, precis som annan konst, kan göra världen större. Den kan vara en spegling eller ett fönster. Den kan få oss att förstå något nytt eller möta det vi redan visste. Men jag vill hävda att den jag-centrering som genomsyrar samtidslitteraturen oftare gör världen mindre. Att så många vill skriva om sig själva, tänker jag, är ett symptom på att vi idag är väldigt jag-fixerade överlag. Vi lever i ett högst individualistiskt samhälle där vi dessutom genom våra telefoner och sociala medier ser oss själva hela tiden. Vi har också sämre koncentrationsförmåga. Vi läser mindre och det påverkar säkerligen också vår inlevelseförmåga. Det betyder inte att autofiktionen inte har ett värde. Att den inte kan vara bra eller djup eller omvälvande, tvärtom. Jag tänker så här. Det som skiljer en bra författare från en dålig när det kommer till att skriva nära sig själv är att en bra författare kan ta det självupplevda och göra det till fiktion. Medan den sämre författaren är fast i det verkliga, alltför fokuserad på sin egen upplevelse och sina egna känslor. I samlingen Kungen bugar och dödar skriver Herta Müller: man måste slå sönder verklighetsmaskineriet hos det upplevda för att kunna skriva om det. Vika av från varje verklig gata till en uppfunnen, eftersom endast den kan likna den verkliga igen. Citat slut. Just så är det. Det verkliga behöver bli fiktion för att kunna säga någonting om verkligheten. Annars blir det bara navelskåderi, en terapisession i det offentliga.

Underbara Sad Eyes var det med ingen mindre än Bruce Springsteen. Och före det likaledes underbara Long Long Time med Linda Ronstadt. Tänk om man en dag skulle vakna och inse att ens liv var påhittat. Att alla runt en var skådespelare och det fanns en publik som hade följt en sedan man föddes. Det är premissen för The Truman Show med Jim Carrey i huvudrollen. Han spelar Truman som vid födseln adopterades av ett tv-bolag och som hela sitt liv har levt i den lilla staden Sea Haven Island, som egentligen är en enorm soundstage i Los Angeles. The Truman Show hade premiär 1998, bara ett år efter att Expedition Robinson hade börjat sändas i Sverige och ett år före Big Brother började sändas i Holland. Det här var alltså reality-tvns början och sedan dess har formatet exploderat på global skala. Idag finns det reality-tv om nästan vad som helst. Om dating, mode, matlagning, överlevnad. Det finns dokusåpor om semikända familjer, om Hollywoodfruar och mormoner och så vidare och så vidare. Nu i efterhand känns det som att The Truman Show faktiskt förutspådde den här utvecklingen. Inte bara gällande reality-tv utan också övervakning, kändisskap och parasociala relationer. Så där kan det ju vara ibland. Konsten speglar verkligheten och verkligheten speglar konsten.

0: Först hörde vi Malis storheter Ali Farka Touré och Toumani Diabeté med Sabu Yerkoi. Sen var det Florist och Have Heaven. Vår verklighetsuppfattning är förankrad i vår bild av hur världen fungerar. Inte bara på mikronivå utan också i det verkligt stora perspektivet, universum. De flesta går säkert inte runt varje dag och tänker på att vi snurrar runt i ett stort expanderande mörker. Men kanske frågorna flimrar förbi ibland. Är vi ensamma i universum? Är vi styrda av en allsmäktig gudom? Är allt meningen eller en slump? De här sakerna påverkar på sitt sätt vad som är verklighet för oss. Det finns en massa teorier såklart om universums uppkomst och existens. Kanske är det så att universum en dag kommer att sluta expandera och att gravitationen då kommer att dra ihop all materia till ett enda stort svart hål som till slut kastar ut all energi igen och därmed skapar en ny Big Bang och så här håller det på. Ett enda universum som återskapar sig själv. Eller kanske är universum verkligen oändligt och expansionen inte bara fortsätter utan ökar i hastighet. Eller så finns det parallella universum som tillsammans bildar ett multiversum. Men tänk om det istället är så att hela vår verklighet är falsk. Kanske är det en simulation. Eller så är vårt medvetande en tillfällig glitch i systemet. Vi är så kallade Boltzmann-hjärnor med falska minnen som för en stund formas och tror på sin egen existens. Ja, vad man än tror så är sanningen den att vi faktiskt inte vet. Kanske det är okej det också, så länge vi gör vårt bästa.
1: How come you're such a hit with the boys, Jane?

Lollipop sjöng 50-talskvartetten The Chordettes. Före det hörde vi Somber med Crushing och så var det Dolly Mixture med How Come You're Such a Hit with the Boys, Jane. Per Lagerkvist var en av 1900-talets stora svenska modernister. Frågor om hela människans existens och villkor genomsyrar hans författarskap och utgångsläget är allt som oftast ambivalent. Ett pendlande mellan livshunger och livsförnekelse. Det senare präglar den lilla boken Det besegrade livet från 1927. Den är aforistisk i sin stil, fylld av korta, inte sällan cyniska formuleringar som ger uttryck för olika existentiella frågeställningar och ståndpunkter. Lagerkvist själv kallade den för bekännelsebok. Det var en kartläggning av hans livsåskådning. I Det besegrade livet gör Lagerkvist skillnad på livet och människan och menar att livet står i vägen för människans varande. Livet är det pris vi betalar för att vårt väsen ska få ha funnits till, som han formulerade. Vi tror på vår verklighet. Vi tror att vi ser och vi tror att vi förstår. Men, skriver Lagerkvist, och jag citerar, omkring människotanken nere i verklighetens värld råder ständig natt, djup evig natt. Vi anar det, men kan inte tro det är riktigt sant. Vi känner ju föremålen, kan ta på dem. Vi sysslar alltid med dem, vet precis hur de är. Vi undersöker dem i minsta detalj, analyserar och förstår. Det är inget som tyder på att det är natt, på att vi inte ser någonting, inte ett som helst av allt samman. Bara trävar oss fram i ett oerhört spöklikt hus med svarta fönster ut mot spöklika rymder, höllda i samma natt. Och vi står vid rutan och tror att vi ser långt, långt bort. Och vi tassar kring i det ödsliga huset och känner på föremålen och tror att vi ser dem och förstår. Som man tror i drömmen att allt är riktigt och att det är på ljusa dagen. Men vi drömmer ju. Allt detta är ju bara en underlig dröm. Citat slut. Ja, oavsett om det här är dröm eller verklighet så har vi nått slutet på denna timme. Vi inledde med Nick Cave and the Bad Seeds Into My Arms och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på Jupe är det Bob Hund som får ta över och det på svenska med Kom i min famn. Mitt namn är Martina Molis-Mellberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Yle Vega.
1: Nu är klockan tre och här är nyheterna god eftermiddag. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en stor rysk robotattack. Enligt president Volodymyr Zelensky så var attacken en av de mest omfattande under hela kriget. Zelensky säger att Ryssland avfyrade 40 ballistiska robotar och 120 drönare, de allra flesta av dem just mot Kiev. Och en person dödades och över 10 fick skador. Ryska försvarsministeriet hävdar att attackerna var riktade mot militäranläggningar och fabriker som tillverkar försvarsmateriel. Och USA riktade för sin del i natt nya flygattacker mot iranska mål. USAs militärkommando Comecon säger att avsikten med angreppen är att försämra Irans förmåga att hota den med kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Iran har svarat med angrepp mot amerikanska militärbaser i Kuwait. Det uppger den landets armé, enligt nyhetsbyrån AFP. Och nu på dagen så säger också iranska revolutionsgardet att man har stoppat fyra fartyg som har försökt bryta Irans blockad av Hormuzsundet. I Drammen i Norge så börjar polisen nu på dagen utreda den svåra branden, även om det fortfarande är allt för hett på brandplatsen för att inleda en teknisk undersökning. Genom bilder och i videofilmer försöker polisen få en närmare bild av förloppet. Drammens tidende skriver att polisen redan har slagit fast var branden uppstod. Man förmodar att orsaken antingen var en olycka eller självantändning. Det finns inga tecken på att branden var anlagd. Över 100 bostäder förstördes i lågorna. Och här hemma finns det i år rekordmånga fästingar. Enligt hemsidan Punky Live, när allmänheten kan rapportera om fästingobservationer, så har nästan 200 000 observationer gjorts så här långt i år. Under hela fjolåret gjordes 140 000 fästingobservationer. Speciellt mycket fästingar har setts i huvudstadsregionen och nära Åbo och Kuopio. Fästingarna trivs i det varma och fuktiga vädret och klimatförändringen gör att de kan föröka sig under en längre period än förr. Och innan jag ger över till Bonoel vill jag framföra ett nytt sorgebud för alla vänner av god gammal rock'n'roll. Sångaren Freddie Cannon har dött. Cannon avled i fredags på ett sjukhus i Kalifornien och han var 89 år. Freddie Cannon debuterade som artist i slutet av 1950-talet. Han kallades för The Boom Boom Man efter en låt med samma namn och det då var trumsound som kännetecknade hans låtar. Bland hans stora hits kan nämnas Tallahassee Lassie från 1959 och Palisades Park från 1962.

0: Kolla med 1960-talets början avtog Cannons popularitet, men han förblev aktiv in på nytt på 2000-talet. Och Antalya Hesilasi är en rockklassiker som otaliga andra artister har spelat in. Här i Finland så tog det ju Hurrikaanis tolkning från 1974 vara den mest kända. Jag heter Mikael Sulman, nyheter blir det igen klockan 16.
1: Hälsa alla dom där hemma, säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat,

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. I det här är det främst tacksamhet, och det beror på att det här är Lux. Jag heter Dave Bonuel. Lux alltid på musikens sida med dörrarna öppna. Och knappt något tack alls. Lämmas tervetuloa nauttimaan 3 tunnin ajaksi hienosta musiikista. Tylsää ei tule ainakaan ole. Tämä on Lux. Maya Angelou föddes Margaret Annie Johnson den 4 april 1928. Hon dog 28 maj 2014. Hon var en amerikansk författare, sångare, poet och medborgarrättsaktivist. Hon lär ha sagt: livet mäts inte av antalet andetag vi tar, utan av de stunder som tar andan ur oss. Fiat Lux.

En hel svensk öppning idag, där alla sånger handlar om att ge sig av. Vi börjar med Mikael Wiehe med en version av Timbuktus, Jag drar. Vi är faktiskt född i Stockholm, det har jag inte vetat, men uppvuxen i Köpenhamn och Malmö, och det hör man ju nog. Timbuktus version kom 2002, Mikael Wiehe kom, jag skulle säga 2011. Sedan Genom natten, en duo där båda har gjort musik åt andra, men det är väl det andra albumet. Eller kanske till och med det första. Genom natten heter både albumet och sången, och vi hörde Lätta moln. Och medlemmarna är Joel Sjö och Alessandra Gunthart. Sedan ännu från i fjol 2025, alldeles i slutet av året, kom Amex Juliens Dags att gå. Och samma namn har även följande sång, och den framförs av Petra Haraldsson.

Idag hörde vi att som först Mikael Wiehe, Jag drar, sedan Genom natten och Lätta moln. Och som tredje, The Amex, Julien, och Dags att gå. Och det här är Petra Haraldsson. Den här sången heter också Dags att gå. Den kommer från ett album som heter Vildflickan som kom ut 2014. Vi har en fin omväxlande sändning igen framför oss. Trean kommer att vara ganska organisk. Och jag måste nämna en par sådana övermusikernamn. Vet ni, när musikerna är på den nivån att man inte mera tror det. Snarky Papi och En Gin de Poitrin. Båda kommer att höras idag, men också annat fint där. Helt annorlunda också. Tvåan kommer att ha en sorts... Det är alltid svårt att försöka berätta med ord om vad musiken är, men något så soulful elektroniska låtar är det nog. Om det låter obehagligt så är det inte. För det är väldigt det där... Det är också på något sätt organiskt, fast det är inte som så. Och jag kommer att avsluta andra timmen med en nyligen utgiven skiva med Lee Scratch Perry, som ju dog för några år sedan. Men en av hans sista inspelningar har nu getts ut. Och den första timmen idag är Sverige. Med ett undantag, men det är också en instrumental. Ja, en del nytt, en del lite äldre. Så följande hör vi Ellen Sundberg, hennes fina skiva som heter Du sålde min biljett. Ellen Sundberg sjunger Kjell Höglund. Det här är Stormen före lugnet.

Här hörde vi först från Jämtland Ellen Sundberg som gjorde sin fina version av Kjell Höglunds Stormen före lugnet, den kom 2018. Och här från Norrköping, Gustav Spets. Det här var musik från en kortfilm som heter Den blå mannen. Jag var och kollade den och jag har nog inte sett något sånt tidigare. Crazy Pictures heter deras system som de bygger det här omkring, så det berättar kanske någonting. Svevar på moln hörde vi av Gustav Spets och som gäst Jenny Johansson. Sedan en grupp som kommer från Lund, grundade 2007. De heter Ensam hushåll.

Denna grupp heter alltså Ensam hushåll. Och sången heter Kärleksvisa nummer 3. Det här tog det vara inspelare samma tid. Det här är en skiva som heter Demos 2007-2010. Och ja, Kärleksvisa alltså. Sedan tre herrar med rang, åtminstone i vissa kretsar. Vi börjar med Ulf Lundell.

Där är en ny sång av Lars Winnerbäck. Vilken fin text, den heter Hälsningar. Den har kommit ut i maj 2026. Först i dessa tre är Ulf Lundell från 1976. Albumet heter Törst och vi hörde Och går en stund på jorden. Och däremellan dem Tåström från hans album från 2024. Som heter Somliga av oss, hörde vi. Det bästa av allt. Sedan blir det två sånger som har gemensamt det att de är instrumental. Båda är instrumentala, men de har getts ut på en sångares album. Nu gick jag lite för snabbt. Vi tar först från Göteborg, Terra. Och sen kommer vi till dessa fina instrumentalversioner. Men här, från 2026, ett album som heter Musik för alla. Där är Terra. Och glöm mitt namn.

från Göteborg kommer Terra, grundade 2014, det här för deras senaste album som kom ut i maj. Det här är Glöm mitt namn och gruppen alltså Terra. Sen är dessa två instrumentalsångare som ändå kom ut på sångares album. Den första sångerskan vi talar om var också faktiskt från Göteborg. Barbro Högbergs album Gamla älskade barn från 1974. Det här är Oändlig vals.

Det här är undantaget på denna svenska timme. Det här är Väljaikanen, skriven av Matti Jurva. Den fanns på baritonen Arne Pelkonens album från 2019 som heter Havekuvia. Ganska fin grupp. Iiro Rantala, Marci Nyman, Jukka Perko och Jani Pensola. Och före det Barbro Högbergs album Gamla älskade barn. Det tog det vara hennes egen komposition, men jag är inte hundra på det. Oändlig vals hörde vi alltså före Väljaikanen. Så blir det nyheter. För det timme kommer annars att börja med ny musik av Hannes. Och den här timmen avslutar vi med Bo Kaspers orkester.

0: Ikväll blir det muy caliente när Spanien möter Argentina i VM-finalen för herrarnas fotboll. Billig el men dyr sjukvård i Finland jämfört med resten av EU. Jag kikar närmare på prisskillnader mellan oss och kontinenten. Svalt och ostadigt väder är att vänta de kommande dagarna. Här är nyheterna klockan 16 med mig, Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, ikväll är det avspark i finalen för herrarnas fotbolls-VM i matchen mellan Spanien och Argentina. Matchen börjar klockan 22 ikväll och för att hållas på bollen tills dess har jag med mig vår utsände Katja Johansson som är i storfavoriten Spaniens huvudstad Madrid. Katja, hurdan är stämningen i Madrid inför matchen?
1: Stämningen är nog spänd och förväntansfull. Alla tänker, alla pratar, bara fotboll här. Alla som jag har hunnit tala med säger att Spanien nu kommer att vinna, men de förväntar sig en tuff match och speciellt rädda är de förstås för Messi.
0: Du har träffat flera människor där ute på stan i Madrid och till exempel Claudia Tinajero. Hon är inte orolig. Spanien vinner, tror hon.
2: We are so calm and confident that Spain could defeat Argentina tonight.
0: Förstås är spänningarna höga och Alberto Tomares, han är nervös inför kvällens match.
3: Pues hombre, por la incertidumbre al resultado y poder ser campeones del mundo otra vez. Pues hombre, pues una alegría muy grande, ¿no? Ya un segundo mundial ganado por España sería una alegría muy grande para mí, para mucha gente, ¿no?
0: Ja, en andra VM-seger för Spanien skulle vara en enorm glädje både för Alberto Tomares och för andra spanjorer och icke-spanjorer i Spanien, hörde vi alltså här. Hur ser det alltså annars ut där i Madrid, Katja? Är det mer folk än vanligt? Samlas man för att titta på matchen tillsammans eller hur ser det ut?
1: Det finns flera sådana stora fanzone-områden och jag befinner mig faktiskt helt i närheten av den största av dem. Och här har vi kravallstaket, polisavspärrningar. Om det blir seger, vilket ju alla förväntar sig, så kommer det att bli fiesta här. Jättestor fest redan då när Spanien besegrade Frankrike här, så lär det ha varit alldeles kaotiskt på gator och torg. Och ännu större blir det förstås ikväll om och när de vinner La Roja, som alla säger här.
0: Tack för den här rapporten, Katja Johansson på plats i Madrid. Vi får helt enkelt återkomma och se hur det går efter matchen. Här hemma finns det rekordmånga fästingar i år. Det här är enligt hemsidan Punkki Live, där finländare kan rapportera fästingobservationer. Hittills har nästan 200 000 fästingar registrerats i år. Under hela fjolåret registrerades 140 000 fästingar. Speciellt många fästingar har observerats i huvudstadsregionen och nära Åbo och Kuopio. Här i Finland är elen billig och sjukvården dyr om man jämför med andra EU-länder. Det här visar siffror från EUs statistikmyndighet, Eurostat. I Finland ligger priserna drygt 21% över EU-genomsnittet. Hushållens inkomstnivå är en av anledningarna, rapporterar Vendla Fagerud.
4: Det är tvära kast mellan vad du måste betala för varor och tjänster runt om i Europa. Det visar siffror från Eurostat som jämför ländernas prisnivåer med EU-genomsnittet. I Finland är det främst alkohol, tobak och hälso- och sjukvård som konsumenterna får betala mer för än i övriga EU. Enligt ekonomen Roger Wessman finns det två tydliga orsaker till att priserna i Finland ligger över EU-genomsnittet.
5: Dels skillnaden i lönenivå som påverkar framförallt priser på tjänster. Och sen det andra är de här skatterna och de skatterna påverkar beroende på vad man har tagit för skatter så det syns klart på alkoholsidan.
4: Hälso- och sjukvården är ungefär 65% dyrare i Finland än i övriga EU. Den här kategorin är ändå svår att jämföra mellan länderna, säger Wessman.
5: Det är en sektor där systemen ser olika ut i olika länder. Vad som täcks av skatter som varierar, inte bara mellan länderna men också inom länderna. Jo, vi har ju gått in för att vi har vårdavgifter i Finland också inom den offentliga vården. Så att speciellt om man jämför med resten av Europa så kan man i alla fall inte säga att vården ska vara speciellt billig för patienterna.
4: Maten är däremot inte anmärkningsvärt dyrare i Finland.
5: Kostnaderna för livsmedel är över EU-genomsnittet, men vi är inte alls det dyraste landet, så det kan ju vara en överraskning för många.
4: Något som finländarna kan få förmånligt är el, till skillnad från andra EU-länder som är mer beroende av fossila bränslen, säger Roger Westman.
5: Elektricitet produceras i Finland så gott som helt utan fossila bränslen, vilket också har lett till att elpriserna i Finland nu hör till de lägsta i Europa.
0: Säger ekonomen Roger Westman. Reporter här var Vendla Fagerud. I Norge utreder polisen den svåra branden i staden Drammen. Det är fortfarande för hett för att inleda en teknisk undersökning i området, men under tiden går polisen igenom bilder och videoklipp för att få en närmare bild av förloppet. Just nu förmodar man att branden antingen antändes av sig själv eller att det handlar om en olycka. Över 100 bostäder förstördes i branden. Inför finalen i herrarnas fotbolls-VM är både Spanien och Argentina obesegrade i turneringen. Yle Sportens expert Albin Granlund har ändå imponerats mer av Spanien.
6: Jag måste säga att Spanien är förhandsfavorit. Att så övertygade som de har varit i turneringen och speciellt mot Frankrike. Så bästa egenskapen som spanska laget har är ju den här liksom, deras motpress. När de tappar boll så tar det inte många sekunder innan de har vunnit tillbaka bollen och det där kunna fortsätta nöta ner motståndaren. Så det är superimponerande hur bra de har lyckats skapa det liksom lagspelet. Så i ett landslag speciellt när man inte har så mycket tid att träna på såna grejer. Spanien är kanske det bästa laget jag någonsin har sett spela liksom ett defensivt spel. För så lite som motståndarna skapar mot dem, det har jag inte sett många gånger i ett sånt här mästerskap.
0: VM-finalen startar klockan 22 och sänds i TV2 och på Yle Arenan. Och motorsport. Sami Pajari har tagit karriärens första seger i VM-serien i rally. I det estniska VM-rallyt hade finländaren sin bästa helg hittills och besegrade till sist svenska tvåan Oliver Solberg med 19,5 sekunder. Den här säsongen har Pajari nått en pallplacering 5 gånger, men den här gången fick 24-åringen kliva allra högst upp. Pajari blev den 17:e finländaren genom tiderna att ta en deltävlingsseger i VM-sammanhang. I och med segern avancerar Pajari till tredje plats i sammandraget och får möjlighet att upprepa bedriften om ett par veckor på hemmaplan när VM-serien fortsätter i Jyväskylä. Vädret, det är ostadigt under det närmaste dygnet. Landets östra delar får regn fram till morgonen, men det klarnar småningom upp i morgonbitti. Det är mest mellan 5 och 12 grader i natt och mellan 10 och 21 grader i morgon. Svalast är det i norr och där kan det också förekomma nattfrost. Det varnas för terrängbrand i norr och i öster och för rikliga regn i Kajanaland. Och till havs varnas för kraftiga vindar och måttlig sjögång. Utsikterna fram till fredag visar att det blir ovanligt svalt nästa vecka. Om dagarna är det mest mellan 12 och 20 grader och om nätterna mellan 4 och 13 grader. Molnigheten växlar, det kan regna lokalt och i landets västra delar är det klarast. Det här var nyheterna klockan 16.

Hjertelig velkommen til fortsatt dagens fina lux. Efter en hel timme med svensk musik så börjar vi den här timmen med svensk musik. Ny musik av Hannes, den kom ut i februari. Wish heter den och gästen är faktiskt en Water Baby. Jag avslutade föregående timme med Bo Kaspers orkester Dansa på min grav från albumet Vilka tror vi att vi är från 2003. Låt mig ställa tulla taas tänne valoisuuteen ja musiikin herkkumaailmaan. Tämä on Lux. Det blir en svängande timme nu. Ei sin desto mera börja berätta med ord vad det handlar om, mutta jag hoppas att du har sinun öppna och njuter av gåvorna som jag bjuder dig. Han kommer från London. Han heter Hugh Mark Bennett.

om du får någon sorts högtidsstämningar av den här musiken så förstår jag dig. Den heter nämligen Carole Huff, i parentes Summer Carole. Hugh Mark Bennett heter han, han kommer alltså från London. Sedan de lovade rytmerna, nu finns ju här lite rytmer också, men mer av det hållet som den här timmen kommer att handla om förs vi av en man från New York som använder artistnamnet Love Tempo. That are never the same.

Där först New York, Love Tempo, Never the Same. Och här London. Artisten heter Street On. Where We Started, och saxofonisten som gästar där heter David Coyote. Sedan tre i rad. Vi börjar med Österrike. Hon heter Sophie Reuer.

Där är nu musik av Bonobo. En lång karriär har han också redan. Den här heter Me and You. Före det från Sverige. Det är i Seinfeld. Of Joy och gästen där Arai. Man kan ju ibland fundera att varför han kommer människorna med sina artistnamn, men jag är ju först som lyfter handen i världen och säger att just det. Och först här alltså i denna trea hörde vi från Österrike, Sophie Royer. Sequential, noja, åt det håller åtminstone. Österrike, hon alltså i varje fall hemifrån. Och sedan mera mellan Europa, nära från Tyskland. Väldigt speciell grupp som jag har lyssnat flera gånger på den här skivan. Och den är konstig, men den blir bara bättre och bättre hela tiden. Där är The Interlaken Tapes. Tre iranier kommande.

tre rad, denna gång börjar vi från Tyskland. Staden heter Bottrop och gruppen Interlaken Tape, som vi hörde Roman. Sedan tvånga London, först Potential Bad Boy, Give Me A Sign. Gästartist Havana, en remix som heter Hurrian Remix. Och som sista här från London också, Nubian Twist. Och då kommer jag till On The Rocks, av alla ställen, på Lucia-dagen den 13 december. Tänk att jag inte ens kom på den där månaden, vad den heter. Så pass långt borta är den. Men Nubian Twist alltså, Body Flows, heter sången. Säkert värt att kolla också live. Man hör bara direkt att det där funkar. Sedan tillbaka till Tyskland igen. Det här är Christian Prommer.

0: En lite annorlunda andra timme i dagens Lux. Men nu tar den också snart slut. Hoppas det här passar även där, dessa rytmer. Här hör du först från Tyskland, Christian Promme, Trying Times. Sångerskan med den stora rösten heter Justin Horvath. Och här Belgien-Marocko-kombination. Zainab heter artisten och vi hörde Ajeva. Vi har ännu en fin timme framför oss. Det blir lite annorlunda igen. Mycket organiskt faktiskt jämfört med den här timmen åtminstone. Fast man, ja, inte mer om den saken. Jag avslutar den här timmen med en av de mest influensrika producenterna någonsin. Någonstans, Lee Scratch Perry. Han dog 2021 och 2019 for han till Berlin utan att egentligen riktigt någon tydligen visste vad som skulle hända. Han var bjuden dit av den producentduon Mouse on Mars. Nu har det kommit ett album. Här har vi Lee Scratch Perry tillsammans med Mouse on Mars och Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

0: Klockan är 17, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God söndags eftermiddag. Ikväll är det avspark i finalmatchen mellan Spanien och Argentina i herrarnas fotbolls-VM. I storfavoriten Spaniens huvudstad Madrid är stämningen på topp, rapporterar vår utsände Katja Johansson.
1: Stämningen är nog spänd och förväntansfull. Alla tänker, alla pratar, bara fotboll här. Alla som jag har hunnit tala med säger att Spanien nu kommer att vinna, men de förväntar sig en tuff match, och speciellt rädda är de förstås för Messi.
0: Du har träffat flera människor där ute på stan i Madrid, och till exempel Claudia Tinajero. Hon är inte orolig. Spanien vinner, tror hon.
2: We are so calm and confident that Spain could defeat Argentina tonight.
3: What will it mean for you if Spain wins tonight?
2: It would mean a lot for our country, because it's been 16 years since we won the previous World Cup. So it would be so special to us.
0: 6 år sedan Spanien senast vann fotbolls-VM, så förstås är spänningarna höga. Och Alberto Tomares, han är nervös inför kvällens match.
4: Pues hombre, por la incertidumbre, el resultado y poder ser campeones del mundo otra vez. Por lo menos que gane. El resultado lo de menos, pero que gane. Pues hombre, pues una alegría muy grande, ¿no? Ya un segundo mundial ganado por España sería una alegría muy grande. Para mí, para mucha gente, ¿no? Y españoles y no españoles que viven aquí en España.
0: Ja, en andra VM-seger för Spanien skulle vara en enorm glädje både för Alberto Tomares och för andra spanjorer och icke-spanjorer i Spanien, hörde vi alltså här. Hur ser det alltså annars ut där i Madrid, Katja? Är det mer folk än vanligt? Samlas man för att titta på matchen tillsammans, eller hur ser det ut?
1: Det är nog så att folk kommer att samlas här. Det finns flera sådana stora fanzone-områden, och jag befinner mig faktiskt helt i närheten av den största av dem. Och här har vi kravallstaket, polisavspärrningar, polisbilar ser man här på många håll. Och förväntningarna är alltså att alla kommer att se på den här matchen ikväll. Jag pratade med de här människorna som vi nyss hörde här idag, och många andra som sa att om de jobbar så slutar de jobba tidigare, för att man måste gå hem och kolla på matchen eller då ta sig till de här fanzone-områdena. Om det blir seger, vilket ju alla förväntar sig, så kommer det att bli fiesta här, jättestor fest. Redan då när Spanien besegrade Frankrike här, så lär det ha varit alldeles kaotiskt på gator och torg. Och ännu större blir det förstås ikväll om och när de vinner La Roja, som alla säger här.
0: Rapporterade Katja Johansson på plats i Madrid. Kvällens final kan du se på Yle Arenan och TV2 med start klockan 22. I Norge utreder polisen den svåra branden i staden Drammen. Det är fortfarande för hett för att inleda en teknisk undersökning av området, och under tiden går polisen igenom bilder och videoklipp för att få en närmare bild av förloppet. Just nu förmodar man att branden antingen antändes av sig själv eller att det handlar om en olycka. Branden bröt ut på fredag eftermiddag och släckningsarbetet fortsätter fortfarande. Över 100 bostäder förstördes i den största branden i Norge på 100 år. Under det senaste dygnet har det regnat anmärkningsvärt mycket i vårt land. Speciellt i mellersta Finland har det regnat rikligt, ungefär 100 mm på ett dygn. I landets mellersta delar är flera vägar avstängda då de kraftiga regnen har fått ett tiotal grusvägar att rasa. Nu uppger livskraftcentralerna att det dröjer tills alla vägar är reparerade, och tills dess uppmanas bilister att köra försiktigt på grusvägar i mellersta Finland. Vädret är fortsättningsvis ostadigt under det närmaste dygnet, men det klarnar småningom upp i morgon bitti. Det är mest mellan 5 och 12 grader i natt. I Lappland kan det förekomma nattfrost. Och det är mest mellan 10 och 21 grader i morgon. Svalast är det i norr. Det varnas för terrängbrand i norr och öster, och för rikliga regn i Kajanaland. Och till havs, där varnas för kraftiga vindar och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 17 med mig, Ida Rislaki.

Hjärtligt välkommen till den sista delen av Dagens Lux. Jag heter Dave Bonoel och Lux är alltid på musikens sida. Tanken i Lux är ju den att dåliga sångare har två goda sidor. Någon annan tycker om den och den tar snart slut. Lämpas tervetuloa vielä tunneksi laadun pariin. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med Lee Scratch Perry tillsammans med den tyska producentduon Mouse on Mars. Ja, ja, ja, hörde vi. Kanske inte den sista, men absolut en av de sista inspelningarna som Lee Scratch Perry var med om. Det var så roligt att läsa den där producenternas historia om den här sessionen. Att ingen talar egentligen någonting om vad som skulle hända och varför någonting gjordes, utan allt bara hände. Och Lee Scratch Perry håller på och mumlar och struttar omkring i studion. Och det var en så fin beskrivning att yes, jag blev så varm av den bara. Och började den här timmen med musik från Luxemburg. Veda and the String Machine hörde vi. Och Ancestors. Sedan två bröder. Deras rötter är Schweiz och Ecuador. De var i fjol i Huvudatältet i Helsingfors. Där är Hermanos, Guterres och Canto Andino. Ny musik av dem.

Behäre Kalaniemi ja Alakotila. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila. Deras album Morgon Dimma kom ut här under sommaren. Väldigt fint album. Och här hörde vi nu Tango Berlin. Och före det Hermanos Guterres, Canto Andino, också ny musik där. Så som även här. Nu är det musik från Kongo, men i Sverige marinerad. Dekula Band, Bumbi Dekula, The Slavery is Crime.

det där var Ibrahim Malouf, en trumpetist från Libanon, bosatt i Paris. Ny musik av honom kommer i somras. Det här var La Trompetas de Nael. Och före det Kongo Sverige, han bor i Sverige. Dekula Band hette hans grupp och vi hörde Slavery is Crime, färsk musik där också. Och sedan tyvärr ett sorgebud, Rodney Thomas Franklin, eller Rodney Franklin, föddes i september 1958 och han dog den 8 juli 2026. Han var en amerikansk pianist och för mig så framförallt den här ena sången. Och på den tiden när den här kom ut så det där 1980, som det är ju, så var det mycket snävare det man kunde spela. Och sen när det kom hittar som förde en någon annanstans, så var utanför det där liksom färdigtuggade, så var det alltid som en skatt att ha en sån sång som man kunde gå nästan sen vart som helst eller till något helt annat med. Det här är Rodney Franklin och The Groove.

Där är The Groove från 1980. Artisten är alltså pianisten Rodney Franklin som dog här i början av juli. Sedan en grupp som, egentligen är det bara en sång som har fört den väldigt djupt in i mitt hjärta, och det är många, många år sedan. Men nu när jag märkte att isländska Hjalmar helt ut ny musik så kände jag en glädje. Här har vi Hjalmar och Fagera Fjällin.

Island och isländska är språket. Vagera Fjollin, artisten heter alltså Hjalmar. Sedan blir det två grupper som spelar musik som en del kallar för musikernas musik. Då när liksom nivåerna och kunnande är så här absurt hög att man bara häpnar av att hur någon kan spela så där mycket eller, och så där liksom på den nivån. Här har vi nu två stycken idag. Den här första gruppen har faktiskt varit ganska länge i kön. Det har hänt någonting och den är lite speciell. Den passar inte riktigt i varje koppling. Så att, men här är den och så här emellan så han det också kommer att lyssna på förslaget att jag skulle spela den. En grupp som det har varit ganska mycket snack om här på senare tiden. Det är en duo. De har täckta ansikten och de heter Angine de Poitrin. Där är Samies. De kommer från Kanada.

Där har du alltså först den kanadensiska duon Angine de Poitrain. Samies heter stycket. Och här, Snarky Papi. Det är väl nog de som är där liksom, musikernas musikerna. Ganska många tycker säkert att det här är det absolut mest kunniga gruppen som finns. Det här är en inspelning från 2007, album heter The World is Getting Smaller. Det finaste är det att de uppträder i Helsingfors den 5 september, allas live. 5 september, Snarky Papi. Och från denna direktsändningsdag sett, inkommande lördag. Eller är det fredag nu sen, inkommande vecka i varje fall. Den 25-27 på samma ställe, allas live, Skatudden Helsingfors. Patti Smith.

från albumet Wave från 1979 var vi här Patti Smith, Dancing Barefoot. Och hon uppträdde faktiskt i Helsingfors den 25/7/2026. Det är tyvärr dags för mig att tacka för denna session. Vilken glädje det har varit och ära att få spendera det med just dig. Luxa tillbaka inkommande söndag. Denna sändning kommer som repris lördag kväll och på redan finns det en månads tid och borde uppenbara sig där imorgon. Jag suttar med ännu ett stycke till av Patti Smith. Nu är det Horses-albumet 75, det här är Elegy. Må så väl och glöm inte att drömma. Tack för det här, ciao.

0: Klockan är 9:06 och det är nyhetsdags. God söndagskväll. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar en lång rad åtgärder för att minska risken för demens. Det finns visserligen ingen metod för att bota demens, men uppemot 45% av demensrisken hänger samman med faktorer som människan själv kan påverka. Det är rökning, bruket av alkohol, social isolering, bristen på motion samt utsatthet för luftföroreningar. WHO framhåller därför vikten av sunda levnadsvanor samt olika former av social verksamhet, och en ny rekommendation är att man ska undvika att utsätta sig för förorenad luft. Enligt WHO som registreras årligen nästan 10 miljoner nya demensfall i världen. Skogsbränderna i Spanien fortsätter. En brand omkring 100 km norr om Madrid har förstört mer än 12 000 hektar skog och tvingat fram evakuering av flera hundra människor. Branden bröt ut i torsdag som spred sig snabbt under natten, säger myndigheterna i regionen Castilla-La Mancha. Också nära Zaragoza i nordöstra Spanien fortsätter det att brinna. Där bröt branden ut på onsdag och den har härjat ett område på nästan 16 000 hektar. Enligt de senaste uppgifterna från regionen Aragonien som kom igår kväll så är elden ännu långt ifrån under kontroll. Branden vid Zaragoza är den mest omfattande skogsbranden i Spanien den här sommaren. I Norge så börjar polisen utreda den svåra branden i staden Drammen i förrgår. Ännu så är det för hett för att inleda en teknisk undersökning på platsen. Men tidigt polisen går igenom bilder och videoklipp för att få en närmare bild av förloppet. Just nu så förmodar man att branden antingen antändes av sig själv eller också att det handlar om en olycka. Det finns ingenting som tyder på att branden skulle ha varit anlagd. Det var på fredag eftermiddag som det började brinna i området utanför Drammen och släckningsarbetet fortsätter fortfarande. Över 100 bostäder förstördes i vad som sägs vara den största branden i Norge på 100 år. Och här hemma så finns det i år rekordmånga fästingar. Enligt hemsidan Punky Live, där allmänheten kan rapportera om fästingobservationer, så har nästan 200 000 observationer gjorts i år. Det ska jämföras med 140 000 observationer under hela fjolåret. Speciellt mycket fästingar har man sett i huvudstadsregionen och nära Åbo och Kuopio. Fästingar trivs i det varma och fuktiga vädret och klimatförändringen gör att fästingarna nu kan föröka sig under en längre period än förr. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: Är ni redo?
2: Ja.
3: Ja.
1: Det brukar heta att en bild säger mer än 1000 ord, så vad säger då 300 miljoner bilder? Det är alltså den mängden bilder som mänskligheten publicerar varje dag.
2: På riktigt?
1: Du ska redan tala om, ska man säga så här, den performativitet som kamerans närvaro triggar. Alltså, vad händer med oss när någon riktar en kamera mot oss?
2: Ja, men herregud vad du får det att låta häftigt. Alltså, jag tänkte att det här skulle vara lite avslappnat. Alltså, vad gör vi med ansiktet när vi blir fotade och när vi fotar oss själva? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om, men herregud, performativiteten. Alltså, jag tänkte ju bara att jag ser ut som en strokepatient liksom, när jag ler.
1: När du försöker.
2: Ja, ja liksom, och får man göra det om ni andra liksom håller på och gör duckface till exempel? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om. Men du får det att låta som jättehäftiga grejer.
1: Men det är ju häftigt att vi är så dokumenterade kanske, man ska säga. Varje dag. Är du okej med den här intron? Vill du ta om den?
2: Nej.
3: Det var underbart.
2: Det var underbar intro. Okay.
3: Man blir chockad, man skriver något där och så kommer det där ut.
2: Ja. Det fick det låta jättebra.
3: Bra.
2: Ja.
1: Det är dags för en liten pojkes 4-årskontroll och han ska gå igenom en hörseltest. Och så frågar sjuksköterskan av honom att hör du vad mamma och pappa säger där hemma? Då svarar han ja, men jag lyssnar inte. Jag ska prata om dig då. Alltså jag är inte 4-årig, men jag är absolut svårt att lyssna på folk. Hur naken får man vara på jobbet på sommaren, Anne? Du ska idag sätta upp lite gränser för oss. Alltså hur vi ska inte klä oss är det. Kanske det du ska berätta.
3: Ja, nej, jag tänker inte komma med något ultimatum och börja hota folk. Men jag har ganska starka åsikter om det här, hur man klär sig på sommaren. Och jag tänkte ta upp det här med, speciellt för oss som sommarjobbar. Att hur får man gå klädd på kontoret?
2: Har jag klätt av mig för mycket nu? Jag klädde ju av mig innan vi börjar.
3: Vi tar det sen, men du är kanske på gränsen.
1: Spännande. Jag tycker ändå att vi dyker in och ut ur foto nu direkt. Du får börja prata om hur vi blir performativa av fotografiets triggande.
2: Herregud, Kia, alltså, jag blir så nöjd när jag hör dig beskriva mitt ämne. Alltså, jag tänkte bara börja med frågan som jag ställde åt min frissa häromdagen. Alltså, har ni en fotomin? Alltså, en sån där go-to-ansiktsuttryck som ni kör varje gång som det är dags att fotas.
1: Jag försöker se sådär snäll och vän ut, så här. Jag vet inte, lyckas inte, det ser fittigt ut, alltså förlåt. Men alltså, vet ni, det blir alltid fel. Men jag försöker faktiskt se så här, jag brukar alltid tänka så här, jag ska se snäll och så här kiva ut.
2: Okej, okay. Men du ser faktiskt ut som du ser ut på din sällskapsbild.
1: Sällskapsbild?
2: Sällskapets bild.
1: Ja, duckface gör jag inte.
3: Alltså jag älskar den här frågan, för jag tänker jättemycket på det. För jag tycker att väldigt ofta så, kanske kvinnor oftare, har en sån här, att de ska ta från en speciell vinkel och det är lite snett. Och så där, och de har kanske märkt att de kanske har något komplex, eller jag vet inte riktigt varför man gör det, men det är något de försöker dölja, eller så har de märkt, eller någon har sagt någon att du ser bäst ut från det hållet.
2: Och nu höll du alltså handen så där att man liksom neråt så där, för äldre lyssnar så där lunar stormvinkeln som man fotar typ cleavage,
1: alltså uppifrån
2: ner.
3: Det var uppifrån det du ner, det handen. Brukar 40 plus kvinnor alltid fota, och kanske man ser bättre ut så.
1: Jag fotar alltid underifrån. Under kjolen.
3: Jag har funderat ganska mycket på det där, för att jag har aldrig tyckt om att bli fotograferad, och sen har jag blivit ganska mycket fotograferad för att jag är så trevlig. Nej, för på grund av jobbet förstås. Och det där, och sen märker jag, det är helt intressant att de här fotograferna väljer ju alltid alla andra bilder än vad jag själv tycker är snygg. Och så jag har tänkt sådär, jag bryr mig inte överhuvudtaget hur jag ser ut. Jag ser alltid fotografen, välj vad du vill, vad som helst. För att jag har inte det där öga. Fotografen ser ju vad en bra bild, och jag ser på att liksom något annat. Så är det en så stor skillnad?
2: Så först och främst, så ni har ju kommit in på exakt de grejerna som jag ville tala om, så det här är först, alltså det här är helt sjukt, för att, alltså dels det här då liksom vad man tänker på när man blir fotad, som du var inne på, Kia, liksom att du försöker visa någon viss känsla som du förmedlar åt tittaren då, att du är snäll.
1: Jag vet, det är största lögnen i manna minne att Kia är snäll.
2: Ja, så det är liksom smått blir i ögonen och sådär.
1: Lite pilsk.
2: Är det kåt? Är det pilsk?
1: Pilsk? Är det inte ett östnyländskt ord?
2: Inte vet
1: jag. Man är så pilsk, jag är så pilskar.
2: Jag tror det är rikssvenskt.
1: Ah, ja, okay,
3: brukar du inte använda ordet pilsk?
2: Alltså jag brukar, alltså som man så brukar jag försöka dölja det så bra som det går.
1: Mm. Men, pilskhet. Nu går vi tillbaka till ämne.
3: Men jag är pilsk nu, fortsätt.
2: Ja, nu fortsätter. Det inte var, liksom, Anna, du var inne på det här liksom, just att man har öga, att man kan välja ut, och sen det här att man blir fotad på grund av att liksom, ens jobb till exempel. För att jag har ju, alltså dels jag instämmer med båda, jag hatar att bli fotad, och jag har inte på något sätt något öga för liksom, vilka bilder som funkar med mig. Jag tror ju alltid att när jag ler att det ser bra ut. Men alltså, det, när jag ler, alltså, det, jag ser ut som en fullständig idiot. Det är liksom sådär, vet du, antingen sådär sådär, ja, vilket ni inte ser, men det ser på lite ut som jag skulle ha någon form av sådär rigor mortis när jag ler.
3: Visa en gång till.
1: Vad är rigor mortis?
2: När man likställhet.
3: Ja, men vet, jag tyckte det såg ganska bra ut, men det var kanske, det var ganska sådär exaggerated.
1: Ja. Jag tycker att du såg ut som en, ja, lite cool, alltså lite som du ska juxa.
3: Men lite också som du ska vara på teater. Kan jag få det på nytt med lite? Så, oj, nu är det bra!
1: Ska ögonen vara sådär halvöppna?
3: Nu.
2: Kallas inte för ett smice?
3: Smice.
1: Att ha ögonen halvöppna.
2: Det är som när man ler med ögonen, ja.
1: Alltså ler du med ögonen för att du ser jättetrött ut?
2: Ja, men det är för att jag är gammal, Kia.
1: Främst ser du bara trött ut.
2: Jag ser bara trött ut. Okay. Men det är det som också är grejen, för att, alltså, för att jag har lett så här hela mitt liv, så finns det inga bra bilder på mig när jag var liksom yngre och snyggare. Alltså alla bilder så ser jag bara ut på samma sätt. Eller så finns det den här andra typen av bild som jag försöker ta där jag är snäll, som du och Kia. Mm. Och då tittar jag mig själv så där försynt ner i skrevet.
3: Liksom. Ja, får man se den blicken? Nu tittar han försynt ner sig i skrevet.
1: Men, försöker du också se sådär liksom...
3: Ödmjuk ut.
1: Ödmjuk.
2: Ja, avväpnande.
1: Avväpnande. Snäll, trygg.
2: Ja. Trygg, ja. Vet, de här...
1: Red flags är här nu över hela mitt fält. Att det där tror jag inte på.
2: Nej, och det är ju just det som är problemet i allt det här. För att jag vet på riktigt inte hur man ska förmedla åt en annan människa att man liksom är en vettig människa i bilder.
3: Det går inte. Nej, men det går ju inte. Hur skulle det gå?
1: Okej,
3: jag vet. Om vi nu talar datingappar. Du behöver inte ha en fisk i din hand, har jag lärt mig.
2: Okej.
1: Varför har man är det för att visa att man kan fiska?
3: Jo, och det där...
2: Att jag tror inte det var för att visa att man har en stor liksom, lem.
3: Ja, och sen behöver man inte heller visa att man är i vet du, gymbilder, det är svårt. Och när du står båda, har du just lagt upp en sån nu?
2: Jag har helt raderat hela allt som jag har, för att jag verkligen bara var så där att jag kan inte, alltså, jag kan inte visa något. Det finns ingen bild jag kan ta, för jag kan inte se människor i ögonen i kameran.
3: Alltså det, nej.
2: Och det här tycker jag att det är faktiskt ganska gärna, för att jag som ni har ändå stått på scen. Så jag kan se folk i ögonen. Jag ser ju er i ögonen nu, det stör inte mig överhuvudtaget. Men så om du, Kia, skulle ta fram din kamera just nu, din telefon, liksom, och rikta den mot mig, så skulle jag direkt tappa det. Jag skulle bli fullständigt... Nej, Anne, ta bort kameran. För att du blir
1: performativ.
3: Förlåt! Jag ser att du blir obekväm.
2: Ja,
3: eller spelar du teater? Är det meta?
2: Nej, jag kan inte spela teater överhuvudtaget.
1: Jag tror att jag blir inte så triggad av att bli fotad.
2: Ja, okej. Okay. Det beror på att du har blivit liksom utsatt för det så mycket.
1: Ja, jag har alltså blivit van med det. Alltså, vad säger man? Att man har liksom plågat mig så många år att jag har på riktigt nu blivit helt van med det och är helt fine.
3: Samma.
1: Men vet ni det där när man, alltså det är mitt värsta, är det, du har din kamera, sen så tror du att du har den med dina klumpiga tjocka fingrar, så tror du att du håller på att filma något, men du filmar egentligen dig själv. Och då är det så här alltid nedanifrån liksom, att man ser alla dubbelhakor och allting. Och jag tänker alltid så här, där är jag, när jag ser, så där ser jag ut på riktigt. Vet ni den där bilden när man inte vet att man filmar sig själv för att man har vänt kameran åt fel håll?
3: Vet ni vad jag gjorde? Och det är roligt att prata om sig själv. Vet ni vad jag gjorde på vägen hit? Så på grund av att jag visste att du skulle kanske prata om just det här, så fotade jag mig själv och så la jag upp ganska många bilder, och så la jag upp en också som var snett nerifrån. Just den där som du sa. Och den var inte så ful, det fanns ännu fulare. Men det märkte att det gjorde ont att sätta ut det i världen. Men det här var nog fult. Att man så liksom åldrande och hängande. Ja, för att jag är en åldrande kvinna och det är också intressant. Och så satt jag ut den och det känns inte alls bra att den är där, men jag tycker att det är bra att den är där, för vem bryr sig?
1: Har du fått kommentarer?
3: Jag märker det där, jag får hemskt mycket av sådana... Jag har inte fått någon där, vet du, man märker att vissa karrar tycker inte om det, de vill inte se att man är ful. Eller vill de?
2: Jag vet inte om vill någon se att någon egentligen är ful. Jag tänker bara liksom sådär att om man är stilrent ful, så vill ju folk se en. För jag tänkte på det här liksom att vid något skede så höll man på med sådär fingermustasch till exempel. Men alltså, för jag tänkte sen på det att alltså, jag läste sen en Jotto från i fjol som New York Times hade, där man talar om selfies. Och selfies som en form av självporträtt. Och där man just talar liksom lite som ni, att ni har på något sätt vant er vid det här. Och man var rent av jätteglad över selfies, just att det liksom... Alla kan vara konstnären och bilder har blivit ett uttryckssätt på samma nivå som tale. Liksom så här. Och liksom, jag tänker liksom lite att vi har redan varit inne på det. Att, liksom att det är så allomfattande. Alla liksom tar kontakt med varandra via typ Instagram till exempel. Förutom jag. Jag finns inte överhuvudtaget på Instagram. Liksom. Och det är ett språk som inte jag överhuvudtaget behärskar ens. Att jag vet inte om jag kommer att hinna fatt er, liksom den mängden liksom, som ni har utsatts för.
1: Men du behöver inte, tror jag. Därför att jag tror inte att, alltså, nu för tiden fotar, alltså, är det inte ganska restriktivt med vad man fotar? Jag har liksom också lite slut att fota. Jag orkar inte fota mer. Alltså nu pratar jag bara om alltså, att jag har min telefon och hela tiden skulle fota. För ingen tittar på de här bilderna, allra minst jag själv. Så jag tror inte att framtiden... Jag tror faktiskt inte, alltså för det första så tror jag inte att vi ska vara på Instagram och Facebook och de här meta-plattformarna mera. Så det kan ju riktigt fara. Men jag tror också kanske att vi inte ska vara så fotade.
3: Alltså, jag har så många tankar kring det här. Alltså, och jag känner också, och jag ljög lite också så när jag inte alls bryr mig hur jag ser ut. Men det är också för att jag är mån om min image på det sättet. Jag vill inte bli betraktad som fåfäng. Så jätteofta när jag fotas med något par så säger jag att det där paret är väldigt, vet du, allt är fine, bla bla bla. För att jag vill inte vara så där att det är viktigt hur jag ser ut. Och sen, så jag vill inte heller se bra ut på bild, för sen när folk träffar mig i verkligheten.
1: Så blir det rasande?
3: Det är så fake. Och jag till exempel satt här nyligen ut ett författarporträtt av mig själv. Det var jättelyckad.
1: Det var jättebra foto.
3: Ja, och det där... Och så tänkte jag att så där ser jag ut en millisekund när det är riktigt lyckad belysning och jag tvättar håret och bla bla bla. Och det kom jättemycket kommentarer, jag var snygg hit och dit. Och speciellt, och jag tyckte inte om de kommentarerna. Alltså folk var ju vänliga och snälla, men just också att säga att oj, vilket bra foto betyder ju inte nödvändigtvis att Att man, jag tycker att ordet fotogenik är elakt. Att någon säger någon att du är fotogenik. Mm-hmm. Det betyder att du är full på riktigt.
1: Jo, men Anna, jag tänker så här på, jag är inte så fotogenik. Så jag är både full på foto och annars.
2: Nej, men det var det som jag tänkte också när jag sa det här med att det handlar inte om att vara snygg.
3: Det är inte sant.
2: Det handlar inte om att vara snygg. Utan det handlar om att kunna förmedla sig själv genom kameran. Alltså liksom, vet du, det är inte egentligen fråga om att någon av er är snyggare eller så, utan att man får bilden av er att ni är äkta.
3: Ja.
2: Alltså det är liksom det som jag tänker att, vet du, för att när du, Anne, var in på det här liksom att, vet du, i datingappar, så du ska inte ta de här bilderna, du ska inte ta de här bilderna. Så alltså det finns ju egentligen ingen rätt bild som inte du har magkänsla för att du på något sätt tar en rätt bild. Det är liksom, fattar ni vad jag försöker?
3: Nej, inte nu. Jag förstår att det är lite tre dagar senare.
2: Okej, okay, för om du liksom säger att du försöker coacha mig, liksom så här tar du en bra bild, liksom till exempel författarporträtt. Jag har författarporträtt också. Det får det låta som att vem har inte dem.
1: Men, jag har inte dem.
2: Nej, men egentligen så alla människor har pressbilder, i och med att alla människor tankar ut så mycket bilder på alla plattformar som finns. Men om du måste coacha mig att ta de här bilderna, så kommer de alltid att vara lite plastiga. De kommer alltid att vara lite fel. Mm. Det tänker jag. Att liksom, det att du på något sätt... Jag håller inte kanske med Anne om att säga att någon är fotogenik betyder att du är full på riktigt. Utan jag tänker att det betyder på något sätt att du har filis för hur du ska vinkla huvudet, hur du ska göra det där tecknet som du gjorde med handen, just Kia, liksom... Jag minns inte ens vad du gjorde, men Anne tog en bild på dig. Du gjorde någonting, vilket jag var sådär, men det där, du är Kia.
1: Var det det här?
2: Nej, det var inte det där när du tar i mun.
3: Kia gjorde det där V-tecknet. Det är ju, men alltså, vi har pratat om det med dig, Kia. Det är ju lite... Det är intressant, jag har aldrig gjort det på en bild. Kanske en gång, det känns
1: jag
3: över.
1: Jag kommer ihåg när selfien kom in i mitt liv. Det är alltså inte så länge sedan.
3: Nej, det var jag jättefräck mot dig. Men alltså det här är...
1: Nej, det här är gammalt. Och sen alltså men när man inte vet vad man ska göra på en bild. Det har jag jättesvårt. Men jag har inte faktiskt ett sånt foto.
3: Inte jag heller, jag vet inte heller vilken vinkel.
1: Uttryck. Men då kan jag börja skrika. Så vet du, det är så här.
2: Ja.
1: Och det är ju liksom också... Otroligt töntigt, men jag hävdar alltså fortfarande, jag orkar inte bry mig, det spelar inte så stor roll med, för det finns, vad var det jag sa, 300 miljoner bilder, alltså det beräknas att det tas 5,3 miljarder foton varje dag, så tänker jag att kan man inte bry sig om de där fotona där man är full.
2: Om man tänker sig att bilder på något sätt har blivit ett språk i sig, och lika viktigt som tal, om inte viktigare, beroende på, så tänker jag mig att män verkligen är i underläge. Män är dåliga på att ta bilder på sig själv. Jag suger på det definitivt. Jag har försökt ta mera bilder på mig själv. Sen har jag liksom, någon sa åt mig att ta bilder på vad du gör när du, liksom, vad är dina intressen? Och jag var sådär, fucking hell, inte har jag några jävla intressen. Liksom, mitt intresse är andra människor. Liksom, inte kan jag gå omkring och fota andra människor, det kallas stalking.
1: Och ha dem på din Tinder-profil, jag tycker det skulle vara kul.
2: Ja, här är bild på ett barn, inte mitt.
3: Liksom. Det är jättefint, jag skulle älska det.
1: Barn jag har fotat på gatan.
3: Alltså jag skulle vara ihop med den här personen riktigt. Jag skulle säga att någon har en bild på ett random barn. Min första profilbild på Facebook för 20 år sedan så var jag med en random familj.
2: Ja, okej. Okay,
3: och jag är förtjust i mig själv, märker jag.
2: men det förstår jag. Men det som jag tänker liksom att det är någonting här där det liksom... om vi då tänker att en viss del av befolkningen har blivit jättebra på att utnyttja det här språket. Och en annan del av befolkningen inte behärskar det överhuvudtaget av någon orsak. Du har liksom, antingen är du full, du får en känsla för hur du ska ha kameran, eller du bara liksom, vet du, inte vet jag, hur du än ler så ser du ut som en strokepatient. Så liksom, hur funkar världen i så fall? Liksom, hur liksom så där, vet du, för jag tänker inte att det var bättre när alla bara skulle kunna tala fint. Men hur blir det bättre nu?
3: Men kan man inte gå en kurs bara? Alltså jag tänker jätteofta just på 50 plus män att måste de ta underifrån sådär närsynt. Alltså det är jättelätt ordnat.
2: Men sen så kommer vi in på det som ni redan sa. Alltså det tas så mycket bilder. Så vad hjälper det egentligen?
1: Ja.
2: Att egentligen har du ju bara skapat ett system där folk blir åsidosatta. Mm. Och de kommer inte att kunna vinna i det.
3: Enligt Roland Barthes så skulle man kunna säga att bilden är död.
1: Aha.
3: Jag har inte läst den ännu. Har du läst den?
2: Nej, men jag vet inte om hur på vis är bilden död.
3: Vänta nu. Han är ungefär med samma... han använder samma retorik som när han säger att författaren död.
2: Ja, han hittar inte på något nytt, den här franska filosofen. Alla är bara döda
1: samma grej hela tiden.
2: Alla bara liksom sådär...
1: Gå på tomgång.
3: Nej, men det är samma. Alltså, det är inte vad du försöker förmedla, utan det är beroende på hur jag tittar på Adrian, din bild.
2: Mm.
3: Där är sanningen.
2: Ja, exakt. Men jag tror inte ens att det riktigt stämmer. Jag tror inte ens att det är riktigt du som bestämmer om det är så. Utan nej. Jag tror att det liksom är en sån här, alltså, trender som byter så fort att det inte handlar om vad du tycker, utan det handlar om någon form av, vet du, allmänt tyckande. Du kan vara i Europa eller så inte.
1: Okej. Tänk på en påfågel. Mm. Ni kan stänga ögonen.
2: Varför är du så upphetsad?
3: Flicka eller pojke?
1: Mm. Pojke, påfågelhanen.
3: Dansar han.
1: Tänk på den här påfågelhanen.
3: Mm. Ja.
1: Mm. När påfågelhanen slår ut sina magnifika fjädrar så händer det någonting fascinerande. Han gör det som kallas fjäderrassle. Jag var igår att jag tittade så här på YouTube på olika rasselvideon med påfåglar.
3: I vilket syfte?
2: Ja, förstår du hur många människor blir upphetsade när du har det här kamerljudet?
1: Så där låter det. Och det där, det är alltså själva ljudet av fjäderna som reser sig, som ska locka till sig påfågelhonan. Påfågelhonan, hon står där bredvid och hör på allt det där rasslande. Och sen fattar hon ett aktivt beslut. Ska jag lyssna på det här eller inte? Och det är exakt samma som vi människor gör. Vi väljer hela tiden. Ska vi lyssna på det här eller ska vi inte lyssna på det här? Lyssnande är alltså inte någonting som händer passivt, utan det är ett aktivt val vi gör. Liksom varje gång någon pratar väljer vi. Ska vi lyssna eller inte? Så jag vill fråga av er, Anne och Adrian, hurdana lyssnare är ni? Adrian, du kan börja.
2: Jag har fått höra att jag är ganska bra. Men om jag är jätte upprörd så lyssnar jag ju inte överhuvudtaget. Men annars så, åtminstone kan jag ställa frågor som får det att verka som att jag lyssnar på människor.
1: Mm, det är bra. Det är ett bra trix. Nej, inte trix. Eller kanske det är ett trix. Det är jättebra att vara en sån som kan ställa frågor som att man låter som att man har lyssnat på någon. Hur är det med Anne?
3: Jag har svårt att säga själv. Jag vet ju. Säg ni som har umgåtts med mig.
1: Jag tycker du är ganska bra på att lyssna. Alltså definitivt bättre än vad jag är.
3: Tack.
1: Jag är inte en bra lyssnare nämligen.
2: Jag känner inte att jag har umgått så mycket med dig, Anna. Det är liksom, jag har bara umgått med dig här i studion, vilket är vad jag träffar alla människor jag träffar. Så det här, jag får intrycket att du finns. Att du finns, jag vet inte.
1: Aha. Du finns, Anna.
2: Du finns.
3: Tack.
1: Jag har nämligen ett litet problem med att hålla käft ens i några minuter. Så att jag överpratar. Jag har en tendens att förutse hela tiden vad den andra personen ska säga. Så jag liksom kan svara innan den har pratat till slut. Och oftast sitter jag bara och väntar på att den ska sluta prata så att det blir min tur nu att berätta.

0: det här är alltså inte något ovanligt, det är ett ganska vanligt problem som många människor har. Jag kanske är den enda i den här studion som har det faktiskt. Jag tror inte att Anne brukar inte avbryta, och du brukar inte heller, tycker jag. Nåja, när du är med mig sitter du nog och väntar på att få prata med någon. Men sådär annars så tycker jag inte att du avbryter eller kan förutse hela tiden vad någon ska säga.
1: Det kostar jättemycket, men när jag är helt privat med människor så brukar jag, alltså jag vill bara prata. Alltså det kostar hela tiden att lyssna, men jag lyssnar, när jag lyssnar så lyssnar jag. Men alltså, jag här, under veckoslutet var jag med en vän, och det där hela veckoslutet gick jag ut på det att jag ställde frågor och svarade själv på dem. Det var underbart.
0: Aha, så den där vännen fick inte alls.
1: Nej, och jag vill att det kommer snabbt och gärna en punchline och så här.
0: Jo, man ska vara rolig också.
2: Men det här har jag alltså, det här tänkte jag på nyss. För att jag liksom var så där, att du, när man träffar en människa, och sen, så det blir en sån här typ av rap-dialog, där jag vet inte om man lyssnar på den andra, men åtminstone får man till stånd de här bra punchlinerna. Och det, jag vet inte, är det samma sak som att börja bli förtjust i någon, eller är det bara ett, liksom en preferens? Liksom? För att jag kan lyssna. Du, Anne sa att jag kan hålla käft, mm, och så kan jag bara lyssna. Och det kostar, som Anne sa, det kostar ganska mycket att hålla på och lyssna. Därför tyckte jag att det var jättejobbigt att vara journalist till exempel. Jag förstår att sjukskötare får helt fel i huvudet. De bränner ju allt det där energin på att lyssna på patienter. Jag ser på dig, Kia, du vill säga någonting.
0: Ja, så kan han sluta prata.
2: Exakt. Men liksom, vad heter det? Alltså det där med att känna att man är i synk med någon. Att så fort som du har sagt någonting så hakar den på och säger någonting. Och så liksom man kompletterar varandra. Så jag liksom tänker på något sätt att det här skulle bli så bra sex. Liksom.
1: Jag var helt inne på samma, för att på något sätt är riktigt, riktigt roligt samtal. Det behöver inte vara roligt, det kan vara också djupt, men det går snabbt framåt, det är nästan skriptat. Då är det som att man knullar med hjärnorna, och det är så fint, det är liksom mitt favorittillstånd.
2: Jag har helt samma grej, därför tycker jag att det är så svårt att bo i Finland.
1: Jo, men vet du vad, eller hur ska du säga, ganska få, Kia jag kan ha att vi kan knulla med varandras hjärnor, eller hur? Men jag har inte... Jag tänker att du som man som är sådär författare, poet, extremt verbal, så du har nog en otrolig fördel.
2: Fast jag har inte.
1: Nej, du har det. Alltså, nej,
2: men jag kan säga att jag tror att människor förväntar sig att män inte ska kunna tala. Alltså man klagar på det att män inte talar.
1: Ja.
2: Men samtidigt så tror jag inte att män ska inte tala.
1: Nej, de ska nog prata.
2: Men det är liksom, för alltså, åtminstone de som jag har träffat, de kvinnorna jag har träffat, så de kan bli sådär, liksom sådär att oj vad det är fint att du talar mer än jag, i vilket fall jag blir jätteledsen för att jag är sådär, men
1: det är en komplimang, det är en komplimang.
2: Men jag vill ju att du också ska tala, Anne. Jag vill ju höra dig.
0: Men är det könsindelat det här, alltså att man tycker att män inte pratar så mycket då?
2: Ja,
0: i Finland.
1: I Finland pratar nog män ganska lite, och för mig passar det ofta, för du får underhålla mig själv, att för mig räcker det ofta att den där mannen bara skrattar på rätt ställen och jag blir kärare och kärare med mig själv. En gång var jag på en dejt och efter 3 timmar så sa jag att nu har jag bara pratat med mig själv i 3 timmar, förlåt, att nu får du också ställa frågor om mig.
2: Men det där, vem du än var ut med på dejt, så är ju helt jäkla bra, alltså jättebra dating.
1: Ja,
2: det där.
1: Perfekt.
2: Det var jättebra. Jag gör ju det misstaget att jag liksom talar och jag frågar och sen berättar jag saker. Det är ju helt från reven.
0: Men det skulle ju kunna vara du som är på dejt med Anne, för du frågar.
2: Ja, men hon skulle vilja att jag håller käft.
0: Ja, ja. Hej, men nu vill jag gå från att prata då till att lyssna. Ja, eller det som du då gör och inte Anne. Och helt sådär kort så, i förhållanden är man väl extremt, alltså vänskapsförhållanden, eller jag ska säga med min syrra. Hon är ett par år äldre än mig och hon har inte lärt sig att man nu för tiden inte mera får titta i sin telefon när någon annan pratar med henne. Jag blir rasande på henne, alltså nära förhållanden. Att någon liksom ens tittar, att om jag står och pratar med Anne, nu tittar hon i sin telefon, alltså du ens är så här. Medan jag pratar så kastar en blick så kan liksom bara utlösa raseri.
1: Att
0: du lyssnar inte på mig nu. Och jag kan också säga lite tråkigt exempel, men när jag talar med mitt barn som är 11 så säger jag hela tiden titta mig i ögonen när jag pratar, titta mig i ögonen när jag pratar. Lyssnar du på vad jag säger, därför att han inte lyssnar något alls? Jag ser ju på honom hur han inte lyssnar. Han kikar på mig och så blir det så här avsmak.
1: Men det är inte, kan det vara sant, för att till exempel som jag tycker att det är tungt att lyssna, så för att kunna lyssna riktigt bra så måste jag göra något annat samtidigt.
0: Ja, och det är också sant alltså att en del lyssnar ju bättre när de gör något. Jag lyssnar allra bäst när jag springer. eller tränaren, att så kommer träna med mig och ni får kontakt med mig. Men det är så att det har kommit en undersökning för en, alltså den är till slut den här 10 år på nacken, men mycket uppmärksammad undersökning som visar att en tredjedel av amerikanska kvinnor tyckte att deras husdjur var bättre lyssnare än deras män. Och en tredjedel är ganska mycket. Alltså det var tredje kvinna man bara sa, nej men min hund lyssnar liksom bättre än du. Och det där, och då tänker jag att här handlar det ju om att hunden svarar ju, eller husdjuren svarar oftast inte om inte du har en papegoja eller någonting. Så det där, det betyder ju att man egentligen bara vill ha dem som du Anne berättar. Man vill ha en person närvarande som ger dig sin fulla uppmärksamhet. Du behöver inte säga så mycket, du ska bara lyssna.
2: Ja, alltså jag, men det där tror jag att det där låter som att det stämmer. Jag tror också att det är därför ganska många människor egentligen går i terapi. Att du betalar åt någon att lyssna. Liksom att det, jag tror inte att alla människor som går i terapi egentligen behöver gå i terapi, utan man behöver bara ha någon som lyssnar på dig. Och sen kan du vara så att nu har jag fått dumpa en massa shit, nu går jag vidare med min dag. Mm. Och det, alltså nu märker jag ju det också när jag träffar människor. De liksom, de säger saker och sen så är de klara och sen är de liksom sådär att ja, nu måste jag gå vidare, tack och hej, så sätter de liksom och liksom lägger på luren och något sånt här. Och så sitter jag själv där liksom med blue balls och bara är sådär liksom att hej, jag hade ju också ett liv. Alltså bara,
0: jo, jag ville berätta.
2: Jag ville också berätta någonting. Men jag har alltså kommit på en ganska bra knep, vilket är att jag bara tänker att människor inte har värd. Det funkar ganska bra. Alltså om du liksom börjar jobba massor åt mig, så lyssnar jag på dig och så är jag bara sådär att om du ställer en enda fråga så ditt värde sjunker hela tiden. Och sen får du fortsätta jobba och jag fortsätter lyssna på dig, men det bara går liksom vidare.
0: Skriver du upp det här, Anne, nu?
1: Har du sagt
0: hallå, pratar du med mig?
2: Nej, men grejen är den att jag minns saker, för jag är från en liten by, så jag minns egentligen allt som ni kommer att säga åt mig. Liksom sådär, vet du, att om du Kia berättar att du tar typ nitro, så kommer jag att minnas det.
0: Varför är det, har det någonting med den lilla byn att göra?
2: För att, alltså jag kopplar ihop det med att komma från en liten by, att alla vet allt om varandra. Liksom, att du egentligen samlar info om människor för att kunna använda dig emot dem vid något skede. Att det liksom, lyssnande är egentligen en del av överlevnad och en del av att kunna sprida rykten, vilket gör att du får ett bättre koll på människor.
1: Åh, skrämmande.
0: Ja, för då får du makten.
2: Exakt.
1: Nej, men nu är det där ganska cyniskt. Alltså säkert är det något evolutionärt på det sättet, men det där är jättesyniskt.
2: Du menar att det är mindre cyniskt att man väljer en hund framom en människa för att hunden liksom har en käft?
0: Men jag ska ge ett till exempel. Lyssna noga. Anne, lyssnar du? Titta på mig i ögonen när jag pratar. Två personer, en man och en kvinna, kör längs motorvägen och kvinnan säger, är du hungrig? Och då svarar mannen, nej, och fortsätter att köra. Nu ska ni få analysera. Vad var det egentligen kvinnan ville och vad ville mannen? Alltså det här är inte något alltså, rocket
2: ställer,
0: science.
2: Så, ja, men ställer du också frågan nu sådär. Att,
0: ja, men analysera. Vad sa hon egentligen när hon sa, är du hungrig?
2: Sa hon det sådär?
0: Hon sa, är du hungrig? Och han säger nej. Och då fortsätter de att köra.
2: Oj, det där var svårt.
1: Vill du att vi stannar och äter nu eller senare?
0: Jag tror att hon faktiskt var hungrig.
2: Okej.
1: Okay. Just det.
2: Hon var hungrig. Hon kunde inte uttrycka det som att hon hade en vilja.
0: Utan och mannen, han hörde precis att hon var hungrig, men han var inte så, han fortsatte att köra.
1: Han hörde det.
0: Jag tror det nog.
1: Jag förstår
0: ingenting. Tror det nog. Jag tror att mannen var mycket medveten om det, men inte brydde sig och bara sa whatever. Eller kanske då inte lyssnade tillräckligt noga.
2: Alltså grejen är den att som med alla grejer så kopplar jag direkt till sex. Så jag var bara sådär liksom att om någon skulle fråga mig sådär, är du hungrig?
0: Så tror du att de vill knulla?
2: Ja.
0: Nej, men herregud.
2: Så därför tycker jag att mannen var ganska dum som var sådär, nej.
0: Samtal handlar alltså lika mycket om vad som sägs som vad som hörs. Du säger, vad hör du? Alltså du väljer ju själv. Man pratar att jag har selektiv hörsel, jag hör bara vissa saker. Men i västerländska samhällen så är människor så upptagna av det talade ordet. Så när två människor kommunicerar så är den som talar har huvudrollen och den som lyssnar är liksom en, egentligen en bisittare som väntar på att få ta över och bli huvudperson. Nu vill jag fråga, det här är det västerländska samhället. När ni har varit utomlands, finns det något land ni har varit där man har lyssnat extra noga på er?
1: Japan, Indonesien, alltså vet du. Man tänker,
0: Asien.
1: Om man tänker nog att man ser kanske lite ner på det där chattrande. Att det är nog ingen makt i det, utan det är liksom...
0: Det är small talk. Det är chattrande.
1: Man är vishet är att lyssna. Det är det där två öron och en mun.
2: Jag skulle inte säga att det är Asien egentligen, för jag tänker typ på när jag var i hälsa på min släkt... Liksom som just bor i Sri Lanka, så de håller ju inte käft värt 5 penny liksom. Det är på riktigt så att det går hela tiden och de kommenterar saker som om du skulle ha sagt något som de själv... Alltså, du kan säga vad du vill. Jag kommer ändå att tänka exakt vad jag än vill och sen kommer jag att säga något helt annat. Som, vet du, sådär, jag bara tänker helt in på sex, så jag säger bara det.
0: Ja, ja, att du lyssnar
2: så,
0: inte.
2: Jag lyssnar inte överhuvudtaget. Och sen så talar man jätteeldigt och sådär. Men inte vet jag, jag tycker att det är bara människor emellan, så folk lyssnar inte.
0: Nej, folk lyssnar inte. Det där, men Japan var rätt svar. Japan är faktiskt det land som jag har tagit som exempel. Nu kan jag ju inte alla världens länder, men jag kan många. Japan kan jag.
1: Jag kan många länder.
0: Jag har aldrig varit där, men jag läste en bok från Japan. Skriven av Haru Yamada, hon är lingvist. Den heter Kiku, om konsten, om den japanska konsten att lyssna. Den kom alltså här i höst. Den är helt ny. Hon har alltså själv japansk bakgrund, men bott och verkat på många olika platser, mycket i Europa. Och sen har hon efter en svår olycka så har hon en kronisk hörselskada. Så därför ville hon också skriva om det här. Och det där, i Japan så skiljer man på lyssnande, liksom man har två sorters lyssnande. Det ena är informationsinhämtning och den andra sidan av lyssnande, det är den här som försöker ta reda på att vad ligger bakom orden. Det här som är för mig helt nytt. Jag bara, va? Alltså jag tror jag främst lyssnar jag informationssökande. Att när någon säger något så tänker jag, vad är jag säger den här nu? Det här är viktigt. Och eftersom jag har så här guldfisksminne, för det är helt enkelt tänka på något annat, så skriver jag oftast upp också. Okej, Anna säger nu att på tisdagen så blablabla ska vi göra det här. Alltså jag har använt mig av liksom hjälpmedel för att komma ihåg. Men det här är alltså för mig helt alltså jätteupplysande. Alltså för att kunna förstå vad någon vill egentligen säga och inte bara den där informationen utan vad är det den säger, så kräver det min odelade uppmärksamhet. Inte bara alltså på de här språkliga uttrycken, alltså mycket på så här tonfall och sammanhang. Och nu när jag har gjort den här researchen så har jag faktiskt tränat i några dagar med att försöka lyssna. Till exempel på vad mitt barn säger ibland. Att vad säger han egentligen? Vad, är det, vad fan har han den här tonen? Och gud vad jag är slut. Alltså det har varit, det är faktiskt också... Det är en helt ny värld för mig att jag lyssnar på folk.
1: Men...
2: Ja, alltså jag tänkte ju först, för mig är det där liksom, du låter jättemanlig. Du låter som en man.
1: Ja, det, verkligen. Intressant.
2: Ja, att det är liksom, för jag lyssnar på människor på ett sånt sätt där jag inte bara söker information utan jag försöker förstå vad den egentligen säger och varför den säger det.
1: Samma här. Alltså den informationen är nästan sekundärt, för det minns jag oftast ändå. Man tittar känslomässigt, försöker tolka och koda, vilket man kan inte veta. Och det svåraste är, vad betyder ett ord för dig?
2: Ja, och sen är det, tycker jag det är ännu värre. Det är när man liksom är sådär, vet du, att om du säger någonting, Anne, och så är jag sådär liksom att Anne, är det så att är du ledsen på någonting? Och sådär, så är du bara sådär, nej, det är jag inte. Och så måste jag på något sätt bara vara okej med att, du besitter ju rätten att säga det. Men helt klart, är du ledsen över någonting? Och jag kommer inte att få veta vad det är. Att det tänker jag att det är ganska sådär, förstår du vad jag säger? Att det är ganska tungt egentligen det också.
1: Ja, alltså jag tycker ju att det är väldigt utmattande att vara med människor, för, trots att jag älskar människor. Och jag tror att det gör det där att man hela tiden försöker koda på jätte och läsa subtexter och konnotationer och allt möjligt.
2: Men det, alltså det som jag tänker, just, det var det som du just sa som är sådär att, nu glömde jag bort vilket ord du sa för att jag lyssnade så dåligt.
1: Semantik, men, semiotik.
2: Nej, det var inte det. Jag älskar att du sa konnotationer, det var jättefint. Men det som jag tänkte var just det där, att jag tror att orsaken var för människor att välja till exempel hundar eller AI eller sådär, det är för att man är så uttröttad överlag att det att liksom att lyssna på någon är att komma nära någon, men det kräver ju också jättemycket. Vi har ju sagt ordet tungt ganska mycket.
1: Tungt.
2: Ja, men det betyder ju också, alltså det enda sättet som du verkligen lär känna någon är att det är tungt. Vid någon sätt så måste det ju vara tungt.
0: Jo,
1: det är ju som... jättefint sagt. Det enda sättet du lär känna någon är att det är tungt.
0: Ja exakt. Och att man är i förhållande att man förhåller sig till någon. Hörrni, men det, man ser nämligen så här då, att den som kan lyssna, det vill säga Adrian och Anne, den här studien, inte jag.
1: No.
0: Paradoxalt har också lättare för tystnad.
2: Det där köper jag.
0: Köper ni det?
1: Har du någonsin... Jag var tyst. Det här var det...
0: Ja, nej. Du köper det. För att jag köper inte riktigt heller, för jag kan vara tyst. Det där tror ni inte på, men jag kan vara tyst. Jag mår ganska bra ibland. När, alltså vissa människor... Nu undrar jag, Adrian, om du skulle vara en sån som jag skulle kunna vara tyst med. Men Anne kan jag inte vara tyst. Men alltså, med vissa människor kan jag vara tyst. Och då mår jag jättebra. Jag vilar jättemycket i den där tystnaden. Men man kan alltså helt räkna ut... I Japan nämligen klarar man av... Alltså det heter så här, västerlänningar klarar av så här mycket. Alltså japanerna klarar av 8-12 sekunders tystnader innan de måste börja prata.
1: Så länge?
0: Ja, det är jättelänge.
1: Alltså med främlingar också?
0: Ja, medan vi klarar av bara några sekunder. Alltså västerlänningar. Det här är ju klart nu generaliserande. Men alltså, i Japan är tystnad respekt för den som pratar. Och man respekterar pausen. Det är en paus där du ska vila. Wow. Hej, men nu tycker jag att vi funderar på istället att har vi några kläder på oss? Är vi nackiga i studion eller har vi kläder på?
2: Har vi tillräckligt kläder på oss, Anne?
1: Hör ni, det där, jag funderar så här att får man klä sig hur som helst bara för att det är hett och för att det är sommar, och jag kommer att prata om vidriga sommarplagg. Vidriga sommarplagg, jag sa det. Jag brukar ibland i sällskapet prata på sommaren att jag har lite svårt med semester och sommar, och nu kanske jag närmar mig en orsak till varför sommar är så svårt för mig, och det har helt enkelt att göra med kläder. Alltså, varför är det så svårt att klä sig bekvämt, snyggt på sommaren? Inte för mig, men också de jag ska titta på.
0: Jag tycker det är mest de man ska titta på.
1: No, vi pratar på det här de man ska titta på. Vad tänker ni spontant när jag säger så här? Vidriga sommarplagg. Har ni något vidriga sommarplagg? Nej! Hur klär ni er på sommaren helst? Favoritplagg på sommaren.
2: Alltså jag har jättemånga problem med den här frågan. Delvis för att jag är jättehårig, så det finns egentligen inga kläder som funkar för mig.
0: Förlåt att jag skrattar.
2: Det funkar jättebra, det funkar hur bra som helst. Alltså jag ser sällskapet som ett sätt att förstöra min chans att ha relationer med någon människa i svensk Finland och världen.
0: Jag också så här, det känns att må bra.
1: Får jag berätta?
0: För det är så elak mot det hela tiden.
1: Får jag berätta nu om mina åderbrock? Jag kan rita dem också.
0: Nu vill jag berätta om mina ben.
2: Ja. Men det, alltså, för det är det som jag tänker, att när du säger väl sådär att hur man ser på sig själv och andra i de här plaggen. Jag tror att de där båda hänger ihop. Alltså jag tänker ju på något sätt att det du ser hos andra, så stör du dig också hos dig själv.
1: Mm.
2: Liksom att du ser att andra människor inte kan klä sig vettigt på sommaren för de har för lite med tanke på hur stora de är. Eller så har de för mycket med tanke på hur små de är. Och liksom, hur lite det finns.
0: Vi tycker om alla former här i sällskapet.
2: Vi mobbar alla lika mycket.
0: Vi mobbar alla lika mycket, det kan man ändå vara säker på.
2: Ja, men alltså, för jag tänker liksom att det beror helt på, alltså i ideala omständigheter så skulle jag ju vilja ha Bermuda shorts och så skulle jag vilja ha på mig en tanktop.
1: Yes.
2: Men grejen är den att i och med att jag vet hur jag ser ut, nu har det här blivit bättre faktiskt, i och med att jag blir äldre så inser jag att jag förfaller så totalt att det spelar inte någon roll. Att liksom, du får bara acceptera det. Och vissa människor tycks vara jätteattraherade av hår. Jag kan inte förstå det här, men det tycks vara så. Men sen vid norr så blir det så varmt att jag på riktigt måste ta av mig skorna och strumporna. Och då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är fucking flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig. Liksom.
1: Men du förfaller till det här ibland?
2: Ibland måste jag göra det. Och jag hatar mig själv när jag gör det.
0: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
2: Jag hatar människor intensivt.
0: Ja.
1: Okej.
0: Jag klär mig allra helst i ett par cykelshorts. Och sen har jag en sån här bomulls ärmlös skjorta på.
2: Alltså, ursäkta, cykelshorts med sån här blöjbak?
0: Nej, inte blöjbak.
1: Nej, det ser
0: helt
1: bra ut när jag har det. Man tror det låter fullt med
0: ja,
1: det stycket.
0: Och jag kan säga att jag bryr mig inte alls vad jag har på mig. Faktiskt. När ni har något problem med hur ni ska klä på sommar, vad snackar ni om? Vad är det för goja? Jag bryr mig verkligen inte. Men jag skulle inte komma till jobbet i förringat. Alltså, jag klär mig på jobbet kan man inte klä sig hur som helst. Man ska ju träffa andra människor. För det ska ni komma ihåg, att jag klär mig hur som helst, om jag är liksom ensam ut på Pörtö, vet ni, jag är ensam ut på backen, då kan jag fast vara nacki, men på jobbet vill jag inte heller att man ska klä sig, alltså man får, jag tycker att man ska ha shorts som, alltså man får ha shorts på jobbet, alltså män och kvinnor, men
1: män, också.
0: Män får också ha shorts, men därför säger jag det, men de måste vara ganska långa, alltså de måste nog, det får inte vara sådana hot pants på jobbet, man får annars tycker jag nog ha hot pants, men kanske inte heller på restaurang. Vet ni vad, jag har så svårt att prata om det här, för jag är ju inte från stan, jag är ju från en ö, så jag har nog svårt att se det här, men kan man i stan, jag vill inte att man går omkring på stan klädd i för lite kläder som man eller kvinna, absolut inte någon bara överkropp, usch, och det vill jag inte heller ha på jobbet, och det här handlar mycket om att jag ska ju stå ut. Alltså handlar om mig.
1: Ja.
0: Jag ska
1: absolut.
0: Se på det här. Det här var mitt lätta svar.
1: No, bra att ni tog in det här nu kontoret, för nu tänker jag ha tre plagg. Vi har avhandlat dem alla på något sätt, men vi har tre plagg. Det här viktiga exempel, ta det här nu på allvar. Tre viktiga plagg som ni ska ta ställning till. Och nu vill jag att vi föreställer oss att vi är på jobbet, vi är på kontoret. Skatteverket, Svenska Yle, tänker ett sånt kontor. Okej? Okay? Och då säger vi just det här med shorts.
2: Jag har inte haft ett jobb sedan 2017.
1: Just nu är du på en arbetsplats. Adrian Pereira.

0: ha hotpants på oss.
1: Ni ska alltid ha hotpants på
2: er. Där säger jag nej.
1: Nej, jag skojar. Alltså för min
0: varför
1: del,
0: skojar du?
1: Nej, alltså, men jag, alltså,
2: vad är det för skoj där? Får vi ha hotpants?
1: Ja, ni får ha vad ni vill. Ni är kvinnor, ni får bestämma helt hur ni ser ut.
2: Bestämma själva.
0: Your crop, your body.
1: Jag tänker mig att det finns värre saker med sommaren än hur man är klädd. Och då kanske det handlar mer om odör, alltså lukta. Så du får ha på hotpants så länge som du är inte stinkande.
2: Alltså, jaha, man är ren. Så nej, kan man ha hur lite kläder som helst.
1: Ja, ja, egentligen ja. Alltså, men för jag har inte varit anställd hemma hos mig, så jag skriver ut. Nej, men
0: no,
1: så,
0: hur är du hemma? Hur är du hemma?
1: Nej, jag skojar. Alltså, hemma så är jag helt som jag sa.
0: I den latexrulle
1: du föddes. Jag brukar egentligen vara utan skjorta när jag sitter hemma och skriver.
2: Det ja, för det är så hett i din lilla lägenhet.
1: Och också för att jag ser så bra ut utan
2: skjorta. Du får ta selfies av dig själv.
1: Jag tar alltid bara uppifrån och fotar neråt hela tiden. Och nerifrån och tar uppifrån. Ja.
0: Nu har jag en fråga som är bara till Kia, för vi vet nu vad Adrian tycker om sandaler. Kia, vad har du för känslor kring sandaler?
2: Men ser ni?
0: På sommaren på jobbet i stan.
2: Men är det alltid på jobbet?
0: För det här är alltid på jobbet.
2: Ja, man får inte gå med flipflops, det håller jag med om. Men man får nog, tycker jag, faktiskt gå med sandaler. För det gör jag. Jag måste ju liksom, måste lite tänka på mig själv här nu.
1: Tänka bara på dig själv.
2: Ja, jag måste ibland tänka på mig själv, måste ni väl förstå. Så det där, sandaler får man ha. Birkenstock, det går bra. Men helst så ska man nog ha strumpor i dem, tycker jag.
1: Oj, gud.
2: Ja, jag tycker lite äckligt med fötter. Jag har lite svårt med fötter.
1: Okej, där ser du och jag lika. Ursäkta, jag tänkte bara säga att visste ni att flipflops numera också heter slides?
2: Nej, för mig heter
0: det flipflops. Jag skulle vilja inte erkänna att jag inte vet. Jag vet.
1: Okej, du vet. Ja, men alltså, varifrån kom det här med strumpor innanför flipflops? Vi har inte mycket tid, men jag vill ändå veta. För det var, jag kände så var det bara nördar. Det var bara liksom män som samlade på insekter som hade såna. Och nu tycks det vara alla och hela tiden, året runt.
0: Ja, det var ungefär, alltså det här är sant, våren 2020 så började folk gå med vita tennissockor i Crocs. Och det, ja, det var snyggt mitt.
2: Det är så mode, men inte, är det mera liksom? Det vet jag inte. Jag tycker bara att fötter är lite äckliga. Så jag tycker att man ska kunna sätta något på dem.
0: Jag ser också att sandaler, om jag ser en sandal, alltså det,
2: blir du rasande?
0: Det är svartna framför
2: men
0: Anna, ögonen.
2: Jag går jätteofta med sandaler. Och när vi träffas på somrarna, ja, så brukar vi få en park och sitta. Då tar jag av dem.
0: Ja, du vänder blicken bort.
2: Nej, du spyr i din egen maga.
0: Ja. Nej, jag tänker det, alltså, vet du, Kia, jag älskar det, men jag älskar inte allt du gör.
2: Inte mina fötter.
1: Ja, alltså, jag älskar hur osäker Kia blir. Men Anne, vadå?
2: Jag har inte förstått det hatet hon har för mig.
0: Det blir som att jag ser rött i huvudet. Speciellt, vet ni, sådana här bruna tarra sandaler.
1: Sådana har jag hem.
2: Det är bruna tarra-sandaler. Alltså, är det Jesus-sandaler?
1: Nej, de är sådana här liksom, såna, vet du, som verkligen är gjorda för att se så där otroligt på något sätt stadiga ut.
2: Men så, det är sådana ekko, alltså så bekvämt. Bekvämt först.
0: Ja. De är bruna och du kan promenera med dem och det är hemskt med sockor, det är hemskt utan sockor. Och det, alltså, det blir så, jag blir liksom i mental psykos.
2: Alltså helst är jag ju barfota, men det förstår jag att man inte kan vara på jobb med.
0: Nej, det tycker jag nästan är bättre. Alltså det är barfota.
2: Barfota barn.
1: Alltså, nej, inte kan man ju gå omkring och lämna någon fotsvett efter sig.
0: Men om man
1: sig
0: inte har fotsvett, alltså ett par vackra, nypedikurerade kvinnofötter i en sexy sandal. Aj, aj, aj, aj, mums, mums, mums. Det funkar, men det här sandal is inte har det. Jag hellre svettas och mår riktigt dåligt.
2: Jag går med några skor. Vet, jag tycker det är jävligt snyggt att ha så här, alltså boots när det är sommar. Jo. Alltså ni vet så här, nej men vet ni, nej men något.
0: Dr. Martens.
2: Ja, och det finns andra märken. Så vet ni, boots bara. För det är så snyggt med de där, med shorts eller med klänning.
0: Jo.
2: Men det är nog så hett och äckligt.
0: Jo, men jo, jag kan också, nu säger jag att jag avskydde den där bruna. Jag faktiskt, jag kan också ändra mig. Alltså, en gång kom jag ihåg att jag pratade i en sändning 2 timmar om Crocs. Och också just hur det svartna ögonen. Och så såg jag just en kompis våren 2020. Han hade på sig en stor päls och Crocs och jävla snygg. Och mitt alltså, nu har jag till och med Crocs själva. Och jag har alltså aldrig hatat något så mycket som Crocs. Så jag kan ändra mig. Nästa år kommer jag gå med de här bruna sandalerna.
2: Yep.
0: Sista frågan.
2: No.
0: Hur är det med urringade toppar på arbetsplatsen? Hur mycket av det här klivagen, klevage, får man visa? Och jag tänkte först att jag skulle visa på mig själv, men så tänkte jag, är det osmakligt? Och nu tänker jag att ni får väldigt gärna rita.
1: Du har tagit fram ett så här jättefint, en fin svart bok.
0: Den är din, förresten, jag styrde den från det där vårt skåp.
2: Jo, den är din, Adrian.
1: Va? Hur påvisar den min?
0: Du fick den nu.
1: Fick jag den? Oj, vad fint, det ser ut som en sån här jättestor dagbok som man skulle ha om man är mobbad.
0: Men innan ni börjar rita, så jag kan fråga också med ord för alla kanske det där.
1: Varför har den rutor i sig?
0: Oj nej.
1: Inte vill jag ha något.

0: hela tiden klagar han i ett...
1: Nu blir du jätteglad. Titta vad du får istället.
2: Ja, alltså, då låter det som att jag ska ha ett barn.
1: Jag vill vara jag som blev ett barn.
2: Ja,
0: hon hade en till bok.
2: Men Anne, jag kan inte skriva.
1: Nej.
0: Nå ja, nu vill jag att vi gör uppgiften.
1: Okej, snabbt. Okay. Men innan ni gör uppgiften, jag försöker förklara det här. Alltså det här är på riktigt. Att hur snyggt, eller nej, hur mycket...
2: Hur snyggt är det med cleavage?
1: Hur mycket cleavage får man visa på jobbet? Och okej, tänka så här mentalbild. Att vi tänker två bröst, och de är fast som två lite utdragna grapefrukter. Som är...
0: Så ser nästan alla bröst ut.
2: Jo.
0: Nu har vi avslöjat det. Det här är det stora avslöjande.
2: Alltså, ni förstår ju att jag har sett bröst någon gång i livet. Så det passar inte.
1: Men okej, men jag kan inte. Då kunde det vara 50 cent långa. Långa, har sett vara långa. Eller 5 cent långa. Men alltså, de är inte helt runda. Det vill jag bara säga.
2: Du vill säga att de inte bollar.
1: De är inte bollar. Men tänk då. Två grapefrukter, 15 centimeter långa. Och
2: det där bröstvårtan. Jag kan inte mer centimeter.
0: Nej, men sluta nu. Vad är det man ska göra? Kan vi bara göra det här uppgiften?
2: Jag orkar inte lyssna på dig.
0: Nej, jag orkar verkligen. Alltså nu, jag orkar inte lyssna mer. Kan du säga vad jag ska göra?
1: Och sen bröstvårtan är kanske 60% in på den kroppen. Den är,
0: alltså vad pratar du om?
2: Men visa åt Kia vad du har i för ögon.
0: Fram, så mycket cleavage vill jag aldrig visa.
1: Det är det jag vill veta. Hur långt, hur mycket sen vill ni ha? Hur...
0: Kan inte jag få förklara det? Måste jag rita?
1: No, ni gör hur som känner bäst, men jag vill på riktigt veta att hur mycket cleavage, för att nu får man ju väl visa cleavage, men hur mycket är okej?
0: Jag kan säga det nu, inte mycket.
1: Inte bröstvårtan.
0: Alltså, är vi ännu på arbetsplatsen?
1: Ja.
0: Det som Adrian aldrig har varit.
2: Jag brukar bara gästa andra människors arbetsplatser, det är det jag gör.
0: Jag märker det.
1: Alltså jag frågar nu helt på allvar, för att inte kan man veta sånt här.
2: Nej. Jag har ett, får jag ge liksom ett sånt här...
0: Kolla, nästan ingenting. Det är den kristna synen.
2: Gud vad du har. Alltså du har hittat en sån tantskjorta. Herregud.
0: Jag vill inte ha något cleavage. Jag ska inte ha något cleavage.
2: Vad kommer du att få heller? Nej.
0: Jag kan visa, här är min cleavage. Här.
2: Du har en präst. Alltså, du
0: nej, men alltså...
2: Kia på sig en prästkrage utan
1: socker dit. Du har min skjorta på dig.
2: Ja.
1: Nu är du så där skurru. Jag tycker lite skurru.
2: Sluta visa boobs.
1: Nej, visa lite. Kia, visa lite.
0: Nej, men alltså, jag vill inte att det ska vara så mycket cleavage.
1: Jaha.
2: Okay.
0: Jag tycker inte att det är
1: jag tyckte genast om när du visar.
0: Jag
2: tycker att det här är som en helt vanlig arbetsplats.
0: Yes.
1: Okej, okay. Okay. Är du helt allvarlig nu?
0: Jag är helt allvarlig. Jag tycker inte att det är snyggt.
1: Aha.
0: Alltså verkligen inte. Jag tycker inte att det är snyggt. Alltså,
1: men är du
0: hemma?
1: Är det...
0: Nej, jag är ensam hemma.
1: Adrian, du har ritat.
2: Alltså får jag säga liksom att det finns liksom ett så här om i min förklaring.
1: Ja.
2: Okej. Okay. Så är det någon kvinna som har små bröst, så tycker jag att hon får ha hur inget som helst. Jag tycker att det är jättehott. Men desto större bröst, så desto mer är jag så där liksom att vad heter det?
0: Du är så smart! Det här är vad jag tycker. Du är geni. Exakt så här är det. Jag har också stora tissar. Jag tycker det är så jättefult. Alltså faktiskt fult med stora tissar.
1: Nej, det blir sexuellt
0: och det är
1: för mig.
0: För mig. Ja, mina tissar är så sexuella för det. Jag vet.
1: Men alltså det stora så blir det lättare sexuellt.
0: Ja.
2: Nä.
0: Va?
1: Okej.
0: Nu måste vi höra på geni.
2: För Anne så blir det...
0: Du måste lyssna.
2: Men det händer...
1: Va?
0: Ta ett foto.
1: Ha?
0: Jag tänker foto honom.
1: Märker du inte?
0: Hallå, vem lyssnar nu? Nu är du med att tala på 10-nivåer med mig och Anne.
2: Ja.
0: Det här som du ville.
2: Ja, det är det som jag vill, absolut. Nej, men alltså grejen är ju den att det handlar inte om sexualitet egentligen. För jag tycker egentligen att mindre bröst är sexigare. Om vi nu ska gå in på något sånt.
0: Hur hamnar vi här? Du, vad är det jag lyssnar på?
2: Du ska följa med 10 samtal samtidigt.
0: Ja.
2: Men alltså grejen är den att det handlar om estetik.
1: Ja.
2: Alltså, vissa plagg är mer smickrande åt vissa kroppar än andra plagg. Och då liksom blir till exempel urringning blir jätte, tycker jag, sexigt när det inte finns så mycket cleavage.
1: Det är egentligen sant.
2: Att cleavagen egentligen gör det billigt.
0: Exakt!
2: Det blir H&M av det hela.
0: Tur att du finns, Adrian.
2: Men jag ska förklara kvinnokroppen åt er kvinnor.
0: Ja. Säger folk ofta som hänt till dig, sen har kärleksförlor så jag just sa, tur att du finns.
2: Köper du alltså min förklaring?
1: Jag köper, alltså fan att du har det orden i din mun igen. Jag är jättestolt över hur jag arbetar idag. Speciellt mitt ämne tyckte att det var liksom högintellektuellt.
2: Alltså, ditt ämne var det bästa ämnet någonsin.
1: Intelligent.
2: Det var jättebra.
0: Okej, okay, det där, vi vet i varje fall hur vi ska vara klädda i sommar. Vi vet också hur vi ska lyssna eller inte lyssna. Och vi vet också om vi ska fota oss eller inte. Vi skulle inte ha något kläder på. Vi skulle inte.
1: Nej, nu har vi missförstått.
0: Jag har missförstått allt.
1: Lyssna på vad du sa.
0: Jag har inte lyssnat på vad du sa.
2: Jag minns inte.
1: Vad du sa?
0: Vem är det som är det? Vem är den tredje människan i studion?
2: Men alltså, jag är den som ritar det här.
0: Vi säger bara glad sommar. Tack Adrian Pereira.
2: Tack Kia.
0: Tack Anni Hietanen.
1: Tack Kia Svetihin.
0: Jag heter Kia Svetin och det här sällskapet.
2: Hallå?

0: söndagskväll från Hyla Vega och Hyla Nyheter. Nu har klockan blivit 7 om. Här är nyhetsöversikten med Mikael Schulman i studion. I Norge fortsätter släckningsarbetet efter storbranden i staden Drammen där flera hundra människor har mist sina hem. Sveriges Radios utsände är på platsen och i eftermiddag så talade hon med Bente Boström från en frivillig organisation som hjälper de drabbade.
1: Detta är ju en väldigt tragisk händelse för selvfølgelig de berörda, men också för hela Drammens samhället. Men det känns gott att vara till hjälp. Och det ser vi också att hela Drammens samhället önskar att bidra. Jag får hänvändelse på telefon, mail, SMS kontinuerligt av folk som önskar att bidra.
2: Människor från när och fjärran i Norge har ställt upp för de drabbade i lilla Krokstad 11 i Drammens kommun. 400 har blivit hemlösa och det är ett samhälle med bara 8000 invånare. De flesta bor nu inhysta på hotell. Ingen vet för hur lång tid, säger Bente Boström.
1: Det är klart det är väldigt många obesvarade spörsmål. Och det är ju en extra belastning, ikke sant? Och inte vite, ska jag bo på hotellet till imorgon, onsdag eller vad sker? Ska jag bo här i 14 dagar?
2: Under eftermiddagen mullrade återigen helikoptrar som släppte last efter last av vatten över resterna av bostadsområdet. Elden som startade i fredags eftermiddag drog fram skoningslöst och förvandlade 100 radhus till en rykande ruinhög. Polisen säger att de bara är i inledningsskedet av arbetet med att fastställa brandorsaken. Mycket av det jobbet kan inte göras förrän platsen har svalnat. Mona Hambreus i Drammen.
0: I Spanien fortsätter skogsbränderna. En brand omkring 100 km norr om Madrid har förstört mer än 12 000 hektar skog och tvingat fram evakuering av flera hundra människor. Branden bröt ut i torsdag så har ännu inte fått under kontroll, säger myndigheterna i regionen Castilla-La Mancha idag. Också nära Zaragoza i nordöstra Spanien fortsätter det att brinna. Där bröt branden ut på onsdag och så här långt har ett område på nästan 16 000 hektar härjats. Branden är under kontroll. Och internationella atomenergiorganet IAEA säger sig utreda uppgifter om att bygget av ett kärnkraftverk i Iran har blivit utsatt för en attack. Det är nyhetskanalen Al Jazeera som berättar om IAEAs uttalande. IAEA tror inte att angreppet ska ha vållat någon ökad fara för strålning eftersom kärnkraftverket nätt och jämnt har börjat uppföras och senast då IAEA inspekterade platsen så fanns där inget kärnbränsle. Tidigare idag sa Irans atomenergimyndighet att USA har attackerat ett halvfärdigt kraftverk i landets sydvästra del. Och jämfört med andra EU-länder så är elen här i Finland billig och sjukvården dyr. Det här visar siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Venla Fagerud ska berätta lite mera.
3: Det är ett tvärkast mellan vad du måste betala för varor och tjänster runt om i Europa. Det visar siffror från Eurostat som jämför ländernas prisnivåer med EU-genomsnittet. I Finland är det främst alkohol, tobak och hälso- och sjukvård som konsumenterna får betala mer för än i övriga EU. Enligt ekonomen Roger Westman finns det två tydliga orsaker till att priserna i Finland ligger över EU-genomsnittet.
4: Dels skillnaden i lönenivå som påverkar framförallt priser på tjänster. Och sen det andra är de här skatterna och där skatterna påverkar beroende på vad man har tagit för skatter så det syns klart på alkoholsidan.
3: Hälso- och sjukvården är ungefär 65% dyrare i Finland än i övriga EU. Den här kategorin är ändå svår att jämföra mellan länderna, säger Westman.
4: Det är en sektor där systemen ser olika ut i olika länder. Vad som täcks av skatter så varierar inte bara mellan länderna men också inom länderna. Jo, vi har ju gått in för att vi har vårdavgifter i Finland också inom den offentliga vården. Så att speciellt om man jämför med resten av Europa så kan man i alla fall inte säga att vården ska vara speciellt billig för patienterna.
3: Maten är däremot inte anmärkningsvärt dyrare i Finland.
4: kostnaderna för livsmedel är över EU-genomsnittet, men vi är inte alls det dyraste landet, så det kan ju vara en överraskning för många.
0: Det sa alltså Roger Westman att elektriciteten är så billig i Finland beror på att den till största delen produceras utan fossila bränslen. Väderrapporten och varningarna. Det är uppehållsväder i en stor del av landet. Till imorgon kväll så får de södra och mellersta delarna vind omkring nord som avtar. Det är klart till en uppklarnande och allmänt uppehållsväder. I natt mellan 4 och 12 grader, i landets mellersta del lokalt nattfrost. Imorgon på dagen är det som varmast mellan 16 och 21 grader. I den norra delen väntas vind omkring nord som avtar, klart till en halvklart väder, uppehåll med en annan regnskur på dagen. I natt som svalast plus 2 till 8 grader, något lokalt nattfrost. Imorgon på dagen som högst från 14 till 19 grader. Fortfarande gäller varning för terrängbrand i landskapen Åland och södra Karelen samt i de här kommunerna i Lappland, Övertorneå, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi och Savukoski. Prognosen fram till den 24 juli visar att den vecka som nu börjar är svalare än vanligt. Molnigheten växlar, ibland så blir det regnskurar. Klarast är det under veckans början i västra Finland. I söder och i öster är molnigheten för det mesta riklig på tisdag och onsdag. Högsta dagstemperaturen är från 12 till 20 grader. Nattetid är det som lägst från 4 till 13 grader. I landets norra del kan det bli nattfrost. Sjörapporten, varningar och meddelanden. Det blåser frisk eller hård nordet i nordostlig vind 12-14 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet och samt nordvästlig vind 12 meter i sekunden på östra Finska viken och på Saimen. Till imorgon kväll så får så utsikterna de här. Ett lågtryck öster om Finland rör sig österut och utfylls och ett annat lågtryck fördjupas över Baltikum. Finska viken får nordostlig vind som tilltar först mellan 4 och 7 från förmiddagen upp till 12 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet nordostlig vind upp till 14 meter i sekunden och först lokalt regn men annars god sikt. Ålandshav och Bottenhavet nordlig till nordostlig vind som avtar först från 9 till 14 och från och med efter natten 7 till 12 meter i sekunden god sikt. Kvarken, vind omkring nordost från 4 till 8 meter i sekunden. Från och med natten så är vinden nordlig och imorgon på eftermiddagen omkring nordostlig. God sikt. Bottenviken, vind omkring nord som avtar först mellan 5 och 9 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag väntas vind av varierande riktning 2 till 5 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 4 till 8 meter i sekunden. Från och med morgonen är vinden nordostlig och sikten är även där god. Varningarna och meddelandena var alltså det blåser frisk eller hård nordlig till nordostlig vind 12 till 14 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet samt nordvästlig vind 12 meter i sekunden på östra Finska viken och på Saimen. Och sen från måndag kväll till tisdag kväll då får Finska viken och norra Östersjön nordlig till ostlig vind och sannolikheten för hård vind är 60%. På eftermiddagen avtar vinden. Ålandshav och Skärgårdshavet nordlig till ostlig vind på dagen under 10 meter i sekunden. Bottenhavet vind omkring nord 110 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationen är klockan 18. Aspö, plus 17 grader. Nordvästlig vind, 9 meter i sekunden och nästan muret. Och sikten 46 kilometer. Atkotka ranka plus 18, nord-nordväst. Muret väder 4 meter i sekunden och muret väder. Och sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 17, nord-nordväst 8 och muret. Sikten över 20 kilometer. Emsala plus 18, nord 5. Kallboda grund plus 17, nordlig vind och 8 meter i sekunden. Östertoken plus 18 grader och nordlig vind 7 meter i sekunden. Och Gråhara plus 18, nord 7 och mulet, sikten var 20 kilometer. Makilo plus 20 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden. Bogasjö plus 18, nordost 5 och mulet och sikten 47 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, nord-nordostlig vind 5 meter i sekunden. Rössare plus 18, nord-nordost 6. Väner plus 17, nordost 5 meter i sekunden. Ute plus 17, nordost 6 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 24 kilometer. Rotgrund plus 18, ostnordost 5, Fagerholm plus 16, nordnordost 3 meter i sekunden. Vilsantiago och Oskarsönden har inte kommit med några uppgifter. Kumlinge plus 15, nord 9, muret väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, nordnordost 10, muret, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 13 grader, nord 11 meter i sekunden och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11, nord 14, muret och sikten 18 kilometer. Tahkoluoto plus 11 grader, nordnordvästlig vind 12 meter i sekunden. Klart, sikten 34 kilometer. Sälgrund plus 17, klart väder och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, nordnordost 8. Strömningsbåda plus 12 grader, nordost 6 meter i sekunden. Vasåren plus 17, nordostlig vind 5 meter i sekunden. Och Kallan plus 12, nordlig vind 7 meter per sekund. Tankar plus 15, nordlig vind 8 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 16, nordlig vind 6 meter i sekunden. Nahkjärnen plus 15, nord 10. Brahestad plus 16, nordnordväst 6 och klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, nordnordvästlig vind och 10 meter i sekunden, sikten bara över 20 kilometer. Marjaniemi plus 17 grader, nordnordvästlig vind och 10 meter i sekunden, klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 16, nordnordväst 8 och Ajos plus 17, nordlig vind 8 meter i sekunden, vädret klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi minus 44 cm, Uleåborg minus 36, Brahestad minus 37, Jakobstad minus 30, Vasa minus 20 cm, Kaske minus 15, Mäntiluoto minus 12, Raumo minus 9, Åbo plus 1 cm, Fögle plus 2, Hange plus 8, Helsingfors plus 9, Åborgo och Fredrikshamn plus 10 cm. Och vi har vågöjden på norra Östersjön 1 meter jämnt. Så jag berättar försvaret att det finska vikens sjöbevakningssektion skjuter med fartygsartilleri vid Kyrkogårdsö och Rankö den 20 juli från 8 på morgonen till 6 på kvällen. Och det farliga området östergränsen linjen Sontakari, Laurinkari, Pauhakari, södra gränsen linjen Sontakari, Kolselinpekko, Lakanamatala, västergränsen Saviletto, Kiviletto. Och den nordliga gränsen för det farliga området är parallellen 60 grader 20 minuter nord. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: välkomna till andaktsserien Två röster, ett evangelium. Jag heter William Nyholm och med mig har jag
1: Mesmor Holmström, hej på dig.
0: Och välkomna att ta del av vår diskussionsstund när vi ska läsa söndagens evangelietext och se om vi kan vinna någon visdom till våra liv genom den. Vill du med mig läsa ur Markus 9?
1: Gärna. Så här skriver Markus. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Han förvandlades inför deras ögon, hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var det. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: Han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon annan där utom Jesus. Amen.
0: Amen. Jaha. Men du studerar ju teologi. Kan du, nu får du förklara.
1: Alltså, om jag skulle spara en peng, William, för varje gång jag får den frågan skulle jag ha typ 23,35 €.
0: Var det där just en Kai-referens?
1: Det kan ha varit. Det kan ha varit.
0: Det är kul.
1: Nu, vad tänker du här, William?
0: Alltså, du vet, man brukar säga att man brukar ställa sig frågan att what would Jesus do? Mm-hmm. Nu på något sätt vill jag svänga så här: what would I do? Eller så jag tänker lärjungarnas perspektiv att alltså, nu ska jag ju reagera på samma sätt. Att de ser sin mästare eller sin lärjunga tränare som de har tältat med och ätit med och allt det där bara förvandlas, och mitt i allt står han där med två personer. Inte vilka personer som helst heller, utan liksom två av dina barndoms superhjältar liksom. Står där. Det är ju klart man blir som lite brainlaggad eller förskräckt. Och, ja, det står ju att de inte visste vad de skulle säga. Bara, ja, men vi fixar väl tält åt er. Det är väl okay.
1: Jo, men precis. Först om man skulle komma på sådär.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja.
0: Mm. Samtidigt, jag tänker också på den här, alltså Mose, så reagerar väl egentligen ganska samma sak. När han var, för visst var han typ på Sinaiberg tror jag, och han skulle ta emot lagen.
1: Precis.
0: Där var det också att han fick, då var det liksom ett möte med liksom himlen. Nu var det liksom Gud som talade, det ser vi också här i texten, han riktigt talade. Och han var ju också förskräckt och rädd och liksom tittade bort typ att jag kan inte se på det. Så att det, jag ser lite likheter, det är från sån här samma mötet med fadern, gudfadern, med himlen på något sätt.
1: Jo, men precis. Himmelrik har ju som på något sätt, om man får ta lite starkt språk, kommit ner på det där berget, i det där ljuset som du sa.
0: Precis.
1: Jo. Mose måste ju som ha stått där helt van, men gången före så var det han som var helt förskräckt.
0: Ja, men precis.
1: Vad gör jag nu?
0: Precis.
1: Vad händer liksom?
0: Ja.
1: Precis. Himmelskt möte.
0: Mm.
1: Men William, har inte vi hört det här någon gång förr? Rösten i molnet. Det här är min älskade son.
0: Tänker du på Jesu dop?
1: Är det dopet?
0: Ja.
1: Ja. Detta är min älskade son.
0: Lyssna till honom. Så, ja, tänker du liksom på dopet särskilt?
1: Ja, visst. Ja. Visst är det något över dopet med det här liksom?
0: Mm.
1: Och där står han liksom i de här vita kläderna också. För mig på något sätt för det tillbaka till den här Alban dopdräkten som vi möter i kyrkan.
0: Precis.
1: Också. När vi går upp till Jesus, inte upp till bergen men upp till högkore kanske. Till altare.
0: Ja.
1: Precis.
0: Som också i sig är ett möte med Gud. Eller som det är ju också ett möte liksom där vid altaret, där vid sakramentet. Det är ju...
1: Ja.
0: Då är det minsann liksom himmelrike på jorden.
1: Ja, men exakt.
0: Det är verkligen neddraget och närvarande på det sättet.
1: Vad tar du med dig vidare från den här korta texten?
0: Ja, alltså efteråt så stordisarna, de tittar runt plötsligt när det sågs omkring, såg inte längre någon annan där utom Jesus.
1: Jo.
0: Att sen är han, Jesus ju bara där. Att på något sätt sen bara möter de Jesus i person. Och allt är som vanligt, kan man säga. Eller de är där, de behöver inte vara skräckslagna längre, för det är bara Jesus. Att jag tänker liksom, är det något vi kan ta efter? Liksom att egentligen vi behöver inte vara skräckslagna. Att Jesus står där med all auktoritet från fadern. Fadern säger, lyssna till honom. Och men att det är liksom genom Jesus vi får möta himlen. Bara genom honom. Lyssna till honom.
1: Lyssna till honom. Ja, precis. Bra. Bra observerat där på slutet. Mm. Kanske det enda vi liksom behöver göra. Lärjungarna fick, och vi kanske också fick, en inblick i himlen här.
0: Mm.
1: Men sen blev vi på nytt, kanske, om man får säga, blinda för himlen på nytt. Men på ett bra sätt, vi får bara fokusera på Jesus.
0: Ja.
1: Han liksom lämnar den där cliffhangern, och det här kommer sen.
0: Precis.
1: Ljuset, profeten och allt som har varit. Föreningen. Men tills det bara, så är bara Jesus där. Lyssna till honom.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Kör på det.
1: Super.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Kan konsten skapa större förståelse för samernas livsvillkor? Vad säger ni?
2: Ja, absolut. Förutsatt att man är öppen för det när man ser på den här konsten.
3: Ja, jag håller verkligen med. Och jag tänker just på den här aktivistgruppen Soapanterror som var stor där, eller så aktuell kring 2012. Och jag tycker att för mig så gjorde just deras så aktivistkonst att det liksom öppnade ögonen för samisk kultur överlag.
1: Sa Anna-Sofia Nylund och före henne Eva Pursiainen, och själv heter jag Marit Lindqvist, och jag tycker precis som ni också att det är nästan så att konst kan väcka känslor och förståelse på ett helt annat sätt än till exempel ett nyhetsinslag som man ser eller någonting sånt här. Att det kan skapa den där historiska sammanhangen, men just att det kopplar till känslorna är kanske det viktigaste för mig. I Kulturpodden den här veckan ska vi prata om samisk konst. Vi funderar på vilken bild vi får av samisk konst och samiskt liv idag via konsten. Och så frågar vi oss också om samisk konst kan vara någonting annat än aktivism och politiskt laddad konst. På Konstmuseet Kiasma i Helsingfors kan man fram till början av september ta del av en stor utställning med samisk

0: konst. Den här utställningen går under rubriken Vi som är kvar. Vilka associationer väcker den här rubriken hos dig, Eva?
1: Vi som är kvar, ja, no, tänker man ju att det är någon eller någon som har lämnat eller försvunnit, tagits bort. Och för samernas del så är det mycket som har tagits bort genom tiden. Alltså deras, som till exempel nu deras möjligheter att leva enligt sina egna traditioner, så där för att nu börja med. Vi som är kvar, så det är en utställning som berättar om samer, av samer, på samernas villkor helt enkelt. Och det här initiativet togs av Samemuseet Sidas chef Taina-Maaret Pieski. Sida ligger alltså i Enare. Och tillsammans med Kiasma så bad man sedan Petra Laiti att vara kurator för den här utställningen. Och hon säger att det centrala i den här utställningen är Sápmis existens egentligen. Det är ingen självklarhet alls, för Sápmi finns ju på 4 nationalstaters område. Finland, Sverige, Norge och Ryssland, som då nu är helt avskärmat från Sápmi faktiskt. Och samerna är ju det enda urfolket i Europa de facto. Och den här utställningen, den påminner dels om att Sápmi existerar långt före de här moderna nationalstaterna etablerades i Norden. Så att det är vi som lever på lånad mark ur samernas perspektiv. Den här utställningen är liksom uppdelad i det som har varit, det som är och det som är framtiden. Bördan, hemmet, landet, framtiden. Och där finns både verk som tar avstamp i och ställning till den här koloniseringen av samiska marker och tvångsförflyttningar, skallmätningar, förlusten av språk och kultur. Men också det här livet i Sápmi idag med olika inslag av till exempel duochi, som alltså är samiskt hantverk. Och den här starka kopplingen till naturen och det som är deras hem, alltså geografiska hela områden, inte bara enskilda hus. Så man ser alltså fotokonst, målarkonst, installationer, hela balletten så att säga. Och sen senare i höst ska delar av den här utställningen då sen flyttas dit till Sida i Enare. Men bara de delar som handlar om hem och traditioner och framtid. Den här brutala historien behöver inte samerna själva påminnas om mer än nödvändigt, säger man från Sidas håll. Och det som är intressant är, tycker jag, är att det just är Petra Laiti som jag nämnde, som har varit kurator för den här utställningen. För hon har ett förflutet med Kiasma. För 10 år sedan så ordnade hon en protest mot ett konstverk som visades där. Och det konstverket var videoverket Grind av Jenni Hiltunen. Och på den här videon ser man twerkande rumpor i sån här extrem närbild och ultrarapid. Och de här dansande kropparna som svajar där mot en vit bakgrund är klädda bland annat i fejkade samendräkter. Sådana som man kan köpa på utklädningsaffärer inför 1 maj typ. Och det här verket Grind i sig ville liksom kritisera musikvideors estetik, där man ganska så hänsynslöst blandar olika kulturella uttryck. Men i det här fallet så slog den här kritiken fullständigt fel, eftersom det för många samer var oerhört sårande med de här fejkade koltarna eller gakti just i det här sammanhanget. Och orsaken till att det väckte en så stark reaktion hos många samer så är ganska många, men dels så var det de här fejkade dräkterna var manliga gaktis på kvinnliga kroppar, någonting som man inte gör. Gaktin är personlig, det är ett tecken på vem man är och varifrån man kommer. Det är inte en dräkt som en icke-same kan bära. Det är liksom inte en nationaldräkt för alla finländare.
0: Nej, det är inte folkdräkt på det sättet. Nej.
1: Så varje gång en från majoritetsbefolkningen har tagit på sig en sån här traditionell samisk hetta eller mössa eller dräkt, så har det varit som en smäll i ansiktet med en våt trasa. Ett till tecken på att man inte förstår det här för samernas del. Som liksom när Miss Finland har tävlat i Miss Universum-tävlingen i någon slags fejkad same klänning eller finländska skridskoåkare genom tiderna, för att inte tala om Pirkka-Pekka Petelius och Aake Kaljalas, de här nunnukasketcherna för 30 år sedan. Så det här hela liksom historien kom vällande över dem i det här sammanhanget då. Kiasma svarar på den här kritiken genom att säga att det här verket nu inte egentligen handlar om samer, men det hjälpte liksom inte alls. Mm, mm. Snarare blev det tvärtom att ni använder vår dräkt för estetikens skull och så menar ni att det inte ens handlar om oss. Visst gör det. Så Petra Laiti var en del av den här debatten, hon ordnade aktioner. Och den här debatten om kulturell appropriering tog då fart i Finland vid det skedde för 10 år sedan. Och efter det så har det varit diskussioner om vad som riktigt hände och sen dess så har man på Kiasma på något vis fattat det här. Man har köpt in en hel del verk av samiska konstnärer till sina samlingar och så vidare. Så ur den här synvinkeln är det som att cirkeln har slutits på sätt och vis. När Petra Laiti nu helt själv har fått bestämma hur den här utställningen ser ut, vilken vinkling den har och så vidare.
0: Ja, och på det där pressinfot som vi var på när de presenterade den här utställningen så konstaterade de ju också att det här är den första stora utställningen med samisk konst i Helsingfors, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att samisk konst ju har varit jättehet de senaste 10-20 åren och man har ställt ut internationellt, men att det är första gången som man får ta plats i huvudstaden på Kiasma. Och här finns då alltså verk av 20, mer än 20 konstnärer och de här verken är då från 1970-talet fram till idag, så att säga. Och när vi vandrar runt på den här utställningen där, vilka verk fastnar ni för så där speciellt, Anna-Sofia? Vad fastnar du för?
2: Jag har fastnat för, först var det den här Britta Marakat Labbas broderier. Hennes verk har jag också sett tidigare liksom via internet, så här, men aldrig in real life, så att säga. Det är så här ljuvliga broderier, ett så jättedetaljerat hantverk, men det ser också nästan ut som en slags här seriestripp, för det berättar också otroliga historier då från samernas liksom kultur och vardag, men också just den här mytologin som finns där kring. Och hon är just bland annat också en sån konstnär som har fått ett jättestort internationellt genombrott och var till exempel med på Dokumenta 14 i Kassel, var det 2017. Och
0: ja, men också en enorm broderi som gick i
1: som en väggbonad.
2: Ja, precis. Historia hette det och var 24 meter långt faktiskt. Och hon hade gjort det helt själv utan assistenter. Och då slog hon egentligen igenom och har sen det varit ganska stor. Och då var hon 65 år, så hade redan jobbat med 40 år, så det tycker jag också är ganska ganska fint. Men där hade hon med ett verk som hette Flygande nojder. Och det är de här samiska nojderna, noadi på samiska, på nordsamiska. Och det är sådana här slags shamaner, fast nu just Petra Laiti sa att de ogärna använder just ordet shaman. Men det här det, som har hållit kontakt med andevärlden och på den här, det här broderierna så är, ser det ut som att de här nojderna då flyger, håller i någon slags sån här får och så försöker poliser fånga dem, men de lyckas inte utan faller ner i någonting som ser ut som en flod. Och jag på något vis tolkar ju det här då som att de här poliserna försöker splittra och ta bort den här andliga vägledningen som samerna har haft, precis då som i historien man har försökt förkristna samerna. Så den på något vis så var ett verk som jag tog med mig. Och ett annat verk som jag tog med mig var Maria Helander, som också haft jättestort så här internationellt genombrott, men jag la specifikt märke till hennes verk Dold för dagen. Och det är ett foto av konstnären själv som sitter i solnedgången naken och är täckt av ängsull. Och det ser lite ut som att hon är täckt av fjädrar och gör henne liksom till en sån här djurisk varelse, som kanske är en sån här liten kyckling. Att det är väldigt så här,
0: ja, kanske en ripa eller någonting.
2: Och det är jätte så här, den är vacker den här bilden, men jag associerar genast en så här, en av mina favoritkonstnärer, Anna Mendieta, som är från, var ursprungligen från Kuba och flyttade till USA. Hon gjorde jättemånga sådana här verk som, i en serie som heter Silhouetta. Så där göt hon sin kropp i jorden för att på något vis återknyta till sitt hemland Kuba, som hon då upplevt hade blivit berövat från henne. Och de parallellerna kan jag ju också dra just i det här Maria Helanders verk. Och hon jobbar ju också jätteofta, den här Maria Helander, med natur just och med just så olika djurformer för att på något vis föra samman dem med varandra.
1: Ja, Maria Helander är också en som jag fäste mig vid, men det var lite andra bilder som hon hade med där i ett annat rum. De i kombination med en sån här installation som heter Snarad av Marit Anna Sara. Och det är alltså snaror, eller suopan som det heter på samiska, lasson som hänger som hängsnaror från taket i olika färger. De används ju för att liksom fånga in renar i renskötsel, men det där det ganska tragiska associationer man också, som det också väcker hos mig när det hänger hängsnaror från taket i samband med, i kombination med Maria Helanders enorma foton av fjäll, berg, marker som är liksom våldtagna av gruvverksamhet. Så därmed till exempel ett fjäll, ett snötäckt fjäll i bakgrunden och så sådana här skorstensliknande formationer och grävskopor och liksom att den här marken är helt förstörd till förmån för att vi ska få energi och råvaror helt enkelt. Och det där är då samernas heliga ställen som har förstörts av den här gruvverksamheten. Och hon har själv sagt att hon har med sina bilder försökt berätta om vilka spår tung industri lämnar i terrängen. Och till exempel det ursprungliga Kirunavaara, så det har förstörts för gruvverksamheten. Hela Kiruna har man ju flyttat på nu dessutom. Och hon har funderat på om också industrin lämnar spår, inte bara i landskapet utan även i själen. Och kanske spökar där ännu någon forntida same och längtar efter sina forna renmarker i gruvgångarna, har hon själv sagt om de här bilderna. Vara många också är tagna på ryska sidan dit man ju inte har något tillträde nu längre. Och det blir en spännande och ganska gastkramande kontrast då med de här snararna som hänger framför de här bilderna av de här förstörda markerna och områdena. För att samerna och alla urfolk är ju de som först märker av till exempel klimatförändringens effekter i världen och lever med dem. Och kanske också bidrar till dem, sa åtminstone Maria Helander i en intervju för 10 år sedan.
0: Mm. Ja, jag tänkte också på de här snarorna som hänger där. När man är på den där utställningen så kan man, vissa verk så kan man få en sån här QR-kod och läsa lite mer om de här verken. Och bland annat just med den här Marit Anne Saras, de här snarorna, så kunde man läsa om lite om bakgrunden till det här verket. Och där stod bland annat då att det här verket föregicks av en sån här väldigt lång rättsprocess mellan Saras familj och den norska staten. För att staten hade då beordrat hennes familj att minska sin renjord till 75 individer. Och att hon med det här verket också vill kritisera statens restriktioner och att de blandar sig i hur många renar man får ha och just det här med markanvändningspolitiken som förstör betesmarker och så vidare. Så att mot den här bakgrunden så kan man då se det här verket som en återspegling av det politiska, ekologiska och existentiella tryck som samiska renskötare utsätts för. Vilket jag tyckte var intressant också, att här finns så många olika aspekter av liv och villkor när man går på den där utställningen. Just att man kan se de där snarorna som hängsnaror, alltså att man begår självmord eller död. Mm. Och jag tänkte på den här marken som förstörs också, att man våldför sig på den där marken på något sätt, att man tar död på den där naturen.
1: Mm. Och att verket heter Snarad, så man är snarad i den här korsningen av allt detta och har liksom allt mindre rörelseutrymme på något sätt.
0: Ja, och den här utställningen är ju alltså, alla verk förutom ett är av samiska konstnärer. Men genast när man kommer in i den här utställningen, om man tittar till vänster, så finns det faktiskt ett linoleumsnitt som heter Skoltsamer Kuvas. Och det här verket är från 30-talet, 1935, av konstnären och grafikern Tapio Tapiovaara. Och han var ju en sån här väldigt politiskt aktiv konstnär på vänsterkanten. Och just det här, den skildrar då hur där är några representanter för statsmakten, poliser antagligen, som slår samer med olika tillhyggen, verkligen liksom rent konkret det här maktövergreppet och hur man kuvar dem och den visar så tydligt på, och det här var redan alltså på 30-talet som han gjorde det här trycket. Och alldeles intill finns sen också tre tavlor av Nils Aslak Valkeapää. Bland annat då ett självporträtt, Noaidi heter det också, från 1991. Ett väldigt färgstarkt verk med en figur som är iklädd en sån här färgglad sjal med fransar. Och sen har den här figuren två huvuden. En örn kanske, eller åtminstone någon fågel, och sen ett renhuvud. Och sen finns här också då två andra dukar som föreställer sig brinnande solnedgångar. Man ser fjäll i bakgrunden där, och sen är där några dikter på de där tavlorna.
1: Jojkar tror jag att det var faktiskt.
0: Just det kan hända att det var jojkar, ja. Och Valkeapää var ju en sån här jättekänd författare, konstnär, musiker, en stor samisk aktivist. Och han var också den enda samiska författaren som hittills har tilldelats Nordiska rådets litteraturpris. Och det här var då samma år 1991 som det här självporträttet kom till. Och i en pamflett som han skrev när han var 28 år gammal, det här var i början av 70-talet, så skrev han att taistelu saamelaisten oikeuksien puolesta ei ole taistelua ketään vastaan. Alltså att kampen för samernas rättigheter är inte en kamp emot någon. Och det här tycker jag är någonting att hålla i minne också på något sätt, att det här är en kamp för och inte mot någonting. Men det som jag slog mig där när jag tittade på den här Valkeapääs tavlor var att alldeles nyligen har kommit ut en biografi, eller del 1 i en biografi av Marjut Aikio, där hon då porträtterar Nils Aslak Valkeapää. Och där kommer det bland annat då fram att han hade en queer-identitet. Han hade alltså relationer både med kvinnor och med män. Och det här är någonting som har varit ett jättestort tabu i det samiska samhället. Det finns ju väldigt många konservativa, väldigt många religiösa, lestadianer i Sápmi. Och det här är någonting som man inte har velat vidkännas eller tala om överhuvudtaget. Att han hade till exempel en långvarig relation med formgivaren Kai Frank. Han hade också en över 20 år lång relation med konstnären Reidar Säristönjemi och så vidare. Men att det här är någonting man har sopat under mattan. Och det fick mig sen igen att tänka på, alltså på Yle Arenan finns det nu en helt ny tv-serie som heter Bröllopsfesten. Det här är en norsk-samisk dramaserie som kom i fjol. Och den är skapad alltså av Åse-Katrin Vuolab. Hon är en samisk författare, journalist. Och den här serien handlar om en väldigt dysfunktionell syskonskara i Kautokeino. Och de då tar på sig att skapa det perfekta samiska bröllopet för att återupprätta familjens sociala status. Just den här familjen ses lite som en outcast i det här samhället. Och det här är en jättemörk serie med svart humor, och den tar fasta på jättesvåra ämnen. Alltså här är allt från homofobi och rasism till alkoholism, våld, övergrepp, en väldigt nedvärderande syn på kvinnor, maktutövning, social ojämlikhet och allt möjligt sånt här. Och här en av de här syskonen, en homosexuell man, han är också konstnär. Och när han var tonåring så flyttade han bort från Sápmi, han flyttade till USA. Han bor i New York och han har bytt namn till Henry. Men han blir då hemkallad för att vara med i det här bröllopet. Och när han kommer tillbaka med sin, och så kommer också hans kille med som är svart, så möts han, översköljs han ju av hela det här, den här bakgrunden från tonårstiden då, med hur han blev utsatt för mobbning och så vidare. Och jag tycker det här är intressant att den här serien har skapat ganska mycket diskussion om just det här, hur man skildrar det samiska samhället. Att får man göra det här, att man har ansett då att det blir väldigt, att de skildras på ett väldigt schematiskt sätt, och lite klischéer och så vidare. Men det intressanta är att som jag har förstått det, så är det ganska mycket icke-samer som har kritiserat den här serien, medan man på samiskt håll har välkomnat att det öppnar för diskussion om teman som kanske har varit svåra att diskutera i det samiska samfundet.
1: Det väsentliga här är väl det att det är samerna själva som berättar om sig själva på sina egna metoder. Och då, jag menar, skulle det vara från majoritetsbefolkningen som har bestämt sig för att nu ska vi berätta om samerna utan att konsultera dem överhuvudtaget, så i all välmening, så kan det ändå slå så fel. Men om man, det som liksom med alla grupper av människor i den här världen som är i en minoritetsställning gentemot majoriteten, som har börjat på senare år föra fram den här tanken om att ingenting om oss utan oss. Och det gör liksom all skillnad i det här perspektivet, nog vad det än handlar om, inte bara samer utan sexuella eller andra minoriteter.
2: Ja, jag tänkte också på att om man kan dra paralleller just

0: och att på något vis så är hela pointen med det där verket att på något vis påvisa hur man använder sig av kulturell appropriering i musikkulturen och allting. Och då tänker jag ju att då är man ju verkligen så där på samernas sida. Men eftersom den här konstnären då inte varken var same eller ens överhuvudtaget hade då tänkt på samerna eller då konsultera en same, så slår det helt slint och helt fel. Men skulle det ha varit en samisk konstnär som skulle ha gjort det, så skulle det ju ha varit briljant, tycker jag.
1: Ja, det är just den där som gör den absolut största skillnaden, att idag så har samerna själva faktiskt fått komma till tals, och de tar också den där scenen på ett sätt. Jag menar, samisk konst och kultur är ju jätte efterfrågad idag.
0: Yes.
2: Det är intressant det du säger att angående den här tv-serien om det här samiska bröllopet, att det sen är icke-samer som har börjat tänka så här att nej, men så här kan man väl inte säga, men ni porträtteras ju helt, det här är ju hemskt, och liksom man känner sig osäker för att man har nu vaknat upp till att nej, men vi ska ju stötta minoriteter, och det är farligt att porträttera dem som problematiska på något sätt, eller att man har problem. Det är klart att man har problem, i alla samfund har man ju problem, och ska man ju kunna belysa dem, men perspektivet här är det viktiga. Och i det här sammanhanget så kan man ju påpeka att under många herrans år, när det har skett alla de här olika övertrampen i media också, när samer har försökt protestera och säga att nej, men så här kan ni inte göra, det här är fel och så här, så det finns liksom otaliga rubriker där det står att samerna är arga igen. Samelaiset sotuivat på finska kvällstidningars löpsedlar. Och det där är på något vis symptomatiskt, för att ofta så när någon är aktivist eller liksom vill skapa förändring, så det är ju jobbigt, man är tvungen att se sig själv i spegeln och sen och konstatera att nej, men det här var ju inte så bra gjort, att nu måste vi på något vis ställa om sikte här. Och då framställs sen då, i det här fallet, samer som gnälliga, jobbiga, aldrig nöjda med någonting i de här rubrikerna. Men nu så är det så där att det är någonting som har skiftat eventuellt då, när det sen är så att representanter för majoritetsbefolkningen är så där, men så här kan man väl inte, fast det är samer själva som porträtterar sig själva. Mm. Förstår ni hur jag tänker?
1: Ja, allt handlar ju om vems blick som styr och vem som styr det narrativet framförallt. Att är det de själva som får berätta sin egen historia, eller är det majoritetsbefolkningen som berättar deras historia istället för dem, så att säga?
0: Ja, där tänker jag också ännu att det är ju också ett tecken på att vi har kommit lite längre, för att just som i den här utställningen också, så var det ju att först måste ni veta vår historia.
1: Mm.
0: Och nu hoppas man att de flesta liksom av majoritetsbefolkningen börjar ha något sånär koll på vad samernas historia är. Och då behöver inte heller samerna hela tiden trycka ut och berätta sin historia för att ingen fattar, utan då har man kanske den här kunskapsnivån har höjt sin ribba, och då kan man börja ta tag i andra saker. Och det tycker jag ju också att man kan se i den här utställningen.
1: Ja, och det fick mig att tänka på det här. På 80-talet så konstaterade en samisk konstnär som heter Synnöve Persen att en samisk konstnär skiljer sig från en konstnär från majoritetsbefolkningen i det att den samiska konstnären inte enbart kan sitta där i sin ateljé och skapa konst, utan att det egentligen förutsätts att hen deltar i olika verksamheter då, inte minst i politiska aktiviteter för att främja den samiska kulturen, så att säga. Och att för en samisk konstnär så kan det vara svårt att bara vara konstnär. Man förutsätts alltså också delta i den här kampen för samiska angelägenheter och frågor på olika sätt. Och när jag gick på den där utställningen så tänkte jag så här att kan samisk konst vara någonting annat än aktivism?
0: Mm.
1: Vad säger ni?
0: Mm. Alltså, jag tänker så där generellt om konst, så har jag en sån konstsyn att nästan all konst är politisk. För antingen så kritiserar man ju sin omgivning, eller så kanske man vill fly från den på något vis. Och så tänker jag också att det privata är ju superpolitiskt, det har vi ju lärt oss från den feministiska konsthistorien till exempel. Och då tänker jag, här fanns många hantverk, och ett hantverk är ju i hög grad också då politiskt, som att det ger synlighet åt någonting som inte annars har varit jättemainstream, eller åt det där själva hantverket också i sig. Och just som jag sa tidigare, så tänker jag då att vi har kommit så långt att samiska konstnärer kan göra annat än bara just det då som man kanske kallar artivism, aktivism och konst i ett. Ja, just det där att det börjar ha som en självklar plats i samhället nu, för att folk känner till deras historia.

0: Och vi nämnde här tidigare att det har ju varit en jättestor boom med samisk och konst av ursprungsbefolkning runt om i världen. Så egentligen är ju Kiasma nu som har den här utställningen lite så här efter.
1: Ja, alltså som många andra konstnärer gör så gräver många samiska konstnärer där de står. Och de råkar nu stå på sprängstoff ur många synvinklar. Att så länge det finns liksom orättvisor och förfördelning så kommer det att finnas politisk konst, vare sig det är samer som gör den eller andra. Och för konstnärer i minoritetsställning kan jag tänka mig, nu är jag ju inte sam, det får vi ju säga här, att här finns inte en enda same i studion nu. Men jag kan tänka mig att det blir liksom så här dubbelt, att allt man gör tolkas med politiska ögon fast man kanske själv har någon annan tanke, men man kan ju också se den här frågan som lite grann provocerande, att kan det finnas. För att, nu tänker jag inte bara på samer och samiska konstnärer längre, utan jag citerar Javiera Marchant-Aedo som är jämlikhetsexpert och som vi intervjuade i en dokumentärserie som vi gjorde för ett par år sedan, Nordiska kulturskandaler. Jag var med där i arbetsgruppen. Och i ett av avsnitten så frågar hon sig att om det är så att en konstnär som till exempel är tjock och avbilda sig själv, blir det då automatiskt så här fetma-aktivism av det? Eller om det är en svart person som avbildas, handlar verket då alltid om rasism i alla lägen? Det där beror också på betraktaren och hens sammanhang. Och jag tycker att det var bra frågor, för vi har ju en tendens att vilja placera allting i fack, också bilder som vi ser, och speciellt när vi inte riktigt förstår vad det är vi ser. Så jag tror liksom att konst också kan vara en väg till försoning. Och det är någonting som Petra Laiti och också Taina-Maaret Pieski, alltså chefen för det här Samemuseet Sida, så det, som de också framhåller, att man ska inte behöva gå till den här utställningen och vara rädd för att man inte vet tillräckligt för att förstå det man ser. Men efteråt kanske man är mer rustad för att ställa frågor och föra en diskussion på lite mer jämlika premisser än före det.
2: Jag tyckte det var intressant det där med, som du kom in på, det här med betraktarens blick också. Att jag tänker mig att ett verk som kanske inte är avsett att ta ställning i en fråga eller vara politiskt eller någonting sånt, så kan ändå tolkas på det sättet eftersom man läser in saker och ting i ett verk som kanske inte nödvändigtvis är där från början, men att man gör den där tolkningen själv, för man, att man på något sätt också kanske utgår ifrån att den samiska konsten är samhällsengagerad och politiskt laddad. Jag tänkte på det när man då på Sida konstaterar att av de här fyra rummen så är det bara två rum man tar med sig till Sida, för att samerna kan sin egen historia. De vet precis vilka brinnande politiska frågor som är aktuella. Att de fokuserar på de här rummen som heter hemmet och människorna. Och i de rummen så porträtterar man ju då de samiska människorna som individer och som en del av en gemenskap. Man visar högtidligheter och fester och så vidare. Och i hemmet så beskriver man då hemmet som någonting mer än bara det där själva fysiska hemmet, utan hemmet är för samerna också landskapet, allt som är omkring dem, hela byn och hela markerna så att säga, är det där hemmet. Och då tänkte jag också på hur viktigt just den där relationen till naturen är för samerna, och där finns ju just det, den är mytisk, den är magisk, den är religiös på ett helt annat sätt än för oss på något sätt, att det är något som man kanske också bör tänka på. Sen kommer här ju också fram då just det här hantverkets betydelse, och i många av de här verken också som är hantverk eller som skildrar hantverk på något sätt eller som går tillbaka till historien, seklar och generationer, och porträtterar till exempel farmödrar, mormödrar och deras verklighet och deras liv, som inte är menade kanske som att vara politiskt laddade, men som man nog kan uppfatta som politiskt laddade. Men här avslutningsvis så undrar jag lite, vilken bild får ni av den här samiska konsten idag efter att ha sett den här utställningen, vi som är kvar? Vilka tankar bär ni med er?
1: En lyckad konstutställning för mig är när de här verken berör mig mer än att det bara är estetiskt behagligt för stunden på något sätt. Det är också kiva. Men om det ska vara riktigt bra så behövs det. Det får liksom gärna till och med vara obehagligt. Om det får mig att tänka mer eller känna mer eller större eller tänka andra tankar än förut. Och jag tycker att jag kände mer efter att ha sett de här verken och tänka på varför mänsklig samexistens ska vara så förbaskat svårt ibland.
0: Mm. Jag tänkte just så där innan att ibland så blir konst som för en sakfråga lite så där didaktisk eller tråkig eller tjatig på något vis för att man blir kanske undervisad då ibland mot sin vilja eller sen ibland så vill man det men ändå. Men här så tycker jag just att de har kommit också vidare från den här som vi har pratat om, de här olika lagren och sånt här. Så den bredda synen för mig åtminstone på samisk konst. Och då kan jag också ta till mig liksom med flera olika känslor. Det fanns ju som jättemycket så här sensoriska verk där, så här tyger och så att man kan liksom ta till sig den med känslor och både humor och så här. Och också då kunskap, för nu tycker jag också att jag fick det på ett positivt sätt. Så efter det här så tänker jag som själv att vad jag tar med mig är att jag vill veta mera om samerna. Just att jag märker att jag har nog också någon så här kunskapslucka där. Jag visste inte att det fanns flera olika samiska språk till exempel eller sånt här. Och så tar jag med mig också det som Petra Laiti sa där på den här pressvisningen. Att först så måste du förstå vår historia och då kan du lära känna människorna. Och sen när du har lärt känna människorna så då blir du inbjuden till vårt hem. Men då bär du också vår börda. Så det tar jag med mig.

0: klockan 8 och det är nyhetsdags. Från Tammerfors rapporteras om enbart obetydliga skador till följd av blixtnedslaget i ortodoxa kyrkan igår eftermiddag. Blixten vållade en slog ner i kyrkans högsta torn och vållade en mindre brand, och räddningsverket var tvunget att ta bort korset ovanpå tornets lökopol för att kunna bryta upp takkonstruktionerna. Men kyrkans övriga delar nåddes inte av lågorna. Det regnade mycket kraftigt i framförallt Birkaland och mellersta Finland igår, och flera grusvägar har nu fått stängas av på grund av rasrisken. Allra mest regn fick man i Multia där det föll över 114 mm nederbörd under loppet av ett dygn. Och det internationella atomenergiorganet IAEA säger sig utreda uppgifter om bygget av ett kärnkraftverk i Iran har blivit utsatt för en attack. Det är nyhetskanalen Al Jazeera som idag berättar om IAEAs uttalande. IAEA tror ändå inte att angreppet, oavsett det är sant eller inte, har vållat någon fara för ökad strålning, eftersom kärnkraftverket nätt och jämnt har börjat uppföras och där fanns inget kärnbränsle, åtminstone senast då platsen inspekterades av IAEA. Irans atomenergimyndigheter sa tidigare idag att USA har angripit ett halvfärdigt kraftverk i Irans sydvästra del. I Indien har monsunregnen lett till flera översvämningar och jordskred och åtminstone 19 människors död. I delstaten Nagaland i nordöstra Indien har 8 människor mist livet och ytterligare 11 har omkommit i indiskt kontrollerade Jammu och Kashmir. Myndigheten har tillfälligt ställt in den årliga pilgrimsfärden till Amarnath i Kashmir, som brukar locka flera hundratusen hinduiska deltagare varje år. Översvämningar och jordskred drabbar ofta Indien under monsunsäsongen, som vanligen pågår från juni till september. Och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar en rad åtgärder för att minska risken för demens. Även om det inte finns någon metod för att bota demens, så hänger uppemot 45% av demensrisken samman med faktorer som människan själv kan påverka. Dit hör rökning, bruket av alkohol, social isolering, bristen på motion och luftföroreningar. WHO framhåller vikten av sunda levnadsvanor och olika former av social verksamhet, och en ny rekommendation är att undvika att utsätta sig för förorenad luft. Enligt WHO så insjuknar nästan 10 miljoner människor i demens årligen. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter är klockan.
1: Jag heter Alfred Backa. Idag i 1900-någonting ska vi bege oss till det tidiga 90-talet. En tid som var lite enklare, för internet hade bara just kommit då. World Wide Web hade visserligen startat, men det hade ännu inte kommit igång sådär så att folk skulle prata om det, vad jag minns i alla fall. Har ni tänkt på vad mycket mera diskussioner som måste cirkla runt just internet nu för tiden? Man kan knappt föra en diskussion om någonting utan att någon ska behöva berätta att man också kan följa dem på sociala medier. Och alla andra medier är ju fullproppade med reklam om olika sidor som man borde gå in på istället för att bara följa med det som händer just nu. Man kan inte ens se en rapportering om en brand numera utan att samtidigt få veta att man också kan gilla branden på Facebook. Men därför är det här programmet bra, för man får gå tillbaka till tiden när man slipper höra sånt. Och kom ihåg att du också kan lyssna på gamla program genom att gå in på arenan.yle.fi. Dagens årtal är 1993.

0: Och vad fan är det som pågår här?
1: Nå, vi håller nog bara på att ställa in lådor i varulagret.
0: Ja, det tror fan det. Ni står här och ljuger mig rakt upp i ansiktet.
1: Vad pratar du om?
0: Jag pratar om mordet på min bror.
1: Har du en bror?
0: Nej, inte nu längre. Och det vet ni mycket väl. Ni vet mer än vad ni vill kännas vid. Och nu har ni försökt smussla undan kroppen och gömt den i varulagret och skrivit av den i bokföringen som en företagskostnad.
1: Nej, men vad pratar du om?
0: Ja, fy fan. Både mord och skattefiffel. Det här blir allt snuten sur på. Men det ska jag säga dig, att jag är dig ta mig fan på spåren.
1: Ja, men det är en sak jag måste berätta.
0: Jaha, nu kommer äntligen sanningen fram.
1: Jo, det är så att det är jag som är din bror.
0: Och fan vad spännande. Det här vill jag allt se upplösningen på.
2: Missa inte nästa avsnitt av den populära såpoperan Varulagret.

0: Och nu inrikes. Finlands evangelisk-lutherska kyrka har idag röstat om att ta bort hädelse från Finlands strafflag. Rösterna föll 61 mot 37, så man lämnar in ett slutgiltigt beslut att ta bort det till parlamentet idag. Så vad innebär det här nu, frågar vi biskop Anders Barcelius.
1: Nå, vad det innebär är att man nu kan heda bäst man vill utan att bli straffad enligt lagen.
0: Så man kan alltså kritisera Gud nu hur mycket man vill?
1: Det kan man.
0: Det här är ju ändå ett stort steg.
1: Jo, att förr i tiden så skulle det ju vara dödsstraff på sånt. Sen blev det ju lite mesigare och blev bara dagsböter om man gjorde det.
0: Ja, vad tycker du om det här då?
1: Nå, jag tycker ju att det är under all kritik. Man kan ju faktiskt inte gå runt och heda hit och dit och undkomma straff. Då kan ju folk ta Herrens namn och använda det hur som helst. Oacceptabelt faktiskt.
0: Men varför tycker du att det ska vara så då?
1: Nå, men så står det ju i Bibeln. Kan du inte läsa innan till människa? Herregud!

0: Finlandssvenska humorradion 1993.
1: Ja, nu ska det bli lite lustifikationer här i Finlandssvenska radion. Ni har kanske hört programmet Hassan i P3 i Sveriges Radio. Ett program där programledarna busringer till intet ont anande personer för en komisk effekt. Nu tänkte vi försöka vara lika lustiga här i Finlandssvenska radion. Vi ska ta och slå ett nummer.
2: Frisersalong Ann-Louise.
1: Ja, hej, det här var från Finlandssvenska radion.
2: Jaha?
1: Jo, jag håller på och busringer lite grann.
2: Just det.
1: Jo, tack ska du ha. Hoho, det var nog svårt att hålla pockan där när det blev så där tokroligt. Nog fick de sig ett gott skratt i alla fall.

0: Vi diskuterar med biskop Anders Barzelius om det nya beslutet att ta bort hädelse från finska strafflagen. Får jag fråga, du som är en andlig människa, tror du att Gud har ändrat åsikt om hädelse också?
1: Ja, det skulle jag nog inte säga. Han är nog ganska svår med sånt där Gud.
0: Så han har inte förmildrat straffet?
1: Nej, man kommer nog att brinna i helvetet ännu, mig veteligen, så han inte ändrat Bibeln på den punkten.
0: Ja, han verkar vara ganska gammalmodig, den där Gud.
1: Jo, han är nog det. Väldigt inskränkt syn på det mesta. Han skrev nu vad han skrev för många tusen år sedan, och det tänker han inte ändra på. Men sen kom ju hans son som var lite mera slapp med reglementet, men jag tror nog inte att Gud riktigt gillade det där heller.
0: Du menar alltså nu vad Jesus sa?
1: Jo, han sa ju emot mycket av det där som Gud hade skrivit, så inte kan han ju vara glad över det inte. Till exempel så tyckte ju Jesus att man inte skulle stena någon till döds för att de arbetar på sabbaten. Det är ju helt förfärligt det.
0: Så nu sitter du här och kritiserar Jesus?
1: Jo, det får man ju faktiskt göra eftersom hädelse inte längre är straffbart.
0: Förutom inför Gud då?
1: Jo, så jag kommer nog att brinna i helvetet tack vare den här intervjun. Och det är ju trist förstås, men vad kan man?
0: Vad kan man?
1: Herregud.

0: 1993. Nödcentralen, vad kan vi hjälp till med?
1: Va?
0: Ja, här var nödcentralen.
1: Nej, det är väl hej det.
0: Jo, här är nödcentralen.
1: Men ni är ju på 000 ni.
0: Ja, nej, vi har bytt till 112 nu nyligen.
1: Ja så. Men it vill jag ju tala med där inte.
0: Nej, men varför ringde du hit då?
1: Nej, jag ville ju bara spela handig grann melodin på telefonen, ja.
0: Vilken melodi?
1: Ja, han det 1-1-2-2-3-3-3-3-3-2-2-1-1-3. Han det brukar spela på telefon varje dag. Jag tycker det är grymt roligt det.
0: Tycker du att det är roligt?
1: Ja, det enda nöje jag har är det. Och nu har ni förstört det.
0: Men hör du, då låter det ju nog som att vi skulle behöva skicka en ambulans då, för att it verkar ju helt friskt det.
1: Nej, det är nog sant det. Så pröv göra det.
0: Ja, vi säger så. Tack och hej.
1: Ja, tack och hej. Jag ringer på nytt.
0: Nödcentralen, vad kan vi hjälpa till med?

0: Finland svenska humorradion 1993.
1: Vi ska fortsätta med våra roliga busringningar här i finlandssvenska radion. Förhoppningsvis blir det lika roligt som Hassan-gänget i Sveriges Radio. Vi ska ta och slå ett nummer.
2: Öva byggtjänst, Gregar.
1: Jo, hej. Jag skulle vilja köpa ett hus.
2: Jaha.
1: Jo, att... Förlåt, nu kunde jag inte hålla mig. Jag vill ju inte alls köpa ett hus. Det här är från finlandssvenska radion. Jag gör en busringning.
2: Jaha.
1: Jo, precis.
2: Ja, det var ju roligt här.
1: Ja, inte sant.
2: Men nu är det ju så att jag redan har lagt in beställningen, så vi börjar leverera huset på måndag.
1: Ah, ja.
2: Jo.
1: Ja, det verkar som att inte alla har lika bra humor som jag har.
2: Nej, vi har inte humor här.

0: Och vad fan är det som pågår här?
1: Ja, jag håller på att koka kaffe.
0: Jaha, det tror fan det. Det begriper jag väl att du ljuger mig rakt upp i ansiktet. Du har ju gömt en last med kokain i det där kaffepaketet som du försöker bli av med innan snuten kommer.
1: Ja, det var faktiskt det dummaste jag har hört.
0: Jaså, du står och blånekar. Då kanske du också nekar till mordet på min fru.
1: Nej, det gör jag inte. Men det är en sak jag måste berätta för dig.
0: Jaså?
1: Ja, det är jag som är din fru. Vi har varit gifta i 15 år.
0: Vad fan, det var det jävligaste jag har hört. Och vem fan är det som sitter och spelar piano här i varulagret hela jävla tiden? Du, kan du inte spela något annat än låga scen hela tiden? Spela något glatt. Så kan vi ta en sväng om. Roligt.
2: Missa inte nästa avsnitt av den populära såpoperan Varulagret.

0: 1993.
1: Nödcentralen, vad kan vi hjälpa till med?
2: Ja, hallå.
1: Är det Tono igen?
2: Jo.
1: Har du spelat han din melodin på telefonen nu åter?
2: Nej.
1: Ja, vad har du för ärand då? Är du i nöd?
2: Nej, jag tänkte göra en sån där busringning.
1: En vad då?
2: En busringning, ja. Jag hörde på radion att de gjorde en sån där busringning. De ringde en byggfirma och så skulle de ha ett hus. Men sedan så skulle inte de ha det hus heller. Oj vad jag skrattar.
1: Ja, men hör du, man busringer inte i nödcentralen.
2: Nej,
1: det kan vara polissak för Toko.
2: Ja.
1: Så nu måste jag nog göra en anmälan så får polisen kom tid.
2: Jaha, men hör du, skulle den kunna komma någon av det då?
1: Varför he?
2: Nå, det är lite pinsamt för huset brinner just nu. Så jag kan inte som ta emot några besök nu.
1: Brinner huset det? Varför sa du inte det direkt?
2: Ja, nu jag tänkte nog att det är här som är busringningen. Att jag inte berättar här.
1: Ja, men vi skickar brandkåren då.
2: Ja, nu gör här.
1: Ja, tack och hej.
2: Ja, tack mamma.

0: Nu börjar 1993 lida mot sitt slut. Jag vill tacka er alla för att ni lyssnar. Jag heter Alfred Backa och jag har producerat allting ni har hört här idag, förutom musiken, den har någon annan producerat. Vi hörs och ses, inte så mycket, men vi hörs, tack och hej.
1: Finland, svenska humorradion 1993.

klockan är 9 och här är nyheterna. Om en dryg timme inleds finalen i fotbolls-VM i New York, där det är ju Spanien och Argentina som ska göras upp om VM-titeln. Säkerhetspådraget är större än vanligt under VM eftersom det nu också president Donald Trump finns med på åskådarläktaren och säkerhetspådraget har lett till långa köer. Det är Trump som ska överräcka segerpokalen till det vinnande laget efteråt. Läs mer om stämningarna inför havspark på vår webbplats. Dagens övriga nyheter. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en stor rysk robotattack som enligt president Volodymyr Zelensky var den ena av de största under hela kriget. Zelensky säger att Ryssland avfyrade 40 ballistiska robotar och 120 drönare mot hela Ukrainas område, de flesta just mot Kiev. I staden så dödades åtminstone en person och skadades 16. Det ukrainska luftförsvaret säger att man sköt ner 18 ryska robotar och det är just för att förstöra ballistiska robotar som Ukraina nu är i behov av robotsystemet Patriot. I förra veckan så slöt ju Ukraina ett avtal med USA om licenstillverkning av Patriots. Och arbetet för att bekämpa den nya varianten av Ebola har tagit ett steg framåt. Vid universitetet i Oxford har man utvecklat ett nytt vaccin som ska börja testas på människor. Vaccinet är avsett för just den variant av Ebola som härjar i Kongo och Kinshasa. Det finns i dagsläget inget vaccin som skyddar mot den här varianten. Forskarna som har utvecklat vaccinet söker nu 50 friska vuxna för att testa säkerhet och immunförsvar. Och enligt Sveriges Radio så kan de första frivilliga få sin vaccindos inom ett par veckor. Så här långt har drygt 2200 människor i Kongo och Kinshasa blivit smittade av Ebola. Nära 900 har dött enligt de senaste uppgifterna. Och här hemma så rapporteras om bara obetydliga skador i Tammerfors där blixten igår eftermiddag slog ner i ortodoxa kyrkans torn. En mindre brand uppstod i tornet med och räddningsverket måste ta bort korset ovanpå lökupolen för att kunna bryta upp takkonstruktionerna. Men kyrkans övriga delar nåddes inte av helden. Det regnade mycket kraftigt i framförallt Birkaland och mellersta Finland under gårdagen och flera grusvägar har fått stängas av på grund av rasrisken. I Multia följde över 114 mm regn under ett dygn. Jag heter Mikael Sulman och nyheter har ni ännu en gång ikväll klockan 10.

Yle Vega. Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting som började knittra. Jag kände någonting som började kittla. Och det var du som kom förbi och tittade på mig en gång till. Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting jag aldrig någonsin har känt förut. Boink, jag hörde någonting.

0: Jag tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

han räknas till de torra. Men honom bedrar jag minst en gång om dagen. Rättskaffes folk, de har börjat på att knorra att nattklubbar öppnas i varje kvarter. Syndigt men härligt i Sodom och Gomorra. För mig kan det gärna få bli många fler. I rådhuset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler. I källaren har han skumma bad. Jag har bröder och systrar i Sodom och Gomorra. Jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Klockan har blivit 10 och det är dags för söndagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I dessa minuter är det avspark i finalen i fotbolls-VM i New Jersey, där det är Spanien och Argentina som gör upp om guldet. Säkerhetspådraget är ikväll större än, eller idag större än vanligt, då också president Donald Trump finns bland åskådarna på arenan. Och Trumps närvaro har lett till långa köer. Det är presidenten som ska överräcka segerpokalen till det vinnande laget. Mer om stämningarna inför finalen i fotbolls-VM kan man läsa på vår webbplats. Och vi kan tillägga att också bland annat i Helsingfors centrum så har tusentals människor samlats för att följa med i finalen. I Drammen i Norge så börjar släckningsarbetet efter den svåra branden nu vara slutfört och man har lyckats hindra helden från att sprida sig i terrängen. När själva brandplatsen har svalnat kommer polisen att börja med en teknisk undersökning. Till dess så går man igenom bilder och videoklipp för att få en närmare bild av förloppet. Polisen i Drammen förmodar just nu att branden antingen antändes av sig själv eller att det handlar om en olycka. Ingenting tyder på att den var anlagd. Över 100 bostäder förstördes i den största branden i Norge på 100 år. Idag har kronprins Håkon besökt området och tackat myndigheterna för väl utfört arbete. Kina och flera andra länder, Ryssland och Brasilien däribland, ska bilda en ny organisation för att samarbeta kring artificiell intelligens, eller AI. I fredags gästade Kinas ledare Xi Jinping en stor AI-mässa i Shanghai. Vi hör Sveriges Radios rapport.
1: Kinas högsta ledare Xi Jinping talade på en stor AI-mässa i Shanghai under fredagen om vikten av internationellt samarbete och att hjälpa länder i det globala syd bygga digital kapacitet. Ljudet här från Reuters. Dagen innan hade Kina tillsammans med 28 länder, däribland Ryssland, Indonesien och Brasilien, skrivit under på att starta en internationell samarbetsorganisation för AI. Huvudkontoret ska ligga i Shanghai. Kina ligger långt framme i utvecklingen av artificiell intelligens. Xi Jinping talade också om att uppmuntra så kallad open source, det vill säga att en programvaras källkod görs tillgänglig för allmänheten. En av de mest framgångsrika kinesiska AI-modellerna DeepSeek har också öppen källkod. Men enligt källor till nyhetsbyrån Reuters pågår diskussioner i Kina om att begränsa landets AI-bolag och tillgången till kinesisk AI från utlandet med hänvisning till nationell säkerhet. Majoriteten av länderna i den nya AI-organisationen kommer från Asien och Afrika. De enda europeiska länderna är Serbien och Vitryssland. Båda har nära band till Kina. Xi Jinping utlovade också särskilda möjligheter för AI-träning för utvecklingsländer. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Och elen är billig och sjukvården är dyr i Finland om man jämför med övriga länder i EU. Siffrorna från EU-statistikmyndighet Eurostat visar det här. Venla Fagerud ska berätta lite mer om dem.
2: Det är tvära kast mellan vad du måste betala för varor och tjänster runt om i Europa. Det visar siffror från Eurostat som jämför ländernas prisnivåer med EU-genomsnittet. I Finland är det främst alkohol, tobak och hälso- och sjukvård som konsumenterna får betala mer för än i övriga EU. Enligt ekonomen Roger Westman finns det två tydliga orsaker till att priserna i Finland ligger över EU-genomsnittet.
3: Dels skillnaden i lönenivå som påverkar framförallt priser på tjänster. Och sen det andra är de här skatterna och de skatterna påverkar beroende på vad man har tagit för skatter så det syns klart på alkoholsidan.
2: Hälso- och sjukvården är ungefär 65% dyrare i Finland än i övriga EU. Den här kategorin är ändå svår att jämföra mellan länderna, säger Westman.
3: Det är en sektor där systemen ser olika ut i olika länder. Vad som täcks av skatter så varierar inte bara mellan länderna men också inom länderna. Jo, vi har ju gått in för att vi har vårdavgifter i Finland också inom den offentliga vården. Så att speciellt om man jämför med resten av Europa så kan man i alla fall inte säga att vården ska vara speciellt billig för patienterna.
2: Maten är däremot inte anmärkningsvärt dyrare i Finland.
3: Kostnaderna för livsmedel är över EU-genomsnittet, men vi är inte alls det dyraste landet. Så det kan ju vara en överraskning för många.
0: Tyckte Roger Westman, och vi kan tillägga att elektriciteten är billig i Finland eftersom den till största delen produceras utan fossila bränslen. Så till väderrapporten och varningarna. Det är uppehållsväder i en stor del av landet. Till imorgon sker förhållandet södra och mellersta delar svag vind omkring nordost. Det är klart till att uppklarande och allmänt uppehållsväder. Senare imorgon så blir det molnigare. Nu i natten är det mellan 4 och 12 grader. I landets mellersta del kan det bli nattfrost. Imorgon på dagen så är det varmast mellan 16 och 21 grader. I landets norra del är det mest svag vind, klart till halvklart och uppehåll. Imorgon på dagen en och annan regnskur. I natt som svalast plus 2-8 grader och lokalt nattfrost. Imorgon på dagen som högst mellan 14 och 19 grader. Och varningen för terrängbrand gäller i landskapen Åland och södra Karelen plus de här kommunerna i Lappland, Övertorneå, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi och Savukoski. Prognosen fram till den 24 juli visar att det till början är en rätt sval vecka som går in. Molnigheten växlar och det blir regnskurar också. Klarast är det under veckans början i västra Finland. Sen i söder och i öster så är molnigheten för det mesta riklig på tisdag och onsdag. Högsta dagstemperaturen är mellan 12 och 20 grader. Nattetid är det som lägst mellan 4 och 13 grader. Och i landets norra del kan det bli nattfrost. Sjörapporten, värningar och meddelanden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåsar nordlig till nordostlig vind 12-14 meter i sekunden och på Saimen nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Utsikterna till imorgon kväll. Ett lågtryck öster om Finland rör sig österut och utfylls. Finska viken får nordostlig vind som tiltar först mellan 4 och 7 från och med förmiddagen upp till 12 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordostlig vind upp till 14 meter i sekunden. En del regn men annars god sikt. Ålandshav och Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind som avtar. Först mellan 9 och 14 från och med efternatten 7 till 12 meter i sekunden och god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till vind mellan 3 och 7 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 4 till 8 meter i sekunden. Från och med morgonen nordostlig vind upp till 12 meter per sekund och god sikt. Och varningarna och meddelandena var alltså nordlig till nordostlig vind 12-14 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet samt nordvästlig vind 12 meter i sekunden på Saimen. Och utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken och norra Östersjön får nordlig till ostlig vind. Sannolikheten för hård vind är 60%. På eftermiddagen hatar vinden. Ålandshav och Skärgårdshavet får nordlig till ostlig vind på dagen under 10 meter per sekund. Bottenhavet vind omkring nord 110 meter i sekunden. Och Kvarken har Bottenviken med sannolikt svag vind. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader. Nordlig vind 8 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 50 kilometer. Gotkaranke plus 16. Nordnordost 4. Nästan klart väder och sikten 49 kilometer. Orrengrund plus 17. Nordost 8 och mulet väder. Sikten över 20 kilometer. Ensole plus 16. Nord 3. Kalborregrund plus 16. Nordnordost 7 meter i sekunden. Östertokan plus 16 grader och nordnordostlig vind 20 meter per sekund. Gråhara plus 16, nordost 6, mulet och sikten 20 kilometer. Makilohade plus 16 grader och nordostlig vind 5 meter i sekunden. Bogaskär plus 16, nordost 5 och mulet sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 16 grader, nordostlig vind 4 meter i sekunden. Och Russare plus 16, nordost 6. Väner plus 15 grader och nordostlig vind 5 meter i sekunden. Ute plus 16, nordost 6 meter i sekunden och mulet. Och sikten var 23 kilometer. Nordgrund plus 17, ost nordost 2. Fagerholm plus 16, nordost 2. Vilsont i Augustska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 14 grader, nord-nordostlig vind 9 meter i sekunden om uret, sikten är värd 20 kilometer. Nyhamn plus 16, nord-nordost 11 om uret, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 12 grader, nordlig vind 10 meter i sekunden och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11 grader, nordlig vind och 10 meter per sekund, mulet väder, sikten 18 kilometer. Tahkoluoto plus 12, nord 6, mulet väder, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 15, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16 grader och nordlig vind 3 meter per sekund. Strömmingsvården plus 11, nordväst 4. Valsörarna plus 14 grader, nordvästlig vind och 1 meter per sekund. Kallan plus 13, nord 4. Tankar plus 15, nord-nordvästlig vind och 2 meter i sekunden. Klart väder och sikten 43 kilometer. Olkokalla plus 15, nord 3. Nahkjärne plus 15, nordlig vind 7 meter i sekunden. Brahestad plus 15 grader och nord-nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, nord-nordväst 8 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 16 grader, nordvästlig vind och 5 meter i sekunden. Och Ajos plus 17 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden och klart, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och idag rör vi oss i bara mässingen, om uttrycket tillåts för att beskriva konsertens karaktär och innehåll. Vi ska nämligen lyssna till en järndos brassmusik, eller musik komponerad för bläckblåsare, alltså instrument som är tillverkade i någon form av plåt som legerats till mässing, alltså en blandning av zink och koppar. På estraden, eller för att vara exakt, i koret i Säby kyrka på Nordjylland ställer sig en svensk kvintett som bär på det engelskspråkiga namnet Stockholm Chamber Brass. Något svenskt namn har gruppen inte offentliggjort, men fritt översatt talar vi om Stockholms kammarensemble bestående av bläckblåsinstrument. Och instrumenten i fråga är två trumpeter, valthorn, trombon eller dragbasun och tuba. I studion Leif Nysten. Konserten är inspelad den 10 juli och den ingår i en festival kallad Vensysselfestival som grundades 1970 av en grupp organister i Vensyssel som är landskapet längst i norr på Jylland. Och där ligger också Skagen som är populär för sin konstnärskoloni och kulinariska specialiteter. Festivalen med upp till 60 konserter ordnas under hela sommaren utspridda över regionens kyrkor och kulturhus. Och det första numret vi ska höra är en tvåsatsig svit med några stycken av senrenässansmästaren Claudio Monteverdi, arrangerade av gruppens trumpetare Urban Anjas. Först hör vi en sinfonia ur operan Orfeo och därefter Dagimella tutta bella, den sköna Dagimella, som ingår i samlingen Scherzi musicali från år 1607. Och i den här madrigalens ursprungliga text uppmanas Dagimella att hälla vin, som är ett metaforiskt uttryck för passion och begär. Stockholm Chamber Brass.

Stockholm Chamber Brass konsert av den 10 juli i Säby kyrka inleddes med två stycken av Claudio Monteverdi i arrangemang av Urban Anjas som spelar trumpet i gruppen. Och de övriga musikerna i Stockholm Chamber Brass är Tom Paulsson trumpet, Anna-Mia Larsson valthorn, Dirk Hirte tuba och Jonas Bylund trombon. Kvintetten har allt sedan starten för 35 år sedan beslutat att berika brasslitteraturen genom att lämna in beställningar hos kompositörer. Och nu får vi höra sådan musik, nämligen en kvintett av Đuro Civković som i år fyller 50 år. Han är född i Belgrad men har bott i Sverige praktiskt taget hela sitt liv. Numera är Civković en etablerad kompositör som hör till mellangenerationen svenska tonsättare, ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin och den enda svenska tonsättaren som har tilldelats det prestigefyllda kompositörspriset The Grönemeyer Award. Bland mottagarna finns namn som Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen, Unsuk Chin, Pierre Boulez, Krzysztof Penderecki, György Ligeti och Witold Lutosławski, vilket kanske säger något om prisets anseende. Till vardags undervisar Civković komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och nu hör vi tre satser ur Đuro Civković kvintett Byzantin som Stockholm Chamber Brass beställde och uruppförde år 2016.

Quintet Byzantin syftar på ceremonier och ritualer från gamla Bysans, det som vi känner som det östromerska riket som existerade under medeltiden. Och vi hörde tre satser av totalt sex som ingår i den här kvintetten, komponerad av Djuro Zivkovic. Och som följande hör vi mera svensk musik. Kompositören som har skrivit följande musik heter Karin Renqvist. Hon blev år 2009 den första kvinnliga kompositionsprofessorn i Sverige vid Kungliga Musikhögskolan. Och året innan tog hon initiativet till att starta organisationen Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare, vars syfte var att stärka kvinnliga tonsättares position i musikvärlden. Renqvists verk Valv, eller Waltz, komponerades 1995 och 96 och uppfördes i Uppsala av Linnékvintetten, som är en annan svensk brasskvintett. Titeln Valv syftar på både arkitektoniska valv och på ljudliga valv, ett slags resonansrum, därav också många ekoeffekter. Och typiskt för Renqvist är att hon undviker traditionella roller för instrumenten. Till exempel får trumpeterna inte spela fanfarer utan används mer poetiskt. Stockholm Chamber Brass och Karin Renqvists Valv.

Karin Rehnqvists Valve med Stockholm Chamber Brass hörde vi här, inspelad i somras i danska Seby under gruppens turnékonsert. Och sedan följer en etablerad klassiker inom brasskvintettmusiken. Den brittiske kompositören Malcolm Arnold skrev två kvintetter för bläckblåsare, den första år 1961 och den senare nästan tre decennier senare. Vi ska nu höra den förra av dessa. Den tresatsiga kvintetten skrevs för New Yorks brasskvintett. Arnold var själv trumpetare, vilket märks i hans känsla för instrumentens egenskaper och uttrycksmöjligheter. Kvintetten är tekniskt krävande, i synnerhet för tuba och valthorn, och kvintetten har också kommit att bli ett standardverk i tävlingar, just för de här egenskapernas skull. I första satsen spelar trumpeterna snabba dialoger. I mellansatsen Dandante con moto använder sig Arnold av Chaconstrukturen med en återkommande basgång som för tankarna till Shostakovich. Och i den snabba finalen får instrumenten visa sin virtuositet en efter en. Stockholm Chamber Brass och Brasskvintett av Malcolm Arnold.

Malcolm Arnolds, brasskvintett nummer 1 från år 1961 var det här. Och konserten fortsätter med en brasskvintett av lite äldre datum. Viktor Ewald var en ingenjör, arkitekt och amatörmusiker som bodde och verkade i Sankt Petersburg. Släktens medlemmar hade nordtyska rötter och kom likt många andra kontinentala yrkesmän till staden via Sverige och Finland. Ewald skrev 4 brasskvintetter, av vilka den som har nummer 1, opus 5, anses vara banbrytande och betraktas som den första riktiga brasskvintetten inom den klassiska traditionen. Stycket skrevs kring år 1890 men publicerades först 1912. Och det är ett av de första brasskvintetterna som skrevs i romantisk anda. Också Malcolm Arnold, vars musik vi hörde nyss, menar att Viktor Ewald har fungerat som en förebild. Kvintetten har 3 satser och här kommer den nu med Stockholm Chamber Brass.

Brasskvintett nummer 1, opus 5 av Petersburgaren Viktor Ewald var det här. Musik daterad cirka 1890. Konserten med Stockholm Chamber Brass avslutas nu med ett nummer som hör till svensk vistradition. Gruppen har arrangerat Olle Adolfssons visa Nu har jag fått den jag vill ha, en för Adolfsson typisk vardagsskildring med en stark melodi.

Nu har jag fått den jag vill ha. Ett arrangemang över Olle Adolfssons visa. Och det var Stockholm Chamber Brass som stod för framförandet under en konsert som spelades in den 10 juli i Seby kyrka i Danmark. Och för produktionen av den här konserten stod Danmarks Radio. Och jag som har presenterat musiken heter Leif Nysten.

0: Det är tidigt 1900-tal i Finland och vi lever i förändringarnas tid. Bara under de första 20 åren så får kvinnorna rösträtt, vi blir ett självständigt land och hittar vår egen identitet. Det här är ju såklart spännande, men det finns också många orosmoln på himlen. Trots att vi går in i ett nytt århundrade så följer flera av sjukdomarna som har plågat finländarna med in i det nya. En av dem är tuberkulos. Vi bygger sanatorium där de som är smittade med lungsot ska bli friska. Men det kommer att dröja årtionden och kräva tusentals liv innan vi hittar ett botemedel.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
0: Vad har gjort att tuberkulos har fått smeknamn som lungsot? Vad hade man framför sig om man blev smittad? Och hur kommer det sig att det är en så otroligt dödlig sjukdom? Det ska vi ta reda på idag. Jag har tagit hjälp av två experter som ska lära oss så mycket som möjligt om tuberkulosens Finland. Jag har med mig Agneta Rahikainen som är författare och litteraturforskare. Jag har också med mig Helene Hollorang som är öronläkare och medicinhistoriker. Vad roligt att ha er med.
2: Tack, tack.
3: Tack, det är trevligt att få vara med i ett sånt här spännande program.
0: Jag tänker att vi börjar från början det mest grundläggande. Vad händer med den som har fått tuberkulos?
2: Alltså tuberkulos är ju en infektionssjukdom som smittar via luften från person till person. Så den orsakas av en bakterie som heter Mycobacterium tuberculosis. Och den angriper vanligast lungorna, så därifrån kan bakterier spridas genom blodet eller lymfvätskan till andra delar av kroppen. Men den växer ju hemskt långsamt, den här bakterien. Och den är mycket långlivad och kan under gynnsamma omständigheter överleva i åratal. I människokroppen kan det förekomma latent under en persons hela livstid.
0: Varför kallas tuberkulos för lungsot? Alltså man har ju haft en massa olika namn på den här sjukdomen, men lungsot kanske är det allra vanligaste.
3: Ja, alltså det finns ju en hel mängd olika sjukdomar som slutar på sot, alltså historiska namn som bleksot och tvinsot och sedan lungsot. Jag tror att den här sotbeteckningen, jag tänker att det var ett sjukdomstillstånd och det här var ju en beteckning som är nog ganska gammal, flera hundra år gammal, inom den medicinska forskningen kom fram till att kalla det tuberkulos för tuberkulos.
0: Hur vet man då att man har drabbats av tuberkulos?
2: Alltså det är ju inte så hemskt lätt, för att de första symptomen är ju sådär ganska diffusa. Man är trött och har lite feber och lite hosta. Men sen så småningom så blir ju hostan värre och patienten börjar avmagra och har nattsvett. Och sen förstås om man har tuberkulos i familjen, så det var ju väldigt fruktat och ingen ville ju bli sjuk av tuberkulos. Jag tror att det i många fall så tog det ganska lång tid innan man kom till diagnosen.
1: En sjuk historia.
4: Vattenytan på sjön Säksjärvi ligger spegelblank när vi tar oss längs med den mot Nummela sanatorium. Trots att sanatoriet är nybyggt och modernt så är vägen dit från Helsingfors undermålig. Vagnen bakom hästen kränger och gnisslar i varje kurva. Hade jag inte varit så oerhört svag och trött hade jag säkerligen skrikit rakt ut i förtvivlan. Självömkan leder ingen vart, men att jag som 17-åring redan kastar bort ett år på att vara sjuk känns så otroligt orättvist. Jag vet att det finns andra som inte är lika lyckligt lottade som jag är trots allt. Alla har inte råd eller möjlighet att få vårdplats på landets bästa tuberkulossanatorium. Det började strax efter jul året innan, 1908. Hela släkten Nygård hade firat jul tillsammans i Helsingfors. Min släkt är stor och vi fick tränga ihop oss för att rymmas kring det stora julbordet hos farmor och farfar. När julfirandet var slut tog det inte lång tid innan jag blev rejält krasslig. Jag drog på mig en envis hosta som inte blev bättre. Varje morgon fick vi byta lakan i min säng. De var genomblöta av svett. Trots att jag var sängliggande i veckor så blev jag inte bättre, snarare sämre. Mor och far resonerade sinsemellan att det kanske var någon i släkten som dragit med sig en elak förkylning på julfirandet. En handfull av de andra som suttit kring julbordet hade också blivit sängliggande. När jag blev sjuk försvann också aptiten och jag höll på att magra bort. Hostan blev allt värre och när jag en morgon fick blod på näsduken av mitt rosslande bad mor vår hus att genast springa efter doktorn. I väntan på att doktorn skulle komma och titta på mig föll jag in i en slummer. Eller kanske var jag vaken. Jag tyckte mig ändå höra tjänstefolket viska utanför dörren till min sängkammare. Lungsot. Tänk om hon har lungsot.
5: Som med många andra sjukdomar, innan man visste, innan vetenskapen har gått så pass långt, så hade man ju om de flesta sjukdomar lite så här, ja men, teorier och funderingar, säkert myter kring sjukdomar. Agneta, vad trodde man om tuberkulosen och hur den smittar och vad det är för slags sjukdom innan man innan medicinvetenskapen kom ikapp?
3: Alltså det fanns ju, på något sätt tänker man sig att tuberkulos är kanske 1800-talets mest romantiserade sjukdom. Det är också samtidigt en väldigt litterär sjukdom, för det finns knappast någon sjukdom som har använts så mycket i litteratur och också i opera, därför att man estetiserar den här tuberkulosdöden. Men just det här med liksom den här bleka, tärda människan som tynar bort, och till den här estetiseringen hörde också att man tyckte att det var en så oerhört vacker död för att det var unga människor som dog vackert. Så mycket myter finns just kring den här så att säga estetiska sidan av det hela. Men det finns också andra myter som har att göra med sexualitet. Till exempel att man trodde att om man är febersjuk, och särskilt, alltså det här var något som sanatorierna tog väldigt allvarligt på, för att det fanns vissa böcker som var bandlysta, alla sådana som på något sätt väckte stora romantiska känslor, för att sanatorierna var ju också ett sätt att träffa. Det fanns mycket romanser som uppstod på sanatorier, eftersom unga män och unga kvinnor fanns liksom i närheten av varandra, hade möjligheter att träffas. Men det fanns också den här myten om att man hade en förhöjd sexualitet eller sexualdrift, och det här var förstås särskilt farligt om det gällde kvinnor, för att kvinnor skulle ju inte ha någon sexualdrift på 1800-talet. Det var onormalt och ansågs vara sjukt.
5: Det låter ju helt makabert att man ändå romantiserar det här liksom att unga människor dog. Vad hade man för teorier om hur tuberkulosen smittar?
2: Alltså, innan det där tuberkulosbakterien blev hittad så tänkte man att det var ärftligt. Om man var byggt på ett visst sätt, man var klenbyggd och svag, så hade man anlag för tuberkulos. Så att det inte fick ju alla tuberkulos i samma familj.
3: Det var ju också i slutet av 1800-talet, kanske just från 1880-talet framåt, så blev det populärt i borgerliga hem att sprida sån här äktenskapsförberedande litteratur, framförallt för unga kvinnor som skulle gifta sig, och de varnades för att gifta sig med långa, magra män just på grund av tuberkulos. Att man hade en sån här tanke om att man måste ha liksom hull och muskler, att det skydda en mot smitta. Och faktiskt min mamma som var född 1930, så hon fick inte låna böcker på biblioteket på grund av tuberkulossmittan. Min mormor trodde att det smittade den vägen. Och sedan göddes min mamma, så att hon fick grädde och smör, och hon var liksom ett överviktigt barn på grund av det här. Att det liksom var då tydligen så här folkligt sättet, ett sätt som man trodde att man kunde skydda sina barn. Och jag hittade sådana matlistor på sanatorier. Vad var liksom egentligen det här? Den vård man fick där. Dels så skulle man äta väldigt ofta, men också äta enorma mängder. Och särskilt alltså stora mängder smör och kött och potatis.
1: En sjuk historia.
4: Sanatoriet jag ska vara inlagd på är stort och ståtligt. Med sina höga, tjocka stenväggar och stora ytor behöver de som är sjuka inte trängas alls. Rummen är ljusa och luftiga. De som kommer från riktigt förmögna familjer får till och med ett helt eget rum. När jag kom in för 2 månader sedan var jag så illa däran att de inte kunde lova min mor och far att jag hade mer än några dagar kvar. Jag har vaga, febriga minnen av att det ständigt fanns doktorer och sjuksköterskor som tog tempen på mig. På något sätt blev jag ändå sakta men säkert kryare. Kanske var det den friska luften kring sanatoriet som gjorde susen, eller att doktorerna lyckats få ner min feber. Jag mår lite bättre varje dag. Jag trodde att tuberkulosbehandlingen främst gick ut på vila, men det är ett strikt schema vi följer på dagarna. Visst vilar vi, men vi ska också ut i friska luften och röra på oss. Vi får 8 mål mat om dagen, vilket för någon som annars är glad i maten kanske låter underbart, men det är svårare än man tror att få i sig så mycket mat när aptiten nästan är obefintlig. Patienterna jag delar rum med har blivit mina vänner. Jag har också lärt känna flera andra på avdelningen. De som orkar sitter varje dag ute på terrassen och pratar i timmar. Sjuksköterskorna får ibland säga till på skarpen under den tysta timmen varje dag när vi inte ska prata alls.

0: Jag tänker att vi ska gå in just på det här med sanatorium, för det fanns ju en hel del sådana i Norden och i Finland. Nu var du inne på det här lite, Agneta, men hur såg vardagen ut då för de som var där? Till exempel då den allra mest kända som Edith Södergran, hur såg livet ut på sanatoriet?
1: Hon vårdades i Finland på Nummela sanatorium, och Nummela ansågs vara det finaste, bästa sanatoriet. Alltså tuberkulos är faktiskt också en sjukdom som handlar om social klass. Och det ser man till exempel på Nummela, som hade en fin, fin ny byggnad för de patienter som kunde betala. Men sedan hade de också fri patienter, och de fick bo anspråkslösare och dela rum och så här. Men man gav vård tydligen åt alla som behövde, men att det fanns en sån här klasskillnad. Men dagarna var väldigt långtråkiga. Det handlade om att vila, vissa tidpunkter promenera, äta. Man skulle också ligga på balkongen oberoende av väder, lindade i filtar. Så här, det finns mycket fotografier från den tiden där man ser hur de här patienterna ligger som korvar eller mumier inbyltade också på vintern. För att man ansåg att frisk luft var bra. Ofta var de här sanatorierna på hög höjd. Och om man hade råd så begav man ju sig till Schweiz, för det var Schweiz var liksom sanatoriernas, lungsanatoriernas förlovade land, för det var då i alphöjd. Men att någon annan vård fanns egentligen inte, förutom sedan Edith Södergran till exempel råkade ut för ett ingrepp som användes ibland, som kallades för pneumotorax, som handlade om att man med en grov nål sprutade in kväve i lungan så att lungan kollapsade och på det sättet vila. Men det här var ett fruktansvärt plågsamt ingrepp, fast man ändå bedöva, tills hon till slut protesterade och vägra, för att hon upplevde att det här leder ingen vart.
0: Det låter ju alltså otroligt plågsamt, men just det här med att bli matad med fett, få äta smör och liksom ligga invirad i en filt hela dagen på en balkong, om man bortser från själva sjukdomsbiten, så tycker jag att det låter fantastiskt. Men funkar någon av de här behandlingsmetoderna? Fanns det någonting av det här som funkar?
2: För

0: De som kom från riktigt dåliga omständigheter, var fattiga, hade fått dåligt med mat. Sen fetmade på sanatorier, så det hjälpte ju hos många.
1: Det som säkert också påverkar var ju helt enkelt det här att man kom bort hemifrån. Att man samlade sjuka människorna på ett och samma ställe, så att möjligheten att smitta förhindrades på det sättet.
0: Ja, ja.
2: Vad tror ni, nu är det ju också svårt om man ska välja ut någonting och så här, på en skala från 1 till 10, hur långt är ett snöre och så vidare. Men vad tror ni är och vad det mest plågsamma med att drabbas av tuberkulos? Vad är liksom det allra värsta med den här sjukdomen, förutom att den nog kan vara dödlig?
0: Jag tror att det är nog säkert det att man visste sen att man smittar sin familj också. Och sen förstås om man inte kunde arbeta och så man kunde inte sen det där försörja sin familj heller.
1: Och jag tror också att just den här ångesten att få den här diagnosen, för att man visste att den var så dödlig, att det liksom innebar en fruktansvärd dödsångest. Det var ju förstås plågsamt. Men jag tror kanske också att det fanns den här rädslan för att inte kunna andas, som säkert var väldigt, väldigt ångestfyllt.
3: En sjuk historia.
4: Trots att vi patienter delar ett osynligt band och jag redan efter några månader anser flera av dem vara goda vänner vid det här laget, så är det långt ifrån ett sommarläger vi är på. Jag kan inte ens kalla dem vänner för livet, för i vissa fall vet jag att det oundvikligen inte kommer att bli så. Det kan verka som att någon håller på att tillfriskna för att inom några dagar bli mycket sämre igen. Lungsoten är lömsk på det viset. Det kan komma tillbaka patienter hit som varit utskrivna i flera år. Man vågar inte hoppas på något. Jag får höra om obehagliga behandlingar de tvingar på en om man inte blir bättre. Flera har fått långa nålar intryckta mellan revbenen och in i lungorna. Doktorn ger en bedövning, men det hjälper inte alltid mot smärtan. Ingen verkar veta om det ens har någon effekt. Ingen tycks veta om det går att bli helt frisk. Jag känner mig så tramsig som gråter över mitt öde och min bortkastade ungdom, när det finns barn i fattigdom som med all säkerhet inte överlever tuberkulos. Som dör i smutsiga hem med förtvivlade mödrar som får ta hand om deras små kroppar. Begrava dem, och säkert flera barn efter det. Jag borde vara tacksam, så kanske få möta döden i vita, rena lakan. Döden känns inte mindre skrämmande för det.
2: Vad är det sen då som gör, nu går vi ju framåt lite i händelseförloppet här, men vad är det som gör att man då sen kanske mister livet på grund av tuberkulos?
0: Jo, alltså tuberkulos orsakar inflammation, och inflammationsvävnad och ärrbildning i lungorna till exempel, så att lungorna inte kan fungera mer, att man inte kan andas mer. Till slut så kan man ha också sådana här blodstörtningar från lungorna när ett stort blodkärl blir infekterat och den spricks till exempel. Det är ju, jag tror att det var kameliadamen som dör i blodstörtningen. Man blir bara svagare och svagare, vikten går ner och så småningom så dör man bort.
2: Än en gång så kommer ju till slut då vaccinet till undsättning. Det gäller ju flera av sjukdomarna som vi pratar om i det här programmet. Och då undrar jag, alltså när börjar man vaccinera den stora massan i Finland?
0: Det här beslutet för vaccinering, det togs ju under kriget 1941. Men det här BCG-vaccinet, som är ju ett försvagat tuberkulosbakterie, så det uppfanns ju redan på början av 1920-talet, och då tog man den via munnen. Och sen blev det en ganska stor katastrof i Lübeck på 30-talet, där det här bakterier var inte tillräckligt försvagad, och det var många spädbarn som sen dog i tuberkulos. Och sen till exempel i Tyskland så blev det ju sen förbjudet, hela vaccinet. Så det tog liksom 20 år när specialisterna funderade att vad ska man nu sen göra. Och sen i Sverige började man spruta det här BCG-vaccinet i huden, intradermalt. Det var lättare på sätt och vis, och till slut tog man det här beslutet i Finland 41. Och då börjar man först vaccinera det här julmärksbarnen i barnhemmen. Det är de här barnen vars mammor hade tuberkulos, och de genast efter födelsen så fördes det till ett sånt här barnhem, så att de inte skulle få smitta, och de bodde där sedan i 2 år. Men sen när de blev vaccinerade så räckte det med 8 månader, så det var ju ganska bra. Sen började man också att vaccinera värnpliktiga som inte hade fått smitta och sen också tonåringar. I slutet av 40-talet så började man med de här stora massvaccinationerna. Och det var ju väldigt populära egentligen, så att det var egentligen de här specialisterna som tvekade, det var inte folk som tvekade. För man visste att det finns en viss fara i levande vaccin.
2: Agneta, du har ju skrivit och läst och forskat en hel del om Edith Södergran, och för de yngre kanske man får påminna om att hon är en av Nordens kanske allra främsta poeter. Hur var det för henne? För hon dog ju i tuberkulos. Märktes det av någonting i hennes dikter? Hade hon ångest över det här?
1: Alltså hon skrev faktiskt om döden redan som ung tonåring före hon blev sjuk. Man har upplevt att författare och särskilt poeter speciellt drabbades av tuberkulos, och det är ju en av de här myterna att det var ju en kategori bland många, men just det här att det är så många författare som sedan på ett eller annat sätt kanske har beskrivit döden i sitt författarskap, det är ju ganska naturligt, det är ju ganska självklart att en författare använder stoff som vi själva upplever. Det som vissa forskare kanske påstår är att Edith Södergran, hon var väldigt bra på att hantera sin egen författarroll och på sätt och vis mytologisera sig själv och skapa myter kring sig själv. Och en av dem är det här att om man är så sjuk som hon just i tuberkulos, så har man ett speciellt euforiskt sätt att skriva sina dikter. Det finns liksom en sån här att dödens närhet gör att man forcerat och också på ett genialt sätt kan skapa.
2: Vi ser ju tillbaka på det här som att det är historiskt någonting som ligger bakom oss, men det är väl så att tuberkulos fortfarande finns i allra högsta grad i våran värld. Hur ser det ut? Hur oroliga behöver vi vara att tuberkulosen gör en comeback i Finland?
0: Vi har ju ungefär 200-300 tuberkulosfall per år i Finland. Och det har hållits ungefär i samma siffror i många år nu, så att jag är inte på något sätt så hemskt orolig över det. Men i världen finns ungefär 10 miljoner nya tuberkulosfall varje år. Det är ju ofta så att om man har någon annan sjukdom, till exempel cancer eller HIV, så tillsammans så det gör ju situationen mycket värre. Och då blir ju dödligheten hög också, och ungefär 1,4 miljoner människor dör i tuberkulos varje år i världen. Och det är på brist av många saker, dålig mat förstås och brist på läkemedel och så vidare. Och kanske vacciner sen också. Det är ett stort problem, men inte i Finland.
2: Så man skulle kunna sammanfatta det här på det här sättet då, att tuberkulos, stort problem, var det väldigt länge i Finland. Det var många som dog. Man såg det här som en ganska snygg eller vacker död, vilket då känns helt otroligt. Men att man då försökte fixa det här genom en fett diet och frisk luft, varierat resultat där. Men att idag behöver vi kanske inte vara så jätteoroliga i Finland för just tuberkulos. Tack så mycket Agneta Rahikainen, författare och litteraturforskare, och Helene Lorang som är öronläkare och medicinhistoriker. Tusen tack för att ni var med.
1: Tack.
0: Tack, det var trevligt.
5: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa avsnitt kommer handla om talidomid.
3: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.